0: Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, inutil să mai spun după decor că sunt la Sinaia. Printre altele am venit de astăzi, de-aia am și avut marți la Mare Stucă, pentru că aici aveam un Wi-Fi pe un router de la Vodafone și acum l-am, nu e suficient de puternic și am aflat și am făcut un contract că Orange are fibră. Teoretic trebuie să vină mâine de aici, unde om să-mi instaleze fibră pe la 8:40 și am venit mai devreme, puteam să la 8 și trebuie să fiu mâine dimineață în picioare. Până acum am conversat cu robotul. Robotul chiar m-a sunat și a zis: aveți mâine cu tare de oră? Zice da sau nu? Zice, da! Dar nu asta e problema. Problema este că acum nu mai este coșmar la, cum să zic, comarnic, acum în Dumnezeu, dar este ieșirea Dumnezeu. Eu tot nu mi-e explic toate aceste chestii prin București. Știți, uneori m-am întrebat, cum dracu fac unii dintr-o parte într-alta cu mașina? Acolo, la parcul Herăstrău, unii de la aviator, am stat jumătate de oră. Păi te nebunești, mă, ce dracu mare orașul ăsta? Și mi s-a explicat, acest, cum îi zice, mă, Ciucu, care a fost ales, este omul lui Ilie Bolojan și Ilie Bolojan, bâra-bâra, cu USR-ul, l-au sacrificat pe Drulă de la Basculă și l-a pus pe ăsta, a deschis tot București, este plin de interdicții, pentru că el ce a făcut? Are foarte multe fonduri europene, nebunesc, de s-ar termina o dată, că nu mai aud fonduri europene. România este fonduri europene. Eu nu n-am auzit în ultimii 10 ani, sau mă răspund, bă, o chestie, bă, și a crescut în nou. România construiește, nu știu, 100 de fabrici de pâine și din ea vor scoate. Nu. România are de la bani de la fonduri europene. Asta se, deci rezultă că în România totul se construiește prin fonduri europene. Păi, bă, bun, ce trebuie să mare să mai avem industrie cu agricultură dacă noi, adică noi suntem în postura ăluia care stă la ușa bisericii sau mai nu am văzut și pe la ăla, la sanador când ieși, cerșești. Bine, mă gândesc că chiar e bine. Stai acolo, mă rog. De ce lume vezi spectacolul, nu mai așa din coace. Fonduri europene, și a dat, pentru că aveau iar București și ăla, bărbierul din Sevilla de la Cotroceni, fostul primar, zice Micușor, dar nu le-a deschis șantierele, riscau să pierde. Și când a venit Ciucuba, a deschis tot ce e posibil, tot, nu le închide. N-a venit nicio, important, și în felul ăsta au venit, nu, băia, au venit fondurile. Acum vorbesc serios, este ceva groaznic. Deci s-au mutat cozile de la comane, că am înțeles, fiți de fac ăștia un drum ocolitor, acolo pe care ocolește comarcul. Dar la, e o intersecție aproape de acolo, de unde sunt alea și benzinării, unde sunt Kavland, unde sunt complexele comerciale, complex comercial de lângă Ploiești, o nebunie. Este jumătate de oră și acolo. De ce m-au făcut? Deci au făcut acum, e un drum, nu i-a dat încă drumul, da? Ce mă tot caută, mă nebunesc? Bun. Deci, gata. Da, nu, Azi nu mai era la comandă și probabil că nu o să mai fie, dar e acolo. Bă, încă o dată, numai asta, eu nu înțeleg. Ai, eu am crezut că turbesc, deși, mă rog, știam că mă... Dar gândiți-vă la un om care, nu știu, lucrează în militar sau în drumul taberei și trebuie să se întoarcă acasă în Băneasa. Oh, Doamne! Bă, stai 2 ore în trafic și faci 1 km. Bă, când o să avem și noi un primar, bă, unul să nu se... Ăsta, Ciucu se ocupă de politică. Eu nu l-am auzit pe Ciucu până acum vorbind de București, bă, de București, de... Vom face, vom drege, nu știu, vom pune pomi, vom... Nu. L-am auzit, nu mă fac în politică. Păi dacă voia să facă politică, de ce dracu mai candidat? Haideți să facem, să trecem în... Nu, dar în Constituție greu, să facem o lege. Și să punem pila la ce cere să nu le spune. Bă, primarul Bucureștiului nu are voie să candideze decât după ce își termină mandatele la, nu știu, după 10 ani. Toți candidează, câștigă, de la Băsescu începând și după asta candidează, o să candideze și ăsta la președinție. Bun, bravo. Am zis și eu, mi-am vărsat focul, că nu folosește la nimic. Stimați telespectatori, la un moment dat am citit mai multe volume din stenogramele Consiliului de Ministri de pe vremea generalului Ion Antonescu, devenit apoi mareșal Ion Antonescu. Vă reamintesc că generalul Ion Antonescu nu a fost în principiu, după părerea mea, nu a fost cel mai mare conducător de oști din istoria României, a fost unul dintre cei mai mari premieri din istoria României. Dacă n-ar fi fost războiul și probabil că dacă ar fi stat mai mult, cred că România arăta altfel, cel puțin dacă mă uit la ședințele acestea. Și în premieră el a decis, este primul premier din, sau președinte al Consiliului de Ministri, el se numea conducător, care a decis să se stenografieze. Stenodactilografieze și în felul acesta, grație domnului unor mari istorici de-ai noștri, s-a... Deci, Marcel Dumitru Ciucă și Maria Ignat au fost scoase, luate din arhivă și s-au făcut vreo 12 sau, nu mai țin minte, 13 volume și le-am citit cu creionul în mână. La un moment dat, într-o stenă, și am scris, am scos, am vocalizat și am scos mai multe citate. Păi ideea fac, scot citatul și după asta îl comentez. Important era să îl scot. Și cu vreun an în urmă am găsit acest citat. Dintr-o stenogramă a ședinței Consiliului Ministri 2 septembrie 1941, unde era condusă de Mihai Antonescu, vicepremier, de câte ori mareșalul era plecat pe front, făcea Mihai Antonescu, da? Și iată ce spunea Mihai Antonescu. Domnul ministru al justiției a făcut la cererea domnului mareșal Antonescu, era mareșal, o cercetare a unei chestiuni mai vechi în legătură cu proprietatea fostului rege Carol al II-lea, pe care guvernul maghiar se declară dispus să o cumpere. De altfel, guvernul maghiar are intenția să o dea mareșalului Göring, ăla al lui Hitler, Hermann Göring, pentru ca pe calea aceasta să pună guvernul român într-o situație grea. Ați văzut, ai dracului? Fiți atenți! Deci el o lua de la noi și o dădea lui Göring. Da, fiți atenți! Oferirea spre folosința mareșalului Göring ar părea ca un act de oportunism, spune cu drept cuvânt în raportul său domnul ministru Stoicescu. Natural ar salva proprietatea și posesiunea în cazul în care oferta ar fi acceptată. Totuși, față de insistența pe care o pun ungurii, zice Mihai Andreescu, cred că trebuie să luăm măsură, zice că așa spune, așa a zis ministrul Justiției, e bine să păstrăm această proprietate și v-aș ruga, domnule ministru de Justiție, să studiați dumneavoastră și celălalt aspect al consecințelor care față de regimul juridic de astăzi din Ungaria le-ar putea avea păstrarea așa și zice Dacă ungurii vor să ofere acest castel mareșalului Gheorghe, eu prefer să facem noi această oferire mareșalului Gheorghe. Ungurii vor să o dea lui ăla, o dăm noi. Da. Adică cum e dat lui ăla, Costa, e unul, nu, lui Caias, mamițica, mai după asta eu dădeai lui Molotov, a, după asta dădeai lui Cup, lui ăsta, lui Rubio, că, na, asta e, depinde cine e mareșalul, cine e stăpânul nostru, da. Ce mai telespectatori? Și oricât m-am chinuit, toată spunea, bă, am căutat prin dicție, mă, care proprietate, care era problema, că era numai atâta. Bun. Și azi dimineață zic, bă, m-am gândit, ia să comentez, m-am dus la bibliotecă, mă scol dimineață la bibliotecă și primul lucru pe care îl fac, dactilografiez un eseu și ăsta, pentru că cu ocazia asta chiar mă trezesc, că mă trezesc foarte de dimineață, mai nou, ca să ajung la bibliotecă, să plec la ora 2 când închide. Și asta poveste, pentru că aventură intelectuală și zic, băi, să apelez eu la cumnata ChatGPT, la inteligența artificială. Dar mi-a zis așa, bă, zic, n-are cum, de unde să știe, mă. Băi, oameni, bă, și a știut. Eu, sigur, sunt mulți din oamenii pe care îi cunosc, care n-au încredere. Încă o dată, vă spun în calitate de om care scrie, care studiază, care citește. Dacă aș fi în viața mea, au fost două mari descoperiri. Erau înainte de 89, când am descoperit procesorul de texte. Nu știu, avea unul, nu știu, nu mai țin minte, eram pe la, cred că la revista Teatru și nu știu, mi-a arătat unul ceva, un fel de un diamantan, așa. Și bă, mi-am zis, știți că eu făceam, scriam, păca, păca, păca. După asta trimiteam dactilografie. Aia făcea taca, taca, taca. Îmi trimitea ăla. Eu începeam să stilizez. Iar trimite ei, iar mi bătea, iar stilizez. Oh, de 4-5 ore nebună. Și bă, zic, să am un procesor de texte cum acum Word. Gata, șterg, pac, nu mai nevoie. Da, Eminescu. Nu, era, nu mai aveam caietele, că toți mari scriitori, ați văzut cu mici excepții, au lucrat pe texte. Camil avea o pagină și când îi venea de la tipar la corectură mai scria 5. Asta era Camil și eu facam tot așa. Bun. Și bă, dacă avea Eminescu procesul Ordu de azi, ați văzut, pac, tăiet, ștergi, adaugi, bagi, nicio problemă. Și a venit, au venit internetul, astea, variante electronice, laptopul acela și am găsit. Intermediar a fost descoperirea ocerizării. Oh. Toate telespectatorii, înainte de 89, mă ceam la bibliotecă, da? Citeam, să zicem, aveam nevoie de un articol din Scânteia. Să dau citat din el în istoria nenorocită a literaturii române proiectiste. Plăteam, era un Xerox, e și acum. Plăteam să-mi tragă la Xerox. După ce îmi trăgea la Xerox, luam foarte că tacă, tacă, tacă, scoteam citatul și lipiciu și lipeam în manuscris și, oh, când am descoperit o cerisare. Și, pac, pac, ai ucerizat aplicații. Acum e inteligent artificial, eu folosesc cloud pentru nu ChatGPT, că e cel mai bine la traducere și la ocerizare. Și a venit inteligența artificială. Hai să vedeți ce mi-a zis încă o dată. V-am citit textul. Bă, să fiu al dracului și istoric să fiu, nu știu despre ce e vorba. Și inteligența artificială mi-a adus următoarele indicații. Eu am prelucrat ce a zis, da? Zice, e vorba despre castelul de vânătoare de la Lăpușna, din Munții Gurghiului, județul de azi Mureș. Lăpușna era în septembrie 1941 un teritoriu controlat de Ungaria după dictatul de la Viena. Hermann Göring, mare amator de vânătoare, a vrut să-l închirieze de la unguri. Miklos Horthy a intervenit la Mareșalul Antonescu pentru vânzarea. Ce, nu mă, ce trebuie acum? E prostia asta. Am un ceas din ăsta. Eu n-am înțeles niciodată de ce toate ceasurile astea se ocupă pulsul, cu nevoie să-mi spună ceasul, nu știu ce sănătate am, da? Am făcut așa. Da. Deci, Miklós ăla Horthy, care era șeful Ungariei pe vremea aia, a intervenit la Mareșalul Antonescu pentru vânzarea castelului. Partea română a invocat decretul prin care bunurile lui Carol al II-lea, după abdicare, fuseseră sechestrate. Lăpușna fusese domeniul de vânătoare pentru Ferdinand, îl dăduse prințului Nicolae și Nicolae l-a dat în 39 lui fratesul, lui Carol al II-lea. Și el era proprietatea și domeniul și castelul al lui Carol al II-lea. După dictatul de la Viena, acesta a trecut în... A fost dincolo, Mureș, da? Și ungurii, da? Deci, ungurii l-au înscris în cartea funciară ca fiind al lor la 24 martie 1941. Dar castelul era revendicat de noi, că spunea că e proprietatea a lui Carol al II-lea. A rămas până în 44, după eliberarea Ardealului și după tratatul de la Paris, știți că partea Ardealul de Nord ne-a revenit nouă. Și a revenit și castelul ăsta și iată ce spune inteligența artificială. După război, Lăpușna a devenit un domeniu de vânătoare de protocol. Aici au fost invitați să tragă cu pușca, zic eu, Nichita Hrușciov, Brotito, Jivkov și Ceaușescu se făcea vânători. Nu știu. Încă o dată. Puteam să caut. Unde să caut? Cât trebuie. Deci, încă o dată, eu sunt un mare căutător prin arhive. Păi, e foarte greu. Este foarte greu. Delia Vrânceanu nu crede. E un agent care nu crede. Și ieri, după emisiune, i-am arătat, mă, zic, uite, că eu sunt din ăsta, fan. Zic, uite, păi, zic, și eu mă întreb, inteligența artificială, cine este Mareșal Napoleon Durot, scriu. Și răspunde imediat, ați greșit, nu e vorba de Durot, e vorba de Duroc. Mareșal și vreo două file. Tot. M-am uitat la filmul ăsta Conchest, v-am spus, și voiam să știu, nu la Conchest, la Sacha Guitry a făcut un film în 55, cu o producție franco-italiană, mă rog, care începe, sunt pe la jumătate, un sfert din el, și are un pretext în felul următor, Talleyrand în 1821, e într-un cer din ăla, cu cunete asta. El fusese, îl trădase pe Napoleon și era omul lui Bourbonilor. Și ieșise însă din politică, dar avea mare influență și în timp ce ședea el și trâncănea cu gagicile, cu conetul ăla acolo, eu spun cum se deschide filmul, vine un fecior cu o depeșă în care și el o citește și zice, uf, a murit împăratul. Și zice, a, zice una de acolo, care era rapă Napoleon, zice, a, și bine, și a făcut că a murit. Și în film Talleyrand zice, bă, sta, bă, n-aveți drept să vorbiți pe Napoleon. Eventual eu. Și zice, în sfârșit, putem vorbi despre el. Și tot filmul, care se termină cu, chiar cu aducerea cenușii lui, aducerea osemintelor, în 1000, dacă nu mă șel, la, cum să, reînhumarea lui la Domn de Zemvalid, neapărat când vă duceți să vedeți asta, și alături de Muzeul Armatei, unde se vede celebra lui Manta. Eu cred că am văzut, dar am uitat să mă duc o dată. Deci, în momentul în care a făcut asta, și povesti, din când în când Talleyrand și zice și Napoleon era așa, și din când în când mai sunt și din aia care l-au cunoscut. De ce am povestit asta? Că, păi zic, știam, păi da, zic, cu ce ocazie în deschiderea filmului vorbește Talleyrand? Și am întrebat. Cum nata ChatGPT mi-a zis. E vorba de Talleyrand care în 1821 era ieșit din politică, dar avea influență și îmi dă și Cine era oia din jur? Doamne, mai! Și cu amănunte, cine era contesa? Și zice, vrei să vă povestesc filmul scenă cu scenă? Nu știu. Bun. Și mai te ales, păi, tată. Deci, să ajungem la România. Înainte de aceasta, există un moment, un eveniment, și anume primirea, nu, vizita de stat al președintelui Xi la Washington, care este și șeful Partidului Comunist Chinez, nu contează, numai noi, cu Țoiu, cu Bărbierul din Sevilla, cu Bolojan, noi, noi. Deci l-a primit după, nu știu, amintesc că în acest mileniu e primul președinte care primește un șef de stat acolo la bază, cu covor roșu de 30 de metri, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Prilej pentru mine, o să comentez pe la mâine seară, să spun, bă, dar cât de proști putem fi noi, mă? Mă, noi am avut niște relații cu China senzaționale. Vorba cărții lui Dan Tomozei, că am și prefațat-o, cel mai mare prieten al României, China. Mă, ce ne costa? Ursul ăla se duce, bă, îl primește, bă, Trump, șeful capitaliștilor mondiali. Noi, când s-a dus să iasă Dăncilă, a fost invitat la o aniversare, a fost premier și cu Năstase, vai de mine, a venit Țoica și Țuica, că e așa zic eu, Țoica decât și Țuica. Țuica, Țuica, da, aia, analfabet aia funcțional în materie de politică externă. Oana Țoi, a protestat, useriștii, cum sunteți? Bă, oameni, bă, sunteți proști. Nimeni, mă, nu spune să ieși din Uniune. Nimeni nu spune să devii istic. Bă, da, încearcă și tu, tu te la Ursula și spune ăsta, cum îi zice, mă, Nicușor, dar du-te, mă, la urs, mă, supărat. Noi avem relații tradiționale, ne ducem, trimite ministrul nostru, nu pe Țoi, că ea nu știe. Nu. Deci l-a prins. Eu să vă spun, e un entuziasm în toată lumea, ce prietenie mare. Stimate telespectatori, eu nu cred cum să zic, în spectacolele mediatice puse de care de Trump. Vă anunț că și în Alaska a fost la fel și a ieșit un, ca să nu zic ce, nu iese. În cazul de față, așa, noi trebuie să plecăm de la ora prim. Cel care e primit așa e chinez. Bă, dacă voi crede, dacă crede cineva că sigur că Trump a fost primit de Macron acolo la Versailles și Ghiorțanu. Ghiorțan, plebeu. O fi el miliar. Aoleu. Așa, cine mi-a zis la urechi? Ce a zis, mă, la urechi, fără să-ți dai seama? Mie, mă, Ana Maria, am nebunit. Cine mi-a zis, mă, la urechi, da? Tata așa, da? Ia, să vedem. Cine a zis și ce, da? Așa. Nu știu. Aici, în grădină, s-au pupat, așa. Nu știu. Știri pe surse, Sigfrid Mureșan, îi momește pe alegători, au, nu, mă rog, prostii, bine. Deci, mă, păi, au 3.000 de ani. Bă, dacă voi credeți că păxi, sigur e frumos așa, dar nu. China este o superputere și nu e genul vine Xi și zice, aoleu, m-a primit, hai să fac concesie. Bun. O să vorbim mâine seară. Destimați telespectatori, domnul Nicușor Dan aseară, cred că v-am prezentat pe larg și am pus și într-un titlu ca secvență istorică cumplită pentru istoria României, cea în care Nicușor Dan o sărută pasional, cum zic aia cu prudență și eu zic o mozolea, pe tovarășa lui de viață, pe pista de la Otopeni. Și am arătat că această filmare a apărut într-un clip consacrat vizitei de stat al unui Iordan. Și, stimați telespectatori, nu știu, eu nu sunt învechit, sunt chiar un om modern, se vede după cât de bine mă pricep la inteligență. Mă, dar merge 56 de ani, nici ea nu-i tinerică și merge să o pup pe obraz, să o dai un pupic, bă, dar m-o apucase de ceafă, am crezut că gata. Gata. Bă, zic, o fi dracu, poate că pista aia de la otopeni e un fel de, cum să zic, e afrodisiacă. Poți să știi, Doamne ferește, să nu cumva, am bă, prea bătrân, da. Bă, nu vă duceți pe pista aia, că dacă știi ceva, apucă, bă, repeziți după asta la stewardesă. Da, bă. Și am și am spus că mai mult ca sigur că cineva din anturajul lui, din consilierii lui, aia cu pantaloni roz sau aia cu pisica, că sunt niște cotofene acolo, au avut ideea așa, șeful, tăm asta, facem viral. Când era la New York, a dat interviuri la toate televiziunile prezente acolo, a dat așa. La TVR Info, am înțeles. La Euronews, am înțeles. La Antena 3, am înțeles. La România TV, da, două posturi prezente. Bă, da, și te interviu la Realitatea. Bă, Realitatea era lui Călin Georgescu. Televiziunea poporului, cu plumare, scrie și pe mașini. O a dat interviu, o a trimis Realitatea Plus pe cineva să ia interviu lunic cu Șordan, cel care de dimineață până seara spune că alegeri, că aur n-are ce căuta în viața publică și în Parlament. Deci dușmanul suveranist. Băi, eu nu mai înțeleg nimic. Bă, până mai ieri, Realitatea Plus și colaborez la ei și mi-am zis și pretendește la că așa se întâmplă. Păi, când erau ei, cu aoleu, era când Călin Georgescu se ducea undeva, era, nu știu, una din tinerile pe curajul. Pac, cu reportofocul ăla, pac, când apărea seara Anca Alexandrescu, mai țineți minte, sau era anunțată, era ea și acolo era alături poza lui Călin Georgescu. Băi, le-am zis, băi, am înțeles, dar mai piano. Acum sunt tot așa, dar din partea lui ăla. Da, mă rog, să mă înțeles. Asta nu-i presă, iertați-mă, da, mă rog. Și a dat interviuri și nu mai țin minte cui, cred că Ana Maria Roman, nu, și cineva l-a întrebat pe cea de la România TV. Deci s-au stabilit televiziunile prezidențiale. A fost și Euronews. Este Antena 3, România TV, Realitatea Plus. Prezidențial scrie pe ele. Acum, eu n-aș face. Bă, am fost, nu știu, cu Corneliu Coposă, dar aveam, nu știu, când făcea rating, era ca și cum apucam eu 90 de cu Iliescu. Chiar dacă mi-ar fi fost frate, eram cu opinia publică, cu poporul, care începuse să bombăne împotriva lui Dalgona. Și l-a întrebat de această secvență, da? Și domnia sa a spus, nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție cu consilierii. Păi cum adică? Nicușor Dan confirmă ce spuneam eu și nu numai eu. Bă, că nu merge, nu merge, nu prinde, nu. Și iată, recunoaște că cineva a pus fără acordul lui, nu i-a dat afară pe toți de la Cotroceni. Stimați telespectatori, hai să vă explic când devii președinte. Claus Iohannis a devenit președinte când, mai țineți minte, momentul ăla când a dus el nu știu unde, la Strasburg sau la Bruxelles, și a aruncat trenciul sau paltonul pe capota mașinii, că nu venise nimeni să le ia. În acel moment, sistemul a zis, opa, bă, fii atent că nebeleste asta. Nicușor Dan a trecut și un an și ceva. Domnul președinte, nu vă mai spun nici bărbie, cu toată stima, că e mai bătrân și ne știm din tinerețe. Bă, bateți-vă, dacă în România de azi, da? România de azi, în România de azi, consilieri, miniștri, subordonați, instituții de forță, sunt fanarioși, sunt români. Bă, dacă nu te impui, nu neapărat cu băta, bă, dacă nu te... Aici nu merge, stimate, băiat de treabă, vorbești cu aici, uite, de afară. N-a dat pe nimeni afară. Ce m-a convins asta? Eu am insistat foarte mult pe că el n-a fost o secvență surprinsă. Au venit niște paparazzi și în timp ce făcea el pe acolo, nu știu, o iubea pe el, i-a apucat pasiunea pentru... Da, plecau după asta împreună, mă rog, am zis, l-au filmat. Nu, el a fost un clip filmat. Și v-am spus, deci cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este o problemă care ține de chiar de nu cum să spun, de integritatea României. Este faptul că nu n-are, nu cum să zic, nu știu cum ce n-are. Nu știu. În momentul, dă un la mine, da? Eu sunt deja personalitate. Să zicem că la un moment dat mă duc eu la, nu știu, am la Tucășou și trăznește, deși e greu de presupus că Radu Budeanu, că Radu Budeanu e gazetar, păi s-au gândit aia pe acolo, domnul Cristoiu, domnul maestru, ce ar fi ca dumneavoastră să veniți în chiloți? Băi, ce sunt nebuni, sau cum ai zis. Să zice, băi, ce ar fi ca dumneavoastră să-i dați în interviul lui ăia de la Realitatea, lui Delia la discotecă? Imediat, zice, băi, merge. Așa și la el. Lui se propun, deci el trece printr-un filtru al lui. Deci în momentul în care s-a pus această problemă, imediat spui, bă, sunteți nebuni? Nu știu ce, cum să, domnule, cum să îți spună fără aprobarea ta? Păi și tu nu vezi clipul despre prezenta ta înainte? Păi a dat pe cineva afară? N-a dat. Păi mâine, pui mâine, păi o să deschidă ușa în timp ce el e la WC-ul. Nu există, stimați telespectatori. Nu e vorba, el e președintele României. Până, bă, dacă așa de mălăieț este, dacă așa de mămăligos este față de ai lui, cum dracu o fi față de Bruxelles cel ăsta, da? Și are această chestie, am spus, marea problemă a lui Nicușor Dan este, bă, când faci, cum am zis, deci s-a dus la, mai țineți minte, v-am spus că de un an și ceva, în prostia mea incomensurabilă, încerc să găsesc, că eu v-am spus, un președinte, un premier, un conducător, de la Cezar încoace, tot ceea ce face public e mesaj, adică se interpretează. Nicușor Dan nu face nimic potrivit. Adică, el trebuie să vină să spună. Uite, dacă am de gând, vreau să fac, am stabilit că vreau să mă apropii de electoratul acesta tradițional. Și atunci te apropii, dar poate nu. S-a dus la ea, la tinerii ăia credincioși, creștini, le-a vorbit de farisei. După asta s-a dus la mănăstire. După asta a vorbit de dezinformare. La discursul de la ONU, eu am leșinat. Domnul Lazur, că a dat un interviu Anei Maria Roman și a spus că președintele cum să zic, nu a ținut cont de textul lor, stimați telespectatori. Nu știu. Păi eu mă ofer eu. Nu știu. Păi nu știu. Păi tăi nu uite. Păi nu știu. Bă, jur încă o dată. Trec prin Oricât ai fi eu de adversar al cuiva, dar ați văzut că totuși sunt un om lucid. Deci în cazul de față, bă, te-ai dus la ONU, da? ONU, Organizația Națiunilor Unite. Când ții discursul de la ONU, primul lucru fundamental este să aibă o idee. Și tot ceea ce faci, introducerea, cuprinsul, finalul, datul din mână, plânsul, râsul, fac parte din idee. M-am chinuit cu discursul ăsta, n-am găsit nicio idee. Ba chiar mi s-a părut că e scris de mai multe mâini. Adică am avut impresia unei colaționări și din câte am înțeles, așa a fost. Unul a fost scris de la Zurc, o parte, alta de aia cu pantalonii roșii, alta de la Năumescu. O parte a fost, după asta, a făcut un lobby pentru Cioloș. Bă, când te duc pe Națiunile Unite. Eu mă duceam, dacă îți mergeam, domn președinte. Națiunile Unite încep să fie, nu mai au putere de loc. Consiliul de Securitate este ioc, nu mai are, America nu mai ține cont, Rusia nu mai ține cont, s-a terminat. Și atunci eu, România, care sunt o țară mică, am mare interes ca aceste instituții de ordine internațională, împreună cu națională, să nu se clintească. Noi, așa se și explică într-un fel faptul că n-am recunoscut Kosovo, pentru că ar însemna că ne lua și nouă Ardealul, și nici am condamnat intervenția rusă în Ucraina, pentru că ăla era, prin tratatul de pace, teritoriul ucrainean. Așa a fost. Deci noi românii, domnul Nicușor, dar trebuie să știi lucrul. Noi avem un lucru sfânt și sunt ordine, legea. Noi suntem ca ăla dintr-un cartier, ești în Ferentari, și tu ești intelectual, tu ești la bibliotecă, cu nevastă, cu... Păi și tu nu ai mușchi, n-ai bâtă și cel care te apără e legea, adică nu spargă aia geamurile, nu-ți violează nevastă sau fica pentru că se tem de lege. Deci noi, România, țară mică, avem un interes să se respecte legislația internațională, chiar de marile puteri, și să funcționeze aceste instituții, ONU, Consiliul de Securitate, Curtea Penală Internațională, că este... Și atunci eu spuneam, păi, făceam un discurs, că era la ONU, nu era la... Un discurs despre nevoia, bă, de a reabilita aceste instituții care sunt deja în cădere, fără să se înființeze altceva. Cam cum era Liga Națiunilor, da? Sau puneam, noi românii, mai țineți minte cum e scrisoarea întâia când vine sorul. Îl întreabă ăsta, ce vrei tu? Noi bună pace. Noi românii avem această caracteristică că nu suntem considerați un popor agresiv, cuceritor, militaros. Nu suntem prusaci sau nemți sau... Suntem și atunci făceam un discurs pe ideea de pace. Bă, trebuie neapărat, noi avem români. Bă, te rămână. Deci, contradicție. A vorbit la început de dezinformare. Păi ce treabă are ONU cu dezinformare? El a atacat rețelele sociale care sunt, într-un fel, protejate de Trump și 2 minute mai târziu a început să-l lingă pe Trump, de nu mai avea la fund. Păi nu merge, mai oameni, fiți mă logici. Da. După asta, a vorbit de România. Și tu treabă la ONU că România e stabilă. N-are nicio treabă. Și cred încă o dată, eu încă o dată, totuși îl știu pe Nicușor Dan dinainte de a ajunge chiar primar. Bă, am avut interviu, bă, nu-l mai recunosc. Dă-o încolo, oricât ai fi de inadecvat ca președinte. Păi da, la asta dădeam afară, cum să mă surprindă pe mine într-un clip privind vizita de stat, vizita la ONU, în care eu mă mozolesc cu tovarășa mea de viață. Bun, așa, da. Așa, ia să mai vedem. Așa, da, așa, da. Bun. De stimați telespectatori, Râd așa. Deci. Așa. Ce se întâmplă? Deci eu urmăresc, v-am spus, v-am arătat aseară când m-am dus la Realitatea Plus și a paralizat toată televiziunea când a venit Delia Frânceanu, jurnalistă foarte bună, domnul Cristoiu, și ce părere aveți de programul de guvernare? Și i-am zis, nu mă interesează, cum vă interesează? Păi nu mă interesează, că se mai tăle, băi, își bat joc de noi. Păi de acest guvern nu trece. N-are cum. Bă, dar noi toți, o țară întreagă, ne purtăm ipocriți ca și cum ar trece. Discutăm, bă, la Sicri Mureșan în fiecare zi la radio și la televiziune. Se întâlnește, s-a întâlnit cu PNL-ul, UDMR și a discutat. Are un program și a făcut un program. Zice că după asta vine și spune, Grindeanu spune, domnule, nu m-a căutat. Vine Sorin, vine Sigfrid Mureșan, spune, bă, Balan, nu trebuie să... Păi dacă vă uitați aici, e ceva n-am văzut în viața mea. În aceste zile, noi toți, jurnaliști, Nicu Șordan, Sigfrid Mureșan, Borojan, Grindeanu, știm că nu trece. Nu cred, n-are cum. Și cu toate acestea, noi ne comportăm ca și cum guvernul ar trece. Vreau să vă fac o comparativă. Deci, eu am avut emisiune marți seara la Mare Stocă. Imaginați-vă, vă imaginați așa, că începând de miercuri dimineața, eu, Mare Stucă și producătoarea lui și a mea, Ana Maria, am fi discutat contradictorul, ba chiar ar fi venit și Radu Budeanu despre emisiune. Tu că ar fi zis, bă, eu vreau ca emisiunea asta să discutăm cu tare, cu tare. Eu i-am răspuns, nu sunt de acord cu tare, dar m-ar fi sunat de la acolo, de la mașinăria lor administrativă, domnul Cristoiu, vă trimitem un bold să vă ia. Și eu ziceam, nu, Uber. Și, bă, și scandal, și controverse, și intervine și Radu Budeanu, intervine. Dar noi știm toți că nu avem emisiune. Nu se poate așa ceva, bă. Eu mă întreb de cum de nu-i povestește râsul. M-am pierdut, pierdem 10 zile din viața noastră în care se discută de superinteligență, de inteligență artificială, din exip, nu va mai fi carburant. Și noi jucăm teatru, bă, dar avem un teatru de cămin cultural de pe vremuri, da? Un teatru prost pe care toată țara îl joacă ca și cum așa ar fi. Nu are cum să treacă. Sigur, într-un fel e bine. Eu nu sunt de acord cu ce spune Sorin Grindeanu să dea, cum să zic, mandatul înapoi, pentru că trebuie acest guvern să cadă ca să se îndeplinească a doua condiție privind alegerile anticipate și anume să cadă un al doilea guvern, trebuie să fie cel puțin două guverne. Așa, da. Stimați telespectatori. În această deci, principalul responsabil pentru criză este Nicușor Dan. Scurt. Deci, are, după moțiunea de cenzură, noastră, după cea căzut 5 mai, am pierdut, deci să vedeți cât timp a pierdut România din cauza lui Nicușor Dan, a irresponsabilității. A căzut pe 5 mai, în loc să facă a doua zi, a frecat-o cu alea, cu nu știu care, și-a făcut numai pe 21, dacă nu mă înșel, mai. Pe 21 mai le-a făcut consultări absolut inutile, pentru că partidele au venit fără nicio ofertă și după asta am pierdut o grămadă de vreme și energie cu două lovituri, două ratări. Tomac, guvernul Tomac și guvernul Vestea. După ce s-a jucat el desemnarea premierilor, i-a convocat din nou la Cotroceni pe 23 iunie. Și acolo a venit unul cu Sifri Mureșan o parte și celălalt cu Grindeanu, da? După ce s-a consultat, Nicușor Dan a ieșit și a zis textual: nu desemnez niciun premier acum, deoarece niciunul din ei nu mi-a garantat că are majoritate, voi desemna când, cu două condiții, să aibă majoritate înainte de a desemna eu și să nu fie cu aur. Și, bă, am zis noi, opa, și-a trecut o lună, două, deci a trecut iunie, iulie, iulie, august, august, septembrie. 3 luni, am zis, bă, gata. Și a anunțat consultări. Păi 7. Și atunci mi-am zis eu, păi zic, între timp Nicușor Dan a lucrat așa și gata. Gata, are deja majoritatea. Și vine cu o zi înainte de asta și spune că el desemnează acum după cel care are cel mai mari șanse. Și îl desemnează pe Sifri Mureșan. Bă, Sifri Mureșan avea același număr de voturi în 23 iunie. Mă, nu putea să-l desemneze atunci. Cum am pierdut, cum să spun, mai iunie, iunie, iulie, iulie, august, august. Și mă, avem un pic, am pierdut 4 luni din viața României. Nimic, nimic, nimic, nimic. Dacă făcea a doua zi alea consultări pe 6 și punea repede premier, noi aveam, mă rog, de pe 22 august,

desemnat, interviuri cu tare. Așa. Sifri Mureșan acum. Băi, oameni buni. Noi avem în acest mandat al lui Nicușor, dar nu cu funcție. Premier desemnat care nu devine premier. Și el nu trece protocol, dă interviuri, discută, dar nu trece. Pe lângă asta s-au ivit premierii presupuși de presă. Alexandru Nazare. Oh, imediat discuti și Alexandru, dar nici măcar nu era desemnat. Luca Niculescu, Iulian Stanciu, ăla de la IMAG, da? Daniel Dăianu, Anca Dragu, Leonardo Badea. Toți ăștia s-au trezit. Deci am avut așa, premier desemnat care nu a ajuns premier și premier pus de propus, nu, gândit de presă care n-a ajuns niciodată desemnat. Eu așa ceva n-am mai pomenit așa, da? Bun. Deci, stimați telespectatori, na, e târziu și nu pot să vă vorbesc despre inteligența artificială, o să vă vorbesc. Trebuia să încep cu acest lucru. Statele Unite ale Americii sunt pregătite să anunțe că nu vor mai exporta carburant. Cu ceva timp în urmă, Ion Cristoiu, pentru prima dată, zic, în Europa, ca să fie, am atras atenția asupra crimei împotriva omenirii pe care o fac Zelenski atacând rafinăriile și depozitele de petrol ale Rusiei. Crimele comise. Crimă. O să vă spun și de ce. V-am mai spus și repet. Pentru că urmarea acestor lucruri, pe fondul războiului din Golf, Europa va rămâne fără carburant. Nu va crește, va rămâne fără. Și vă spun și de ce. Carburantul. Petrolul are, repet, două ipostaze. În pământ, zăcăminte uriașe, da, în pământ, ca să-l scoți, trebuie să pui sonde noi cu tare. Bun. Și mai este un petrol la suprafață, care a fost extras și e la ora actuală, în depozite, în rafinării, în vapoare, cu tare, cu tare, cu tare. Bun. Acest carburant care e al omenirii, nu e nici al Iranului, nici al Americii și nici al Rusiei, acest carburant care există, așa, acest carburant este prețios pentru că în momentul în care tu, Zelenski, trimiți și arde o rafinărie, arde un depozit de petrol rusesc, nu e petrol rusesc, este petrolul care arde, și care nu va mai putea, care în felul ăsta se mai îngustează un pic, cum să zic, din rezerva planetei, ca să facă o comparație, este ca cu apa. Deci imaginați-vă că, cum să zic, la un moment dat pornește o țară, un război și avem, nu, uite, o țară în război, pornește împotriva Egiptului și zice, bă, eu sec Nilul. Băi, zic, dar Nilul nu e numai al Egiptului. N-ai cum să nu. Uite, zic unii, bă, pornim un război împotriva României și secăm Dunărea. Da, o secăm. Românii nu vor mai avea cum să dea, dar secăm. Lovim o întreagă Europa. Stimați telespectatori, încă o dată. Și americanii au anunțat că nu mai exportă carburant. De ce? Nu mai e, se termină. Bă, nu poate nimeni să-l oprească pe Zelenski. Bă, sunt nebuni ăștia din Europa. Pentru că, repet, petrolul ăla al Rusiei nu e al Rusiei, e al omenirii, e rezerva omenirii. Se duce dracului și dacă se duce dracului, poți să dai pe aur, pe carburant, că nu se va mai găsi, nu va mai fi, că ăla îl arde Zelenski. Suții ăia, tutii, nu îl distrug, Iranul distruge, îl scufundă, prin momentul că trece un petrolier prin Ormuz și este distrus, omorât, cade petrolul. În momentul în care e un vas rusesc, cum vreți, fantomă, cu petrol, el și el este scufundat de către o dronă a lui

0: Zelenski, petrolul ăla nu mai e, nu mai e ăla. Rușii nu mai au cum să mai scoată acum așa de repede și la un moment dat, Franci, Europa nu va mai avea carburant. Gata. Și vă spun, nu vom mai avea cu toate carburant. Puteți să, nu e vorba că va crește prețul pe... Va mai fi carburant. Mulțumesc, la revedere!
1: On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: On Gold FM. Solid Radio.
4: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni programul de guvernare și lista viitorului cabinet. Într-un interviu, el a declarat că executivul va fi format din PNL, UDMR și USR și a adăugat că săptămâna viitoare ar urma să aibă loc votul pentru investire din partea deputaților și senatorilor. Guvernul interimar a aprobat ieri reorganizarea Ministerului Economiei în baza ordonanței privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Astfel, 109 posturi vacante au fost desființate, iar numărul funcțiilor de conducere a fost redus de la 80 la 48. Economiile sunt estimate la aproximativ 470.000 de lei în acest an și la 2,7 milioane de lei anual, începând din 2027. Guvernul interimar a mai decis în ședința de ieri alocarea peste 140 de milioane de lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu care sunt în subordinea autorităților locale din 34 de județe. De asemenea, executivul a mai aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru autostrada Brașov-Făgăraș, investiție în valoare de 9,3 miliarde de lei, finanțată de la bugetul de stat și din fonduri europene prin programul Transport. Autostrada va avea o lungime de 49,75 de kilometri, iar durata lucrărilor este estimată la 36 de luni. Procurorii de la crimă organizată Structura Centrală au instituit sechestru asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, care aparține lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat în acest al treilea dosar, care îl vizează, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. La începutul săptămânii, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro, însă un judecător de la Tribunalul București a respins solicitarea și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat decizia. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te simți mai deschis emoțional, curios și receptiv. Taur, petrecerea timpului alături de oameni care te susțin, îți poate reda entuziasmul și îți poate aminti că nu trebuie să gestionezi totul singur. Gemeni, este o perioadă potrivită pentru a acorda atenție lucrurilor care au nevoie de îngrijire și pentru a investi în ceea ce vrei să crească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Patronatul industriei de transport și logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum cer amânarea cu 6 luni până la 1 aprilie 2027 a aplicării TOL-RO, arătând că pe 1 octombrie statul începe să sancționeze transportatorii pentru un sistem pe care nici el nu l-a terminat. Reprezentanții transportatorilor susțin că nu contestă plata în funcție de distanță și nici angajamentele asumate prin PNRR, ci numai pornirea obligației de plată și a sancțiunilor, înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat, situație recunoscută chiar de administratorul sistemului CNAIR, care propune același termen, 1 aprilie 2027. Diferența dintre dobânda la creditele noi pentru locuințe și cea la depozitele noi la termen a fost în medie de 2,52 de puncte procentuale în România în perioada august 2016-iulie 2026, sub nivelul din Ungaria de 2,56 de puncte și Polonia de 3,18 puncte, potrivit unei analize a Federației Patronale FinBan realizate pe bazele datelor BCE și BNR. FinBan susține că România are cea mai mică diferență dintre dobânda la creditele noi pentru locuințe și cea la depozitele noi la termen, comparativ cu Cehia, Ungaria și Polonia, atât în fiecare lună, începând din februarie 2025, respectiv în 18 luni consecutiv. Creșterea vertiginoasă a prețurilor la gaze naturale împinge companiile europene de utilități să revină la utilizarea cărbunelui, analiștii estimând că producția de electricitate pe bază de cărbune va crește cu un sfert în următoarele 6 luni, compensând astfel o scădere similară a producției în centralele pe gaze. Conflictul dintre Iran și Statele Unite a blocat transporturile de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz, propulsând prețurile de referință la gaze în Europa peste pragul de 80 de euro pe megawatt oră în această lună, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Potrivit datelor Eurostat, ponderea cărbunelui în producția de electricitate a Europei a scăzut de la peste o treime din totalul producției de electricitate din Uniunea Europeană în 1990 până la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, 9,2% anul trecut. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ai parte de o zi în care te poți concentra mai ușor asupra lucrurilor importante. Leu, ai tendința să privești în urmă și să analizezi cât de mult ai progresat. Fecioară, un val de motivație te poate face să începi ceva la care te-ai gândit în ultima perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a atacat în discursul susținut la adunarea generală a ONU țările care critică politica de colonizare a Israelului, între care Franța și Regatul Unit, spunând că ele însele sunt foste puteri colonizatoare. Netanyahu l-a numit tiran pe președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Totodată, prim-ministrul israelian s-a referit la coloniștii extremiști drept tineri delicvenți, acuzând presa internațională că le acordă o atenție disproporționată. 10 de persoane, membri ai diferitelor delegații reprezentate la adunarea generală a ONU, au ieșit din sală în semn de protest în timpul discursului lui Netanyahu. Și pe stradă au fost manifestații împotriva prim-ministrului israelian. Poliția a intervenit făcând mai multe rețineri, între care și actrița americană Susan Sarandon. O purtătoare de cuvânt a poliției din New York a declarat că agenții săi au intervenit pentru o manifestație nedeclarată care bloca o intersecție. Columbia a anunțat ruperea relațiilor diplomatice cu Iranul, alinindu-se la politica Statelor Unite, principalul său aliat regional. Această decizie răspunde orientărilor politicii externe columbiene în materie de securitate națională și în emisferă, adică în Americi, a indicat guvernul președintelui de dreapta, Abelardo de la Estrella. Ruperea relațiilor a fost oficializată pe 19 septembrie, a adăugat cancelaria într-un comunicat pe X, precizând că relațiile consulare sunt menținute. Guvernul iranian întreține legături cu grupuri narcoteroriste care amenință securitatea țării, a acuzat Ministerul de Externe fără alte precizări. Guvernul italian a adoptat ieri un decret lege care interzice burca în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaștere slabă a limbii italiene. Dacă un copil întâmpină dificultăți grave de integrare la școală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinții vor fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu o amendă de până la 1000 de euro. Migranții și integrarea lor sunt teme fierbinți de campanie în contextul apropierii alegerilor legislative programate pentru 2027. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, amintirile, oamenii cunoscuți sau un interes mai vechi pot deveni mai importante decât de obicei. Scorpion, un proiect desfășurat împreună cu alte persoane sau o conversație utilă poate ajuta lucrurile să avanseze. Săgetător, ai putea avea nevoie de mai mult spațiu decât de obicei pentru a procesa experiențele recente și pentru a-ți recăpăta concentrarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Laurențiu Reghenkampf a fost numit în funcția de antrenor principal al FCSB, acesta aflându-se la cel de-al treilea mandat la conducerea tehnică a formației bucureștene. Tehnicianul a afirmat că primul său obiectiv este câștigarea următorului meci și recăpătarea încrederii de către jucători. FCSB a anunțat miercuri rezilierea contractului antrenorului Marius Vaciu și a colaboratorilor acestuia. Aproximativ 300 de copii cu vârste începând de la 2 ani au fost înscriși ieri la selecția organizată la sala de gimnastică Nadia Comăneci din Otopeni, iar fosta campioană olimpică a afirmat că este remarcabil entuziasmul lor, deși la această vârstă este important ca micii gimnaști să descopere mișcarea și jocul. Prezent la evenimentul de la sala Nadia Comăneci, fostul tenismen Ilie Năstase a apreciat numărul mare de copii prezenți la selecție și a afirmat că printre aceștia s-ar putea afla o viitoare mare gimnastă. La eveniment a participat și omul de afaceri Ion Siriac. Jucătoarea filipineză de tenis Alexandra Iala, a treia favorită, a fost învinsă surprinzător de rusoaica Tatiana Prozorova cu 4-6, 7-5, 6-3 ieri, după mai bine de 3 ore de joc în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Singapore. Aceasta este prima victorie reușită de Prozorova, locul 180 mondial, în fața unei adversare din top 20. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va fi temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 1.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni programul de guvernare și lista viitorului cabinet. Într-un interviu, el a declarat că executivul va fi format din PNL, UDMR și USR și a adăugat că săptămâna viitoare ar urma să aibă loc votul pentru investire din partea deputaților și senatorilor. Guvernul interimar a aprobat ieri reorganizarea Ministerului Economiei în baza ordonanței privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Astfel, 109 posturi vacante au fost desființate, iar numărul funcțiilor de conducere a fost redus de la 80 la 48. Economiile sunt estimate la aproximativ 470.000 de lei în acest an și la 2,7 milioane de lei anual, începând din 2027. Guvernul interimar a mai decis în ședința de ieri alocarea peste 140 de milioane de lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu care sunt în subordinea autorităților locale din 34 de județe. De asemenea, executivul a mai aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru autostrada Brașov-Făgăraș, investiție în valoare de 9,3 miliarde de lei, finanțat de la bugetul de stat și din fonduri europene prin programul Transport. Autostrada va avea o lungime de 49,75 de kilometri, iar durata lucrărilor este estimată la 36 de luni. Procurorii de la crimă organizată Structura Centrală au instituit sechestru asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, care aparține lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat în acest al treilea dosar, care îl vizează, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. La începutul săptămânii, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro, însă un judecător de la Tribunalul București a respins solicitarea și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat decizia. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te simți mai deschis emoțional, curios și receptiv. Taur, petrecerea timpului alături de oameni care te susțin, îți poate reda entuziasmul și îți poate aminti că nu trebuie să gestionezi totul singur. Gemeni este o perioadă potrivită pentru a acorda atenție lucrurilor care au nevoie de îngrijire și pentru a investi în ceea ce vrei să crească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum cer amânarea cu 6 luni până la 1 aprilie 2027 a aplicării TOLRO, arătând că pe 1 octombrie statul începe să sancționeze transportatorii pentru un sistem pe care nici el nu l-a terminat. Reprezentanții transportatorilor susțin că nu contestă plata în funcție de distanță și nici angajamentele asumate prin PNRR, ci numai pornirea obligației de plată și a sancțiunilor, înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat, situație recunoscută chiar de administratorul sistemului CNAIR, care propune același termen, 1 aprilie 2027. Diferența dintre dobânda la creditele noi pentru locuințe și cea la depozitele noi la termen a fost în medie de 2,52 de puncte procentuale în România în perioada august 2016-iulie 2026, sub nivelul din Ungaria de 2,56 de puncte și Polonia de 3,18 puncte, potrivit unei analize a Federației Patronale FinBan realizate pe bazele datelor BCE și BNR. FinBan susține că România are cea mai mică diferență dintre dobânda la creditele noi pentru locuințe și cea la depozitele noi la termen, comparativ cu Cehia, Ungaria și Polonia, atât în fiecare lună, începând din februarie 2025, respectiv în 18 luni consecutiv. Creșterea vertiginoasă a prețurilor la gaze naturale împinge companiile europene de utilități să revină la utilizarea cărbunelui, analiștii estimând că producția de electricitate pe bază de cărbune va crește cu un sfert în următoarele 6 luni, compensând astfel o scădere similară a producției în centralele pe gaze. Conflictul dintre Iran și Statele Unite a blocat transporturile de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz, propulsând prețurile de referință la gaze în Europa peste prag de 80 de euro pe megawatt-oră în această lună, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Potrivit datelor Eurostat, ponderea cărbunelui în producția de electricitate a Europei a scăzut de la peste o treime din totalul producției de electricitate din Uniunea Europeană în 1990 până la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, 9,2% anul trecut. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi în care te poți concentra mai ușor asupra lucrurilor importante. Leu, ai tendința să privești în urmă și să analizezi cât de mult ai progresat. Fecioară, un val de motivație te poate face să începi ceva la care te-ai gândit în ultima perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic. La fel ca apa Billboard. De luni până miercuri.
3: De la ora 18. Pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a atacat în discursul susținut la adunarea generală a ONU țările care critică politica de colonizare a Israelului, între care Franța și Regatul Unit, spunând că ele însele sunt foste puteri colonizatoare. Netanyahu l-a numit tiran pe președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Totodată, prim-ministrul israelian s-a referit la coloniștii extremiști drept tineri delicvenți, acuzând presa internațională că le acordă o atenție disproporționată. Zeci de persoane, membri ai diferitelor delegații reprezentate la adunarea generală a ONU, au ieșit din sală în semn de protest în timpul discursului lui Netanyahu. Și pe stradă au fost manifestații împotriva prim-ministrului israelian. Poliția a intervenit făcând mai multe rețineri, între care și actrița americană Susan Sarandon. O purtătoare de cuvânt a poliției din New York a declarat că agenții săi au intervenit pentru o manifestație nedeclarată care bloca o intersecție. Columbia a anunțat ruperea relațiilor diplomatice cu Iranul, alinindu-se la politica Statelor Unite, principalul său aliat regional. Această decizie răspunde orientărilor politicii externe columbiene în materie de securitate națională și în emisferă, adică în Americi, a indicat guvernul președintelui de dreapta, Abelardo de la Estrella. Ruperea relațiilor a fost oficializată pe 19 septembrie, a adăugat cancelaria într-un comunicat pe X, precizând că relațiile consulare sunt menținute. Guvernul iranian întreține legături cu grupuri narcoteroriste care amenință securitatea țării, a acuzat Ministerul de Externe fără alte precizări. Guvernul italian a adoptat ieri un decret lege care interzice burca în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaștere slabă a limbii italiene. Dacă un copil întâmpină dificultăți grave de integrare la școală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinții vor fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu o amendă de până la 1000 de euro. Migranții și integrarea lor sunt teme fierbinți de campanie în contextul apropierii alegerilor legislative programate pentru 2027. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, amintirile, oamenii cunoscuți sau un interes mai vechi pot deveni mai importante decât de obicei. Scorpion, un proiect desfășurat împreună cu alte persoane sau o conversație utilă poate ajuta lucrurile să avanseze. Săgetător, ai putea avea nevoie de mai mult spațiu decât de obicei pentru a procesa experiențele recente și pentru a-ți recăpăta concentrarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Laurețiu Regencamp a fost numit în funcția de antrenor principal al FCSB, acesta aflându-se la cel de-al treilea mandat la conducerea tehnică a formației bucureștene. Tehnicianul a afirmat că primul său obiectiv este câștigarea următorului meci și recăpătarea încrederii de către jucători. FCSB a anunțat miercuri rezilierea contractului antrenorului Marius Baciu și a colaboratorilor acestuia. Aproximativ 300 de copii cu vârste începând de la 2 ani au fost înscriși ieri la selecția organizată la sala de gimnastică Nadia Comăneci din Otopeni, iar fosta campioană olimpică a afirmat că este remarcabil entuziasmul lor, deși la această vârstă este important ca micii gimnaști să descopere mișcarea și jocul. Prezent la evenimentul de la sala Nadia Comăneci, fostul tenismen Ilie Năstase a apreciat numărul mare de copii prezenți la selecție și a afirmat că printre aceștia s-ar putea afla o viitoare mare gimnastă. La eveniment a participat și omul de afaceri Ion Țiriac. Jucătoarea filipineză de tenis Alexandra Iala, a treia favorită, a fost învinsă surprinzător de rusoaica Tatiana Prozorova cu 4-6, 7-5, 6-3 ieri, după mai bine de 3 ore de joc în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Singapore. Aceasta este prima victorie reușită de Prozorova, locul 180 mondial, în fața unei adversare din top 20. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va fi temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o conversație sinceră, o nouă conexiune sau o oportunitate importantă îți poate aduce o energie emoțională proaspătă. Vărsător, nu lăsa un moment dificil să definească întreaga zi. Pești, te poți simți mai în siguranță în mediul tău și poți aprecia mai mult oamenii care îți oferă sprijin sincer. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Socialdemocrații nu dau semne că și-ar schimba decizia de a nu susține un guvern condus de europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, despre care liderul PSD a afirmat din nou ieri că ar trebui să își depună mandatul. Sorin Grindeanu dă șanse extrem de reduse cabinetului Mureșan și spune că dacă nu trece de parlament și apoi el va fi desemnat pentru postul de premier, va discuta cu toate partidele. Grindeanu nu mai spune că PSD va fi pregătit și în caz că vor fi declanșate alegeri anticipate, deși consideră că este o situație care ar trebui evitată. Locuitorii municipiului Galați au primit noaptea trecută în jurul orei 3:30 un mesaj ro-alert privind o posibilă incursiune de drone. Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate să monitorizeze situația după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană la 20 de kilometri est de Galați. Pentru că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, alarma a încetat după ora 4. Drumarii au acționat în această dimineață cu material antiderapant pe DN67C Transalpina între Rânca și Obârșii Alotrului. Decizia vine după ce, cu două zile în urmă, în zona respectivă, a căzut sporadic lapoviță și ninsoare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova reamintește că, pe timpul nopții, sectorul de drum în cauză este închis pentru toate categoriile de vehicule. Previziunile astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te simți mai deschis emoțional, curios și receptiv. Taur, petrecerea timpului alături de oamenii care te susțin îți poate reda entuziasmul și îți poate aminti că nu trebuie să gestionezi totul singur. Gemeni este o perioadă potrivită pentru a acorda atenție lucrurilor care au nevoie de îngrijire și pentru a investi în ceea ce vrei să crească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Onion Mugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% ieri după ce un atac cu rachete ale rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite a reaprins temerile privind întreruperea aprovizionării. Cotațiile și-au redus însă avansul după apariția informațiilor privind discuții între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,04 dolari, ajungând la 105,12 dolari pe baril, iar țițeiul american West Texas Intermediate s-a apreciat cu 1,99 dolari până la 94,15 dolari pe baril. În prima parte a zilei, ambele cotații avansaseră cu aproximativ 5%. Secretarul american al energiei Chris Wright a contactat în ultimele zile directorii mai multor mari rafinării din Statele Unite pentru a afla dacă ar accepta să reducă voluntar exporturile de motorină, în timp ce administrația Trump caută o alternativă la o interdicție temporară, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuțiile. Demersul arată opțiunile limitate ale Casei Albe în fața creșterii puternice a prețurilor carburanților, care alimentează inflația și începe să afecteze economia. Motorina a ajuns la aproximativ 6,52 de dolari pe galon, iar stocurile americane au coborât săptămâna trecută sub 97 de milioane de barili, cu aproximativ 13% sub media sezonieră a ultimilor 5 ani. Datoria globală a crescut cu 10.000 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului și a depășit 365.000 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu al Institutului de Finanțe Internaționale. Economiștii avertizează că majorarea costurilor cu dobânzile pune o presiune tot mai mare asupra finanțelor guvernelor. Institutul atrage atenția în special asupra Statelor Unite, Japoniei, Franței și Marii Britanii, care se confruntă cu deficite persistente ridicate și cheltuieli în creștere cu dobânzile, probleme asociate în trecut, mai ales economiilor emergente aflate sub presiunea datoriilor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi în care te poți concentra mai ușor asupra lucrurilor importante. Leu, ai tendința să privești în urmă și să analizezi cât de mult ai progresat. Fecioară, un val de motivație te poate face să începi ceva la care te-ai gândit în ultima perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele american Donald Trump a organizat o cină de stat la Casa Albă în onoarea liderului chinez Xi Jinping. În discursurile lor, cei doi lideri au vorbit despre relația dintre Statele Unite ale Americii și China. La eveniment au fost prezenți importanți directori din sectorul tehnologic american. Acesta este al doilea summit dintre Xi și Trump din acest an și prima vizită a liderului chinez la Washington după mai bine de un deceniu, în contextul eforturilor lor de a gestionat cea mai importantă relație bilaterală din lume. Cei doi lideri s-au întâlnit ieri și au subliniat importanța discuțiilor privind inteligența artificială. Politicile israeliene nu se mai mulțumesc doar să compromită soluția cu două state, ci amenință existența și viața însele ale palestinienilor, a denunțat președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care s-a exprimat într-un video preînregistrat în fața membrilor adunării generale a ONU. Intensificarea colonizării are scopul să separe nordul Cisjordaniei de sudul ei, să izoleze Ierusalimul de est de mediul său palestinian și să împiedice înființarea unui stat palestinian continuu, din punct de vedere geografic, a denunțat Abbas. Acesta a cerut Consiliului de Securitate al ONU, în contextul în care 160 de țări recunosc în prezent Palestina ca stat, să intervină urgent și responsabil. Franța urmează să trimită mijloace militare pentru a proteja instalația Yanbu, o verigă strategică a rețelei de instalații energetice din Arabia Saudită, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Oleoductul Yanbu este principalul terminal saudit de export de petrol brut la Marea Roșie. El a jucat un rol crucial în timpul războiului din Orientul Mijlociu, permițând Arabiei Saudite să ocolească strâmtoarea Ormuz pentru a-și exporta petrolul. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanța, amintirile, oamenii cunoscuți sau un interes mai vechi pot deveni mai importantă decât de obicei. Scorpion, un proiect desfășurat împreună cu alte persoane sau o conversație utilă, poate ajuta lucrurile să avanseze. Săgetător, ai putea avea nevoie de mai mult spațiu decât de obicei pentru a procesa experiențele recente și pentru a-ți recăpăta concentrarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat aseară, într-o conferință de presă, înaintea meciului împotriva Suediei, că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment, exprimându-și încrederea în potențialul grupului de jucători pe care îl coordonează. Hagi consideră că naționala României nu mai are motive să aibă emoții beneficiind de experiența anumitor jucători. România debutează diseară de la ora 21:45 pe Strawberry Arena din Solna împotriva Suediei, în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Grupa mai include Bosnia, Herțegovina și Polonia. Csíkszereda a anunțat că noul antrenor al formației din Superliga este Valentin Suciu, care revine la club după mai bine de 4 ani. Tehnicianul, posesor al licenței UEFA Pro, a mai pregătit de-a lungul carierei FC Zagon și Șoimi Gura Humorului, însă numele său este legat în special de Sepsi Oseca și Csíkszereda. Cu formația din Sfântul Gheorghe a obținut promovarea în primul eșalon. Jucătoarea letonă de tenis Elena Ostapenko, principala favorită, a fost învinsă surprinzător de australianca Tayla Preston cu 6-4, 6-1 ieri în optimile de finale ale turneului WTA 250 de la Seul. Aceasta a fost prima confruntare dintre Preston, locul 94 mondial, și Ostapenko, locul 32 WTA. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei și cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o conversație sinceră, o nouă conexiune sau o oportunitate importantă îți poate aduce o energie emoțională proaspătă. Vărsător, nu lăsa un moment dificil să definească întreaga zi. Pești, te poți simți mai în siguranță în mediul tău și poți aprecia mai mult oamenii care îți oferă sprijin sincer. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Socialdemocrații nu dau semne că și-ar schimba decizia de a nu susține un guvern condus de europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, despre care liderul PSD a afirmat din nou ieri că ar trebui să își depună mandatul. Sorin Grindeanu dă șanse extrem de reduse cabinetului Mureșan și spune că dacă nu trece de parlament și apoi el va fi desemnat pentru postul de premier, va discuta cu toate partidele. Grindeanu nu mai spune că PSD va fi pregătit și în caz că vor fi declanșate alegeri anticipate, deși consideră că este o situație care ar trebui evitată. Locuitorii municipiului Galați au primit noaptea trecută în jurul orei 3:30 un mesaj roalert privind o posibilă incursiune de drone. Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate să monitorizeze situația după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană la 20 de kilometri est de Galați. Pentru că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, alarma a încetat după ora 4. Drumarii au acționat în această dimineață cu material antiderapant pe DN67C Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului. Decizia vine după ce, cu două zile în urmă, în zona respectivă, a căzut sporadic lapoviță și ninsoare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova reamintește că, pe timpul nopții, sectorul de drum în cauză este închis pentru toate categoriile de vehicule. Previziunile astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te simți mai deschis emoțional, curios și receptiv. Taur, petrecerea timpului alături de oamenii care te susțin îți poate reda entuziasmul și îți poate aminti că nu trebuie să gestionezi totul singur. Gemeni este o perioadă potrivită pentru a acorda atenție lucrurilor care au nevoie de îngrijire și pentru a investi în ceea ce vrei să crească. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% ieri după ce un atac cu rachete ale rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite a reaprins temerile privind întreruperea aprovizionării. Cotațiile și-au redus însă avansul după apariția informațiilor privind discuții între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu $2.04, ajungând la $105.12 pe baril, iar țițeiul american West Texas Intermediate s-a apreciat cu $1.99 până la $94.15 pe baril. În prima parte a zilei, ambele cotații avansaseră cu aproximativ 5%. Secretarul american al energiei Chris Wright a contactat în ultimele zile directorii mai multor mari rafinării din Statele Unite pentru a afla dacă ar accepta să reducă voluntar exporturile de motorină, în timp ce administrația Trump caută o alternativă la o interdicție temporară, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuțiile. Demersul arată opțiunile limitate ale Casei Albe în fața creșterii puternice a prețurilor carburanților, care alimentează inflația și începe să afecteze economia. Motorina a ajuns la aproximativ $6.52 pe galon, iar stocurile americane au coborât săptămâna trecută sub 97 de milioane de barili, cu aproximativ 13% sub media sezonieră a ultimilor 5 ani. Datoria globală a crescut cu $10.000 de miliarde în prima jumătate a anului și a depășit $365.000 de miliarde, potrivit unui studiu al Institutului de Finanțe Internaționale. Economiștii avertizează că majorarea costurilor cu dobânzile pune o presiune tot mai mare asupra finanțelor guvernelor. Institutul atrage atenția în special asupra Statelor Unite, Japoniei, Franței și Marii Britanii, care se confruntă cu deficite persistente ridicate și cheltuieli în creștere cu dobânzile, probleme asociate în trecut, mai ales economiilor emergente aflate sub presiunea datoriilor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi în care te poți concentra mai ușor asupra lucrurilor importante. Leu, ai tendința să privești în urmă și să analizezi cât de mult ai progresat. Fecioară, un val de motivație te poate face să începi ceva la care te-ai gândit în ultima perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele american Donald Trump a organizat o cină de stat la Casa Albă în onoarea liderului chinez Xi Jinping. În discursurile lor, cei doi lideri au vorbit despre relația dintre Statele Unite ale Americii și China. La eveniment au fost prezenți importanți directori din sectorul tehnologic american. Acesta este al doilea summit dintre Xi și Trump din acest an și prima vizită a liderului chinez la Washington după mai bine de un deceniu, în contextul eforturilor lor de a gestiona cea mai importantă relație bilaterală din lume. Cei doi lideri s-au întâlnit ieri și au subliniat importanța discuțiilor privind inteligența artificială. Politicile israeliene nu se mai mulțumesc doar să compromită soluția cu două state, ci amenință existența și viața însele ale palestinienilor, a denunțat președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care s-a exprimat într-un video preînregistrat în fața membrilor adunării generale a ONU. Intensificarea colonizării are scopul să separe nordul Cisjordaniei de sudul ei, să izoleze Ierusalimul de est de mediul său palestinian și să împiedice înființarea unui stat palestinian continuu, din punct de vedere geografic, a denunțat Abbas. Acesta a cerut Consiliului de Securitate al ONU, în contextul în care 160 de țări recunosc în prezent Palestina ca stat, să intervină urgent și responsabil. Franța urmează să trimită mijloace militare pentru a proteja instalația Yanbu, o verigă strategică a rețelei de instalații energetice din Arabia Saudită, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Oleoductul Yanbu este principalul terminal saudit de export de petrol brut la Marea Roșie. El a jucat un rol crucial în timpul războiului din Orientul Mijlociu, permițând Arabiei Saudite să ocolească strâmtoarea Ormuz pentru a-și exporta petrolul. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanța, amintirile, oamenii cunoscuți sau un interes mai vechi pot deveni mai importante decât de obicei. Scorpion, un proiect desfășurat împreună cu alte persoane sau o conversație utilă, poate ajuta lucrurile să avanseze. Săgetător, ai putea avea nevoie de mai mult spațiu decât de obicei pentru a procesa experiențele recente și pentru a-ți recăpăta concentrarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat aseară, într-o conferință de presă, înaintea meciului împotriva Suediei, că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment, exprimându-și încrederea în potențialul grupului de jucători pe care îl coordonează. Hagi consideră că naționala României nu mai are motive să aibă emoții, beneficiind de experiența anumitor jucători. România debutează diseară de la ora 21:45 pe Strawberry Arena din Solna împotriva Suediei, în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Grupa mai include Bosnia, Herțegovina și Polonia. Csíkszereda a anunțat că noul antrenor al formației din Superliga este Valentin Suciu, care revine la club după mai bine de 4 ani. Tehnicianul, posesor al licenței UEFA Pro, a mai pregătit de-a lungul carierei FC Zagon și Șoimi Gura Humorului, însă numele său este legat în special de Sepsi Oseca și Csíkszereda. Cu formația din Sfântul Gheorghe a obținut promovarea în primul eșalon. Jucătoarea letonă de tenis Elena Ostapenko, principala favorită, a fost învinsă surprinzător de australianca Tayla Preston cu 6-4, 6-1 ieri în optimile de finale ale turneului WTA 250 de la Seul. Aceasta a fost prima confruntare dintre Preston, locul 94 mondial, și Ostapenko, locul 32 WTA. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei și cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o conversație sinceră, o nouă conexiune sau o oportunitate importantă îți poate aduce o energie emoțională proaspătă. Vărsător, nu lăsa un moment dificil să definească întreaga zi. Pești, te poți simți mai în siguranță în mediul tău și poți aprecia mai mult oamenii care îți oferă sprijin sincer. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale sunt principalele argumente ale României. În actuala evaluare a ratingului de țară, scrie într-o postare pe internet ministrul interimar al finanțelor, la finalul primei întâlniri cu delegația agenției de rating Standard & Poor's, aflată la București pentru a pregăti raportul ce va fi publicat la începutul lunii viitoare. Alexandru Nazare transmite că discuțiile au vizat și dificultățile perioadei actuale, inclusiv incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, prezentând totodată și strategia ministerului pentru următoarea etapă, iar accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și valorificarea fondurilor europene. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că România are un grad de stocare a gazelor naturale necesare perioadei de iarnă de 79%, peste media europeană, iar până la finalul lunii va ajunge la 80%, urmând a se încadra în reglementarea europeană, care stabilește că fiecare țară trebuie să aibă depozitele pline în proporție de 90% la începutul iernii. În ceea ce privește prețul gazului natural, Cristian Bușoi a afirmat că pentru iarna viitoare nu ar trebui să existe nicio justificare să fie tarif dublu sub nicio formă. Papa Leon al XIV-lea se va afla astăzi la Paris, prima etapă a unei vizite de 4 zile în Franța, unde este așteptat de credincioși și entuziaști și în cadrul căreia va aborda numeroase teme, printre care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. Naționala de fotbal a Portugaliei a învins aseară pe teren propriu cu 1-0 reprezentativa țării Galilor în etapa 1 din Liga Națiunilor. Cristiano Ronaldo a fost titular în atacul lusitan și a căutat în permanență golul. Iată și celelalte rezultate înregistrate ieri în prima etapă din Liga Națiunilor. Țările de jos: Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, Norvegia-Danemarca 3-2, Austria-Israel 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0, Andorra-Malta 1-2 și Liechtenstein-Lituania 0-2. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână. Ne reauzim luni de la ora 8.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi! Astăzi avem foarte multe subiecte de parcurs. Cel mai important va fi subiectul adunării generale la nivel înalt a ONU de săptămâna aceasta, unde trebuie să analizăm nu doar discursurile fiecare, dar eu aș ține neapărat să ne uităm și la cum s-a prezentat România în comparație cu vecinii noștri, pentru că totul este relativ, nu trebuie să vedem dacă chiar ne-am făcut de rușine, cum spune o jumătate a presei, sau chiar am reușit să ieșim în evidență, cum spune cealaltă jumătate. Până să ajungem însă la acel subiect larg, unde sunt foarte multe lucruri de punctat, o să vorbim și despre războaiele care au loc la momentul de față, inclusiv despre cel care se pare că are început săptămâna aceasta, anume cel din Etiopia, despre care v-am mai vorbit, dar vă voi explica din nou pe scurt despre ce este vorba acolo. Și apoi vom discuta și despre noul mare acord între SUA și Danemarca, apropo de Groenlanda. Cine a câștigat? Au câștigat danezii, au câștigat americanii. Europenii au încercat să ne spună că de fapt a fost un acord de tip win-win-win, că și Groenlanda, și Danemarca, și SUA a câștigat. Mie mi se pare foarte clar că există un singur câștigător din acest acord. Și apoi vom discuta puțin și despre întâlnirea lui Trump cu Xi Jinping, care are loc chiar în momentele acestea în care vorbim. Încă nu se știu detalii, dar voi aduce presupunerile și prognozele mele. Nu vom discuta foarte mult despre Europa separat de ONU săptămâna aceasta, pentru că deja de la orele 13 astăzi, unii dintre voi m-ați ascultat în dialog cu Ștefan Popescu, un dialog foarte dinamic în care am discutat exact acest lucru, lupta pentru leadership, pentru dominație în Europa, anume lupta dintre Franța și Germania și perspectivele reale ale Franței, atât din prisma alegerilor de anul viitor, dar și din prisma planurilor Franței de înarmare. Vă recomand să ascultați această emisiune. Pentru cei care nu ați reușit să o ascultați deja, o puteți găsi pe YouTube Gold FM, pe Facebook Gold FM sau pe goldtv.ro. Dar ca să nu o mai lungim, pentru că v-am spus, avem foarte multe subiecte de parcurs, să începem cu niște știri mai scurte. Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege în SUA privind impunerea unor taxe de import de 100% pentru China și India din cauza achizițiilor de petrol rusesc, asta s-a întâmplat săptămâna trecută, și a fost foarte mare vâlvă în SUA apropo de aceste taxe de import. Partea triză, ca să spunem așa, este faptul că deja au venit declarații foarte clare din partea Beijingului, cum că nu se vor conforma noilor sancțiuni împotriva Rusiei. Presupunem că același tip de mesaj ar fi ajuns la american prin canale neoficiale și de la India. Deci, de fapt, aici vedem ca și în cazul Iran de acum o lună și ceva deja, când tot așa americanii au anunțat aceste sancțiuni, că pur și simplu statele destul de puternice nu trebuie să se conformeze și nu sunt nevoite să se conformeze acestor măsuri belicoase din punct de vedere economic impuse de acest State Unite ale Americii, mult mai protecționiste decât de obicei. Deci nu a fost o imagine prea bună pentru Trump, ca să spunem așa. Restul weekendului a fost petrecut de Donald Trump cu scriind mai multe postări despre inteligența artificială. Anume, cel mai notabil și cel mai discutat, Donald Trump Am spus că nu va sta în calea dezvoltării inteligenței artificiale, că este cea mai importantă revoluție din istorie și că deja el vrea să-i schimbe numele de la inteligență artificială la inteligență superioară. Mie nu prea place această idee de inteligență superioară pentru că creează exact această iluzie cum că, de fapt, vorbim despre o lume în care tehnologia și această idee de mutații tehnologice devin mai importante decât omul, o lume în care vom fi cu toții mai detașați de ceea ce se întâmplă, mai concentrați doar pe partea aceasta foarte dură a tehnologiei, foarte inumană. Dar interesantă această discuție, interesant cât de mult accent pune Trump pe această idee cu inteligența artificială. În aceeași zi, ca și postarea lui, s-a anunțat în Bloomberg că Armenia, de fapt, a ajuns la un acord foarte, foarte bănos cu Nvidia, care ar putea transforma țara într-un hub de dezvoltare a inteligenței artificiale și că centrul de date care a fost deschis de Nvidia în Armenia urmează să devină cel mai mare cluster de calcul din regiune. Acum înțelegem, de fapt, de unde își fac liderii din Armenia de mulți bani prin acest conflict cu Rusia, conflict aparent și această colaborare cu SUA. De aici înțelegem că își plătește cumva Pașinian toate excursiile și aventurile de influencer, cum parcă vrea să devină. Weekendul trecut, Zelenski a anunțat crearea unui nou format internațional numit C8 din Carpați, care reunește toate statele carpatice, anume Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria. Nicușor Dan a fost acolo înainte de călătoria la New York și Zelenski spune că acest format este un început serios al unei mișcări care ar trebui să ne apropie și mai mult țările să creeze un alt element puternic de cooperare la nivelul Uniunii Europene. Mie nu mi-a plăcut faptul că acest format a fost la inițiativa Ucrainei, pentru că, cum însăși biroul prezidențial ne spune, mai mult de jumătate din lanțul muntos al Carpaților se află pe teritoriul României. Clar că ar fi trebuit să fie o inițiativă a României, dar vedem că, de fapt, se preferă ca Ucraina să devină lider regional. Cam asta este firul roșu în toate discuțiile pe care le avem despre inițiativele din Europa de Est. Întotdeauna vedem că Ucraina sau Polonia sunt impuse ca lider, niciodată România, deși din punct de vedere geografic ar avea mai multă logică. Dintre aceste 8 state, de fapt, unul dintre state nu vrea să se alăture, putea discuta doar despre cei 7 din Carpați, anume Ungaria. A declarat Peter Mogior că nu se va alătura acestei inițiative. Și apoi se pare că s-au supărat puțin ucrainenii. A apărut un răspuns de la ministrul de externe ucrainean că sunt mirați că ungurii nu vor să se alăture acestui format și că nu înțeleg de ce Ungaria refuză cooperarea benefică din punct de vedere economic, așa s-au exprimat ucrainenii. Drept răspuns, Peter Maghiar a spus să vă ajut să înțelegeți. Nouă nu ne place, aici parafrazez, nu ne place această idee să spuneți public că facem parte dintr-o organizație internațională fără să ne consultați înainte sau să ne cereți aprobarea. Deci dacă chiar s-a întâmplat așa, acesta este un foarte mare faux pas în politica internațională, să anunți un membru a unei organizații fără ca tu să fi primit răspuns. Și se înțelege de ce s-a ajuns totuși la acest nou leadership în Ungaria, pentru că de fapt nu s-au schimbat chiar de multe. Ungaria încă joacă tare, își permite să joace tare chiar și în lipsa lui Orban și chiar și pe aceste teme sensibile precum Ucraina. Ca să discutăm despre războiul din Ucraina puțin, să facem un mic o mică recapitulare. Nu au fost actualizări majore din ultima săptămână, nu a fost nicio prăbușire majoră a frontului ucrainean, nici cuceriri rusești foarte mari, comparabile cu alte ofensive cunoscute. Se pare că conflictul se concentrează din ce în ce mai mult pe atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice, atât ucrainene cât și rusești. Rusia continuă să atace, dar avansează foarte, foarte puțin. Și vedem că în ciuda anunțului lui Donald Trump de săptămâna trecută, cum că Rusia și Ucraina ar fi acceptat să nu mai atace infrastructura energetică, de fapt nu s-a întâmplat nimic. Chiar a doua zi după anunț, atât rușii cât și ucrainenii au continuat să lovească în infrastructura ciprocă de energie. Deci nu a existat niciun fel de armistițiu. Zelenski s-a întâlnit într-adevăr cu Trump la New York, alaltăieri, și a declarat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice, dar doar dacă Rusia face același lucru prima. Nu mi se pare ceva prea probabil sau ceva ce ar putea rușii să accepte să facă ei primul pas, mai ales în săptămânile acestea unde contează foarte mult optica. Într-o săptămână de adunare generală high level la New York, toată lumea se uită atent la toate cifrele care apar și toate concesiile care apar. Deci nu trebuie să avem mari așteptări de la frontul ucrainean. O ultimă știre interesantă, trisă de la Financial Times, de la începutul săptămânii, se pare că de acum Ucraina nu mai are niciun fel de industrie de oțel, pentru că au fost distruse nu doar fabricile, dar și toată infrastructura de care era nevoie pentru industria de oțel. Au apărut mai multe articole și în presa ucraineană apropo de pericolele acestor distrugeri de industrii întregi, pentru că la asta s-a ajuns, din păcate. Dacă ne uităm la conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că războiul SUA-Israel-Iran sau SUA-Iran a rămas într-un impas militar. Nici pe partea de negocieri sau de amenințări nu se ajunge la nimic concret, în ciuda mai multor eforturi. În Gaza și în Liban situația a rămas oarecum la fel. În Yemen s-a mutat și a rămas centrul de greutate al conflictului după ce au cucerit Moca și insulele Perim, Zugar și Haniș, Ansar Allah sau rebelii Houthi, cum sunt numiți colovial, și-au consolidat câștigurile și au încercat să ocupe și pozițiile înalte din munții Karbou pentru a izola astfel forțele yeminite sprijinite de Arabia Saudită, de vreo legătură directă cu Iadul, și ca să apere teritoriile cucerite de-a lungul coastei Mării Roșii, și în plus aceste poziții înalte din munți le permit și să supravegheze și mai bine navigația din strâmtoarea Bab el-Mandeb, pe care acum de facto o controlează din pozițiile de pe coastă și insulă. Potrivit datelor ONU, se pare că ofensiva recentă ar fi provocat în ansamblu aproape 700 de morți și peste 130.000 de persoane strămutate. În confruntarea cu Arabia Saudită, acum o săptămână s-a anunțat că o persoană din Arabia Saudită chiar a fost ucisă de o dronă Houthi. Houthiții reușesc să revendice din ce în ce mai multe avioane militare, din ce în ce mai multe tehnologie militară de la saudiți și îi va ajuta atât pe ei cât și pe iranieni să își dezvolte industria de apărare. Dar pentru Riad situația este extrem de complicată pentru că ieșirea prin Bab el Mandeb nu mai este posibilă, traficul prin Ormuz nu mai este posibil. Au reușit cumva în mod miraculos să repare deja conducta est-vest, desigur nu la capacitate maximă, dar măcar puțin petrol curge pe acolo. Mare lucru, având în vedere că au reușit să facă acest lucru într-o singură săptămână și toți specialiștii spuneau că va dura aproximativ o lună până când vor reuși să o repună în funcțiune. Și au primit și promisiuni de la Washington cum că vor putea achiziționa avioane F-35 în valoare de 25 de miliarde de dolari. Această știre ultima fiind cea care a deranjat pe israelieni, care au spus că vor căuta și ei să obțină mai multă tehnologie militară de la americani dacă americanii sunt dispuși să vândă noi avioane pentru Arabia Saudită. În rest, în Orientul Mijlociu, putem să discutăm și despre Siria, unde principala problemă este integrarea forțelor democrate siriene, adică curzilor, în structurile statului sirien. Au apărut proteste, violențe în unele locuri, pentru că s-au majorat și prețurile la combustibil, dar în același timp s-au redus cumva autonomia comunităților kurde prin această integrare, fapt ce nu este prea agreat. Deci și acolo vedem că sunt lupte și probleme. Și să nu uităm nici de Irak, pentru că săptămâna viitoare ajunge la noi termenul de 30 de septembrie, când guvernul a promis dezarmarea grupărilor apropiate Iranului și retragerea totală a forțelor americane. Problema este că cel mai probabil nu se va reuși această dezarmare promisă. Sunt vorbind despre zeci de mii de combatanți cu zeci de mii de arme, cu proprii resurse economice care deja fac parte din structurile oficiale de securitate ale Irakului. Deci ne putem aștepta și la anumite violențe săptămâna viitoare acolo. Trebuie să fim cu ochii și pe Irak. Cam atât despre Orientul Mijlociu. Nici aici nu avem perspective prea bune. Putem spune în continuare că gruparea Houthi este câștigătoare acolo. Pe frontul Iran vom vedea dacă săptămâna viitoare, după acest summit de la ONU, americanii vor relua atacurile. Eu spun că cel mai probabil nu, pentru că deja se concentrează doar pe alegeri, pe alegerile din noiembrie. Iar pe cealaltă parte trebuie să vedem cum va reacționa Arabia Saudită, dacă va reuși Riadul să găsească vreo soluție. Ultimul război care trebuie discutat este cel din Etiopia, care s-a reactivat cumva alaltăieri. Forțele rebele au trecut la o ofensivă pe mai multe direcții și au avut succes. Ca să explic pe scurt ce s-a întâmplat, vorbim despre forțele din Tigray, din nord-estul Etiopiei, care au condus Etiopia între 1991 și 2018. Apoi, Abiy, președintele acum, a preluat puterea, ceea ce a rezultat într-un război civil în perioada 2020-2022, când noi aici eram ocupați cu COVID-ul. Au murit aproape 600.000 de oameni din cauza acelui conflict, acestea sunt estimările, și s-a ajuns la pace într-un acord de la Pretoria. Acolo a avut loc acel acord din 2022, care a prevăzut încetarea permanentă a ostilităților și dezarmarea și demobilizarea unor grupări de rebeli, dezarmare care în mod evident nu a fost eficientă sau completă. De săptămâna trecută s-a anunțat formarea unei noi alianțe, anume Alianța Popoarelor Etiopiene pentru Supraviețuire, care aduce la un loc 7 organizații armate și politice, inclusiv TPLF din Tigray, despre care discutam, FANO, Armata de Liberare din Oromo, etc. Nu o să vi le spun pe toate pentru că cel mai probabil nu le cunoașteți, discutăm mult despre acestea în România, dar obiectivul acestei alianțe este de a înlătura guvernul al lui Abiy Ahmed și de a impune o nouă administrație. Ce este foarte interesant la această coaliție este că vorbim despre niște organizații care până acum câțiva ani se luptau între ele, nu se înțelegeau deloc, aveau obiective complet opuse, dar au reușit cumva acum să se înțeleagă. Și astfel vedem că în ultimele zile au atacat atât terestru cât și cu avioane și drone. Nu știm exact câți civili au fost uciși, probabil 10, dar au reușit să pună mâna pe 3 aeroporturi destul de importante din Etiopia, care înseamnă practic dispariția celor mai importante enclave federale din interiorul regiunii Tigrei, de unde apar majoritatea acestor probleme, și astfel înseamnă și imposibilitatea forțelor federale să transporte personal sau provizii pe cale aeriană în zona conflictului. Apoi și în alte orașe și zone din Etiopia se discută despre faptul că forțele rebele au reușit să pună mâna pe anumite orașe. Nu se știe însă exact, vedem aparte foarte ciudate în media, dar în mod clar aici discutăm, dacă nu despre un război reînceput la scară largă, despre mai multe mici războaie, ca să spunem așa, de-a lungul Etiopiei, care au loc în zone greu accesibile acum pentru forțele federale și care cel mai probabil vor rezulta în destul de mari probleme pentru regiune. Momentan nu putem spune dacă vor avea succes acești rebeli, dar au acest avantaj că prin alianța acestor grupări reușesc să deschidă simultan fronturi în 4 regiuni diferite și sunt totuși organizații care mențin insurgențe la nivel mic spre mediu de ani întregi și de data aceasta au și sprijin din Eritrea, Eritrea fiind acea țară mică care blochează practic accesul Etiopiei la Marea Roșie, care a furat cumva coasta Etiopiei între ghilimele, pentru că făcea parte din Etiopia acum câteva decenii. În războiul anterior, Eritreea a fost aliatul principal al lui Abiy, al guvernului federal împotriva forțelor din Tigray, dar de data aceasta vedem că, de fapt, s-a răsturnat total situația din cauza insistențelor Etiopiei de a face rost totuși de un port la Marea Roșie. Și astfel vedem că Eritreea poate înclina cumva balanța în acest război, au astfel o legătură directă pentru rebeli prin care îi pot aproviziona din restul lumii cu arme și ce altceva ar mai avea nevoie. Ce este foarte, foarte interesant nu este neapărat faptul că Eritreea a schimbat tambăra, pentru că este ceva destul de obișnuit, din păcate, în războaiele dese ce au loc în Africa, dar vineri, din Munte Senin, americanii au ridicat sancțiunile pe care le-au impus Eritreei. Sancțiunile au fost impuse tot din cauza implicării Eritreei în într-un război din Etiopia, data trecută în acel război de partea guvernului. Dar de data aceasta vedem că americanii cumva au încurajat Eritreea să susțină aceste grupări rebele din Etiopia. Asta înțelegem prin această acțiune. Foarte, foarte interesant, pentru că asta înseamnă că susțin cumva și Egiptul și armata sudaneză, care au probleme cu guvernul din Etiopia la momentul de față. Aici nu avem încă concluzii, pentru că este un joc foarte complicat în care intră și războiul din Sudan și forțe din Emiratele Arabe Unite și perspectiva mai multor proiecte foarte bănoase și pe termen lung de infrastructură din Etiopia. Dar ce este important să știm, că se poate ajunge în orice moment la un război pe scară foarte largă prin coagularea acestor fronturi mai mici și că americanii sunt cei care încurajează acest război, probabil din cauza faptului că și-au dat seama de necesitatea unor baze serioase la Marea Roșie din cauza problemelor cu gruparea Houthi. Și având în vedere insuficiența Djiboutiului, trebuie cumva să ajungă la o susținere clară pentru Eritreea și grupările rebele din Etiopia. Sper că a fost destul de clar. În Africa sunt multe denumiri, multe concepte care sunt poate care nu sunt foarte cunoscute pentru publicul european. Să trecem însă la subiecte despre care am discutat mai pe larg de mai multe ori și care sunt mai ușor de pătruns, anume să discutăm despre subiectul Groenlanda. După ce câteva luni nu a mai spus nimeni nimic, practic, despre Groenlanda, n-am mai auzit nimic de la americani, vineri seara Donald Trump a publicat pe Truth Social o postare amplă, istorică, foarte importantă, referitoare la Groenlanda, anunțând că Statele Unite au încheiat un acord de securitate cu Danemarca și Groenlanda pentru a exercita controlul asupra teritoriului autonom al Groenlandei. Și chiar în acel anunț, Trump a spus că asta oferă Statelor Unite controlul permanent asupra securității și a tuturor celorlalte aspecte necesare în Groenlanda. Aici am citat direct. Citesc din nou. Am colaborat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei pentru a garanta că SUA vor avea pentru totdeauna capacitatea deplină de a întreprinde acțiunile necesare în Groenlanda, în scopul asigurării și apărării securității Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii. Un acord bombă, ca să spunem așa, pe 19 septembrie, deci acum 5 zile, și ministrul de externe a venit să ne spună că acest acord este benefic atât pentru Groenlanda și Danemarca, cât și pentru SUA și că va consolida securitatea în Arctic și în Atlanticul de Nord, implicit referindu-se și la securitatea comună în cadrul NATO și în cadrul Europei. Acum, ce promite de fapt exact acest acord, pentru că a fost publicat pe site-ul Casei Albe? În primul rând, include extinderea semnificativă a drepturilor militare ale SUA, modernizarea bazei Pitufi, care este deja acolo, și posibilitatea creării altor baze militare în sudul și estul Groenlandei, din ce s-a aflat până acum. Apoi, știm că SUA va obține drepturi permanente de a traversa spațiul aerian al Groenlandei, că preia controlul total asupra amenințărilor externe la adresa securității Groenlandei, inclusiv la dreptul la a lua toate măsurile necesare pentru a apăra activele americane de pe insula, atenție. Deci, securitatea Groenlandei este pusă pe același nivel ca și securitatea activelor americane. Apoi mai prevede că nicio țară care nu este membră NATO nu are dreptul să-și stabilească o prezență militară în Groenlanda, iar SUA dobândește drept de veto față de orice înțelegere care ar permite unei țări non-NATO să facă, în ghilimele, investiții sensibile, așa s-au exprimat americanii, în Groenlanda. Aici includem și investiții în domeniile telecomunicațiilor, mineralelor critice, porturilor, etc. Și, într-adevăr, termenii acordului sunt permanenți. La schimb, SUA recunoaște doar suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și a Groenlandei. Sunt mai multe idei aici care arată că, de fapt, americanii sunt cei care au câștigat din cadrul acestui acord. În primul rând, acordul existent din 1951 între SUA și Groenlanda, pentru că SUA avea deja prezență militară acolo, era valabil doar cât timp exista NATO, dar acesta nu are vreo dată de încheiere și poate fi modificat doar prin acord reciproc. Asta înseamnă că va rămâne valabil acest acord chiar și în eventualitatea unei viitoare independențe a Groenlandei, de exemplu, sau cine știe ce se mai poate întâmpla, oricum este unul pe termen nelimitat. Ce mai este interesant este că în acordul din 1951, americanii puteau înființa baze militare doar acolo unde ambele guverne cădeau de acord și doar pe baza planificării NATO. Acum, în noul acord, se pare că pot stabili baze absolut oriunde își doresc în mod automat și nu au nevoie de aprobarea Danemarcei. Apoi, alt fapt interesant este că până acum americanii se puteau bucura de dreptul de acces liber doar în conformitate cu regulile emise de autoritatea daneză. Astăzi s-a modificat termenii acestui acord, care explică cumva că americanii au un avantaj suplimentar, pot să aibă accesul submarin și deplasare în apele teritoriale ale Groenlandei, fără vreun acord din partea Danemarcei. Totul este centrat mult mai mult pe SUA, dacă până acum s-a concentrat pe NATO, vorbim despre un acord concentrat doar pe SUA și pe drepturile americanilor. Acum, chiar dacă este acea ultimă clauză, cum că rămâne respectată suveranitatea Groenlandei și a Danemarcei. Mie mi se pare că deja nu mai vorbim despre o situație în care Groenlanda să își vândă suveranitatea, cum vorbeam în iarnă, ci vorbim despre o situație în care pur și simplu și-au dat suveranitatea pe gratis. Despre asta discutăm aici. Adică, în primul rând, v-am mai explicat, un stat nu este suveran din punct de vedere atât teoretic cât și practic dacă nu are monopol asupra violenței, iar faptul că îi dai dreptul unui alt stat să facă ce dorește cu instalațiile militare și le extinde când dorește, asta înseamnă că tu în mod clar ți-ai pierdut suveranitatea din cauza faptului că ți-ai pierdut monopolul federal sau juridic asupra violenței. În al doilea rând, scrie foarte clar în acest acord că americanii au acum drept de veto asupra investițiilor externe care se vor face în Groenlanda, da, în sectoarele critice, dar cam toate în Groenlanda sunt sectoare critice, pentru că peste tot există foarte multe resurse, ca să spunem, așa, care ar putea fi ușor accesate. Deci, deja, un alt mod în care îți pierzi suveranitatea, nu poți să mai faci niciun fel de acord economic sau comercial serios sau industrial cu vreun alt stat fără aprobarea americanilor. Acum, este evident că americanii pregătesc terenul pentru propriile lor investiții. Poate nu este cel mai rău lucru din lume pentru China sau Rusia, care nu s-au bătut pe aceste drepturi, pentru că este, cum am explicat, foarte, foarte scump să exploatezi resurse în Groenlanda. Nu e voie să o faci fără aprobarea cetățenilor de fiecare dată. Trebuie să fii atent să nu ajungi cumva și la exploatarea de uraniu. Sunt foarte atenți în acest sens groenlandezii și blochează foarte multe proiecte. Chinezii au încercat de foarte multe ori să aibă planuri acolo mai substanțiale, dar de fiecare dată nu au avut succes din cauza acestor proceduri din Groenlanda. Poate prin acest nou acord americanii vor reuși să aibă mai mare succes. Trebuie să menționăm însă că acordul vine la doar câteva zile după ce compania americană Greenland Miles și-a asigurat drepturile de exploatare de minerale rare în sud-vestul Groenlandei. Își propune această companie să producă oxid de neodim, praseodim, care este compusul folosit în magneții din mașinile electrice, dar și din instalațiile militare, un proiect de 2 miliarde de dolari, un proiect important. Deci vedem că, în mod evident, americanii au obținut și partea aceasta de business, nu doar partea militară, cum încearcă să ne spună danezii. O mare victorie pentru Trump, mai ales că a venit cumva pe nesimțită, nu s-a discutat despre ea. Într-un fel, mi se pare foarte suspect faptul că Trump nu pune și mai mult accent pe acest acord, având în vedere tendințele lui hiperbolice. Ar fi cumva normal să ne așteptăm la 50 de postări pe zi pentru social apropo de acest acord, dar vedem că nu este așa, nu discută nici despre această victorie cu compania Greenland Miles. Și în același timp, europenii evită cumva acest subiect, ne-am fi așteptat la condamnări clare din partea Uniunii Europene, care nu au venit. Să vedem, deci, ce șmecherii se vor face în Groenlanda. Este clar că se pregătesc niște investiții surpriză foarte importante, probabil chiar pe linia aceea tehnofeudală de creere de orașe a la Peter Thiel, pur tehnologice, sau pe partea de centre de date de inteligență artificială, că doar au nevoie de multă apă. Vom vedea, dar în mod clar sunt planuri foarte, foarte mari acolo. Astăzi are loc întâlnirea între Donald Trump și Xi Jinping. Până acum am văzut doar cum a fost primit Xi Jinping cu onor militare, deci la mai înalt nivel, foarte frumos. Nu am mai fost în SUA de când nu s-a văzut cu Joe Biden în 2023, înainte de asta s-a văzuse cu Donald Trump în 2017 și cu Obama în 2015. Un eveniment destul de mare care este pregătit de americani de mai mult timp. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, s-a întâlnit duminică la New York, timp de 8 ore, cu vicepremierul chinez He Lifeng, discutând despre această întâlnire și aceste discuții care au loc astăzi, pregătind astfel terenul. Se pare că, din ce am aflat până acum, cel mai important rezultat este instituirea unui dialog SUA-China pentru inteligența artificială, Washingtonul propunând un mecanism de notificare pentru incidentele legate de inteligență artificială care sunt suficient de grave pentru a afecta securitatea națională. Și ne-au spus că se vor discuta și alte subiecte, precum războaiele, comerțul, pământurile rare, Taiwan, etc. Eu nu cred că se vor discuta așa de mult, sau și dacă se vor discuta, vor fi doar discuții de complezență pentru a le putea consemna în conferința de presă ulterioară. Întâlnirea Trump și însă este un fel de summit dedicată inteligenței artificiale, pentru că am ajuns într-un punct, înțelegeți, din declarațiile lui Trump și din acțiunile chinezilor, în care inteligența artificială a devenit o tehnologie cu aplicații absolut generale, capabilă să transforme, să influențeze major nu doar capacitatea industrială a statelor, dar și capacitatea militară și cercetarea științifică și economie. Și astfel este cel mai important subiect pentru cei doi lideri în acest domeniu, pentru SUA și China. Raportul AI Index de anul acesta al Universității Stanford a constatat că modelele de inteligență artificială de ultimă generație din SUA și China au alternat la conducerea clasamentului de mai multe ori, începând cu începutul anului 2025, când au făcut ei această statistică în martie 2026. Cel mai performant model american avea un avans de doar 2,7% față de cel mai performant model chinez, deci niște diferențe infime de tehnologie până la urmă. Un subiect foarte important pentru că avem niște avantaje diferite în cazul fiecărui stat. În SUA sunt mult mai multe investiții private în inteligența artificială și este ajutat această industrie și din prisma poziției de lider global al SUA în producția de chipuri avansate. Dar în China vedem că Beijingul este lider mondial în ceea ce privește dezvoltarea domeniului de cercetare al inteligenței artificiale. Este lider mondial atunci când este brevete înregistrate de roboți industriali, care este foarte, foarte important în secolul 21. Deci, practic, aici se va discuta în mod real, dacă se va discuta ceva, doar de partea aceasta de dominație a tehnologiei în lume, dominație care este benefică atât pentru SUA, cât și pentru China, dar care are nevoie de anumite reguli impuse. În afară de acest lucru, vedem că s-a prelungit acordul de armistițiu comercial până la data de 10 ianuarie. Deci, de fapt, nu era acel război economic despre care ni se tot spune. Este deja chiar mimat, într-un fel, acest război. Și cele două mari puteri, cele mai mari puteri, doar își împart cumva aceste roluri. Și să ajungem la adunarea generală ONU din 2026, o adunare generală importantă, aș spune eu, s-au întâmplat destul de multe în săptămâna aceasta. A început ca și toate celelalte adunări generale ONU din ultimii ani cu o discuție în presa mondială apropo de acordarea de vize de către SUA, pentru că americanii practic nu își respectă obligațiile ce le revin în calitate de țară gazdă a sediului ONU. Au refuzat din nou să emită vize pentru mai mulți oficiali ruși, inclusiv adjunctul ministrului de externe Sergei Lavrov, Alexander Alimov, și au refuzat să acorde viză președintelui Sudanului, care este recunoscut la nivel internațional ca fiind președinte, Abdel Fattah al-Burhan, spunând că i-o vor elibera doar dacă acesta semnează un armistițiu de 90 de zile cu forțele de sprijin rapid, adică cu cei care se află în război, susținuți de Emiratele Arabe Unite și indirect și de SUA și de Israel. Deci, practic, prin acest statut de țară gazdă, ONU, americanii încearcă să șantajeze alți lideri mondiali sau alte state în această lume. Și nu în ultimul rând, americanii au interzis iară președintele autorității palestiniene să participe la reuniunea ONU, dar au permis prezența iranienilor. Deci aici vorbim despre foarte multe contraziceri și în mod clar americanii nu își respectă promisiunile pe care le-au făcut, la care s-au angajat atunci când au venit țara gazdă ONU. Dar nu a fost neapărat surprinzător, s-au continuat trendurile de anul trecut. Sunt 5 teme majore care domină reuniunea de anul acesta. Confruntarea SUA-Iran, războaiele din Gaza și Ucraina, reforma ONU, controlul inteligenței artificiale și revenirea la Great Power Politics, la competiția dintre marile puteri. Confruntarea SUA-Iran clar a dominat toate discuțiile. Americanii au încercat să dea toate impresiile cum că de fapt ar avea loc niște discuții substanțiale pe marginea acestor paneluri și întâlniri și discursuri între partea americană și partea iraniană. Witkoff a făcut declarații în sensul acesta, dar s-a ajuns în punct disperat în care vedem că iranienii evită cumva orice discuție cu americanii. Marco Rubio a dat și mai multe interviuri de la ONU, de la sediul ONU la New York, și a și spus că iranienii sunt sub vreo iluzie, cum că atunci când democrații vor câștiga sau dacă democrații vor câștiga alegerile în noiembrie, atunci Trump nu va mai putea să ia măsuri împotriva lor. Și a mai spus Rubio că nu crede că iranienii înțeleg sistemul din SUA prea bine. Teoretic, într-adevăr, Congresul, dacă ar avea o majoritate democrată, ar trebui să poată bloca toate aceste acțiuni belicoase lui Trump. Vedem doar că Trump refuză să respecte deciziile Congresului. Nu m-aș fi lăudat în cadrul ONU cu așa ceva dacă ar fi fost Marco Rubio, dar aceasta este strategia lor, să distragă atenția de la lipsa de progres în direcția păcii. Dacă ne uităm la discursurile ce au avut loc până acum, în ultimele două zile, primul important ar fi discursul lui Antonio Guterres, care este ultimul său discurs la deschiderea adunării generale, mandatului se încheie la 31 decembrie și a prezentat patru teste ale puterii care vor defini sistemul internațional. Primul este război sau pace, al doilea inegalitate sau dezvoltare, al treilea inacțiune sau acțiune climatică și al patrulea control democratic sau dezvoltare necontrolată a inteligenței artificiale. Doar acesta ultimul putem spune că este nou comparativ cu cele identificate în primul discurs al lui Guterres acum 9 ani. Și acum

ajunge la un acord, deci la un eveniment care trebuie să fie despre pace și cooperare. Americanii au amenințat cu uciderea, ca să înțelegem, prin anihilare a 90 de milioane de oameni și distrugerea unei țări. A adăugat că un acord este probabil după alegerile americane din noiembrie, fără să explice de ce ar fi mai probabil atunci. Încearcă doar să se descurce cumva în aceste alegeri. V-am spus, este stresat că va pierde foarte, foarte rău Partidul Republican. Despre Ucraina-Gaza, discuta mai mult despre succesul diplomatic ale inițiativelor americane. A atacat Curtea Penală Internațională, a lăudat reducerea bugetului ONU. Practic, Trump nu a spus absolut nimic și doar a arătat că în continuare americanii pot face cam ce doresc. A avut un discurs cumva în contrabalans cu discursul lui Guterres. Dacă Guterres a discutat despre instituții mai puternice, Trump a discutat despre instituții mai slabe și o putere mai mare unilaterală de acțiune a marilor puteri. Cel mai ascultat discurs pe până acum, cel puțin din ce am văzut eu, a fost al lui Masoud Pezeshkian, președintelui iranian, care a răspuns într-un fel la discursul lui Trump. A spus că Iranul nu va capitula în fața SUA, că acțiunile militare iraniene sunt defensive, că în continuare crede într-o soluție diplomatică, dar nu își vor pleca niciodată capul în fața amenințărilor americane. Nici el nu a spus nimic nou, dar având în vedere că Mahmoud Abbas, de exemplu, nu a putut să participe, este o victorie cumva, doar că Pezeshkian a fost acolo. Macron a avut un discurs în care a atacat direct bilanțul lui Trump în Gaza, numind diplomația din jurul Gazei un spectacol al rușinii. Dar ce a făcut Franța, ce a făcut Macron pentru a schimba aceste lucruri? Important este că a condamnat din nou, dar cum anul trecut a recunoscut Palestina și nu s-a întâmplat nimic, la fel nu va ieși nimic nici în aceste declarații. Erdogan a mai avut un discurs care a fost ascultat de foarte mulți la nivelul internațional, pentru că pe lângă declarațiile la care ne obișnuiam, eram obișnuiți, apropo de Gaza, de Ucraina, etc., Erdogan a cerut reforma radicală a Consiliului de Securitate ONU, spunând că ONU a devenit incapabilă să-și îndeplinească misiunea de menținere a păcii și că ar fi astfel nevoie de eliminarea sistemului de membri permanenți și eliminarea dreptului de veto. Foarte interesant, dar probabil s-ar putea accepta în următorii ani, probabil chiar în aproximativ un an sau doi, când va fi altcineva la conducerea ONU, o extindere a Consiliului de Securitate ONU, dar nu cred că ar renunța cineva la dreptul de veto dintre statele care există. Alte discursuri substanțiale nu au fost neapărat. A fost obișnuitul discurs al lui Zelenski, nu a venit cu nimic nou. Andy Burnham, prima lui participare ca premier britanic, a anunțat un parteneriat militar SUA-Marea Britanie în domeniul inteligenței artificiale. Foarte interesant să vedem ce iese de acolo. Și premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că Spania susține o femeie din America Latină la conducerea ONU, mă rog, asta după ce a condamnat acțiunile Israel, acțiunile americanilor. Foarte interesant că au spus femeie din America Latină. Momentan sunt 7 candidați la poziția lui Antonio Guterres,
dintre care trei sunt femei din America Latină, deci a reușit cumva să se exprime fără să

0: aleagă un favorit sau fără să susțină unul dintre candidați. Dar cel mai probabil, aș spune eu, Spania susține pe Rebecca Greenspan, fosta vicepreședinte a Costa Ricai, care este susținută și de Rusia și de China, așa spun eu, cel puțin din ce știm la ora actuală. Eu cred că prin această Rebecca Greenspan se va reorganiza ONU și inclusiv Consiliul de Securitate. Ca și evenimente de culise, a avut loc întâlnirea Trump-Zelensky, despre care am discutat, s-a semnat acordul cu Groenlanda. Putin a fost invitat de Marco Rubio oficial la summitul G20 din SUA, fără să fie mediatizat, să știți că Peskov și alți membri ai administrației lui Putin au refuzat încă de săptămâna trecută această invitație, spunând că Putin va fi cel mai probabil în China. Asta pentru cei care au văzut doar știrile din ultima zi, apropo de invitația lui Rubio. Un eveniment interesant este apropo de Franța, care pregătește împreună cu SUA o rezoluție a Consiliului de Securitate pentru formarea unei misiuni internaționale în strâmtoarea Ormuz și pentru a obține sprijinul Chinei și a Rusiei, se va evita condamnarea directă a Iranului. Să vedem dacă așa va fi. Donald Trump s-a văzut și cu Delcy Rodriguez, cu președintele interimar al Venezuelei. Nu au apărut prea multe rezultate clare din această întâlnire, rezultate noi, dar foarte multă lume pe internet a făcut paralela cu acțiunile Venezuelei la Adunarea Generală ONU de acum exact 20 de ani, din 2006, când Hugo Chavez l-a numit pe George W. Bush diavolul, spunând că încă miroase a sulf în sediul ONU din cauza faptului că George Bush a fost acolo cu o zi înainte. Deci, vedem cât de mult s-a schimbat cumva statutul Venezuelei în doar 20 de ani. S-au mai întâlnit și Sergei Lavrov și Marco Rubio. Nu știm absolut niciun detaliu. A fost o întâlnire cu ușile închise. Javier Milei, președintele Argentinei, s-a plimbat prin New York mai mult la zone de evrei. A vizitat inclusiv o ieșivă, o școală ortodoxă evreiască. Nu ortodox în punct de vedere religios, dar evrei care sunt foarte ortodoxi, adică foarte devotați religiei, unde a primit premiul iubitor al Israelului, Lover of Israel. Asta face Javier Milei când merge în SUA, în caz că nu știați deja sau nu era evident. Apoi a avut loc reuniunea high level pentru Gaza ieri, în care din nou a fost reluată foaia de parcurs de dezarmare a Hamas, de retragerea Israelului, de desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare. Problema este că nu s-a venit cu niciun mecanism clar de implementare. O coaliție însă foarte interesantă este cea numită Parteneri pentru Multilateralism între Uniunea Europeană, Australia, Barbados, Brazilia, Canada, India și Kenya. O coaliție destinată apărării multilateralismului și dreptului internațional. Coaliție foarte interesantă pentru că include reforma ONU, protejarea suveranității și integrității teritoriale, reforma instituțiilor financiare, cooperare în AI și reducerea folosirii interdependenței economice ca armă politică. Foarte interesant, deja s-au alăturat și mai multe state acestei declarații, inclusiv Turcia, Spania, Norvegia, Moldova. Deocamdată este doar o platformă politică, nu este vreo alianță clară, dar mie toate aceste formulări mă duc cu Pe mine mă duc cu gândul la BRICS. Exact aceleași formulări le găsim și în toate declarațiile comune BRICS și vedem că și Brazilia și India fac parte din această inițiativă. Deci se pregătește pe termen lung o extindere a activității BRICS la un multilateralism clar prin includerea Uniunii Europene. Și un ultim eveniment de până acum interesant este că la o reuniune a Consiliului de Securitate pe tema inteligenței artificiale au participat și reprezentanți OpenAI, Anthropic și DeepSeek. Deci se pregătește intrarea marilor companii în această idee de politică internațională. Azi și mâine vor mai avea loc mai multe discursuri importante. Cel mai important și așteptat este cel al lui Benjamin Netanyahu, care va avea loc probabil pe la ora 9, ora României. Deja a anunțat Netanyahu că va veni cu niște surprize, nici nu vrem să ne gândim încă la ce fel de surpriză ar putea scoate din Joben după declarațiile foarte dure din ultimii ani. Țineți minte că anul trecut s-a golit toată sala atunci când Netanyahu s-a dus la prezidiu. Prevăd ceva similar și în seara aceasta. Iar sâmbătă vor vorbi Sergei Lavrov și Jai Shankar, ministrul de externe indian. Cam atât despre partea generală. Acum aș dori să trecem ultimele 5 minute la România. Ce a făcut România la ONU? Văd că mulți l-au criticat foarte tare pe Nicușor Dan pentru discursul pe care l-a avut. Nu a fost un discurs bun, dar nu a fost niciun discurs prea rău. Se știa, deja nu mai fi surprins, știam deja că Nicușor Dan nu poate vorbi cum trebuie nici engleză, nici franceză. Nu trebuie să fii șocat de fiecare dată. Dar, în general, ce a fost interesant este că a primit acest discurs centrat pe rețelele de socializare și pe amenințarea la adresa democrației. Aici, din nou, vedem că este un discurs primit practic direct de la Bruxelles, în timp ce celelalte state din UE au reușit să abordeze subiecte mai importante. Noi am rămas cu acest subiect răsuflat deja, care amintește doar americanilor de ce nu agrează România sau administrația curentă, amintește doar de scandalul Georgescu. Nu mi se pare o decizie bună. Apoi a prezentat un plan de exploatare a unor resurse și zăcăminte de circa 100 de miliarde de metri cub de gaz natural din Marea Neagră. Bine că a amintit de această importanță a României, dar în restul discursului despre Marea Neagră s-a concentrat mai mult pe Ucraina, ce face România pentru Republica Moldova, pentru Ucraina. Nu mi se pare din nou neapărat ceva favorabil să discuți despre alte state, în loc să discuți despre statul tău. Și după ce a făcut niște declarații generale despre războaiele, restul războaielor din lume, din Orientul Mijlociu, din Africa, a amintit de Dacian Cioloș ca și candidat pentru postul de secretar general a Organizației Internaționale a Francofoniei, încheind cu salutarea inițiativelor primelor doamne și a primilor domni. Poate așa s-a gândit că se pune bine. Deci nu pot să spun că a fost un discurs bun, dar nici un discurs rău. Dacă ne uităm la cei cu care s-au întâlnit reprezentanții României, anume Nicușor Dan și Oana Țoiu, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Antonio Guterres, cu directorul US International Development Finance Corporation, Benjamin Black, o asociație sau o corporație destul de controversată, ca să spunem așa, în activitatea internațională. S-a întâlnit cu președintele Senegalului. Nu știm de ce, nu ni s-a explicat ce interese avem în Senegal. Ar fi bine măcar să avem interese în Senegal, dar vedem că nu am auzit de ele, nu știm care sunt. S-a întâlnit cu foștii ambasadori americani la București, ok? S-a întâlnit cu conducerea JP Morgan și Atlantic Council, înțelegem exact linia pe care s-a dus astfel, pe linia așa zisă, în mod general, soroșistă. Și foarte, foarte interesant, pentru toată lumea s-a întâlnit cu Ronald Lauder, marele miliardar, spatele a multor companii, dar și președintele Congresului Mondial EVS, că am discutat de multe ori despre el în cadrul acestei emisiuni. Foarte interesant, mi se pare că s-a întâlnit cu Ronald Lauder. Oana Țoiu s-a întâlnit și ea cu Guterres și, în rest, cu un congresman american destul de aleatoriu și cu miniștri de externe din Ghana, Maroc și Vanuatu. Marocul aș putea înțelege că ar fi important, dar Ghana și Vanuatu nu înțeleg de ce este important. Practic nu s-a văzut cu nimeni notabil Oana Țoi. Ca să comparăm cu vecinii, Alexander Vucic din Serbia s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Kaya Kallas, dar și cu Emmanuel Macron. Pentru Serbia a fost un mare succes, având în vedere dorința de integrare în Uniunea Europeană. S-a anunțat, dar nu știm sigur, și o întâlnire între Vucic și Lavrov. Încă nu a avut loc, vom vedea, nu aș crede. Dar oricum, pentru scopurile Serbiei au fost întâlniri notabile. Președintele din Bulgaria s-a întâlnit cu Guterres, cu regele Iordaniei, cu președintele Slovaciei și, surpriză, și cu Ronald Lauder. Deci vedem deja aici un pattern. În Ungaria nu au apărut întâlniri foarte clar exprimate, în afară de Guterres. Foarte ciudat că ungarii l-au trimis doar pe Andraș Baca și pe acest nou ministru de externe care nu este prea cunoscut și nu au făcut niciun efort să creeze o agendă clară de întâlniri. Nu cred că ar fi fost blocați de americani din cauza unei simpatii latente pentru Victor Orban. Ciudat oricum că totul este cumva ascuns atunci când vine vorba de Ungaria. Și dacă ne uităm la Moldova, foarte important mi se pare că s-a întâlnit Mihai Popșoi cu ministrul indian de externe. Noi nu știu de ce nu am putut să ne întâlnim cu ei și ceilalți miniștri de externe care s-au întâlnit au fost Chile și Tunisia, clar mai important decât Vanuatu sau Ghana pentru noi. Deci, felicitări într-un fel pentru Mihai Popșoi. Iar dacă ne uităm la Carol Navrotski, la Polonia, s-a întâlnit și el tot cu Guterres, cu președinții statelor baltice și cu Erdogan, cu președintele Turciei. Foarte interesant mi se pare totul. Ca să facem o concluzie sinceră, nu trebuie să fim prea duri cu România. România a avut, prin intermediul Nicușor Dan, o agendă nu destul de plină, dar respectabilă într-un fel. Ne-am făcut chiar total de rușine. Din păcate, nu a avut niciun nume spectaculos. Nu s-a încercat niciun fel de politică externă. Dacă vedem în cazul celorlalte țări că există o logică în spatele întâlnirilor alese, în cazul României, clar nu este așa. Nu putem spune că vedem vreo logică exactă acestor întâlniri. Nu stăm atât de bine ca și Polonia și Serbia, dar mai bine decât Ungaria, ca să spunem așa, care a uitat de toate aceste întâlniri. Din nou, o chestie foarte ciudată, să vedem dacă se va publica totuși o agenda întâlnirilor până la finalul acestei săptămâni. Important mi se pare să ține minte această legătură cu Ronald Lauder. Cum să fie, cum să se întâmple ca în această vizită la New York, cea mai importantă întâlnire să nu fie de Nicușor Dan și vreun șef de stat, ci cu șeful Organizației Mondiale Evreiești. Dă multe de gândit. Cam atât pentru astăzi. V-am spus, o să fim atenți la ce se întâmplă restul săptămânii la ONU. Diseară va veni cel mai spectaculos moment cu Netanyahu. Vom vedea din nou cum se va goli sala, să vedem ce discurs și-a pregătit. Deja mulți sunt îngrijorați, gândindu-se numai la ce ar putea spune de data aceasta, ce hartă ar mai putea prezenta. Vom vedea. Alte mari așteptări nu puteam avea de la acest summit. Acordul SUA-Groenlanda rămâne cel mai important și rămâne o victorie pentru Trump, o victorie care nu se laudă destul. Vom vedea care vor fi motive. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă reamintesc să nu ratați emisiunea cu Ștefan Popescu, pe care o puteți găsi în mediul online pe toate canalele Gold FM. Și vă aștept joia viitoare, tot la orele 13 la Geopolitica Noi Lume, alături de Mihai Neamțu, și la orele 17 la Geopolitica la Zi, pentru rezumatul următoarei săptămâni. Weekend plăcut și la revedere!
1: Geopolitica la Zi cu Daria Gușă la Gold FM. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: emisiune are caracter de divertisment, opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. În fiecare vineri ne găsiți pe noi gardele emisiunii. Adina Timofte, specialistă în numerologie, astrologie, consiliere personală și profesională, alături de Oana Timofte, specialistă în numerologie, astrologie, consiliere personală și profesională. Așa cum v-am spus și în prima emisiune a toamnei, vrem să aducem o altă dinamică în emisiune, respectiv să avem o interacțiune mult mai bogată cu voi. Așadar, pe parcursul emisiunilor de acum o să vă îndemnăm, recomandăm să vă lăsați data completă de naștere, chiar și o întrebare la un moment dat, depinde de tema emisiunii, pentru a intra pentru a primi voi răspunsuri mai clare, mai personalizate la o situație care poate vă frământă în ultima vreme sau la un obiectiv pe care îl aveți și nu știți când să-l începeți, poate, sau când e bine să-l începeți. Și așa cum am spus și
3: da, Oana, la întrebările astea atât de personalizate și atât de punctuale, să știți că vă ajută mai degrabă o analiză personalizată, da? Pentru că aceste lucruri pe care noi le spunem sunt la nivel general, în schimb fiecare hartă are data, ziua, numele, prenumele, ora nașterii și pot apărea acolo detalii care să schimbe situația care o regăsiți la nivel general.
2: Făceam referire la anul personal pe care l-am spus la emisiunea trecută și voiam să îndemn pe cei care ne urmăresc astăzi să își calculeze anul personal sau să scrie ziua și luna la această emisiune sau să trimită pe WhatsApp la 0735 10 22 10, luna și anul și
3: ziua și anul,
2: da,
3: sau ziua și luna.
2: Ziua și luna, scuze, da. Vă puteți chiar voi calcula. Adunați ziua, luna cu 2026 și în cazul în care ajungeți la un rezultat cu cifra 9, este un an extrem de important, 9 sau 1 în mod special, pentru că e un pas acolo între a începe ceva sau a nu începe, a iniția proiecte sau dimpotrivă. De ce am ales să vorbim sau să vă îndemnăm să faceți acest calcul? Pentru că anul, într-adevăr, 2026, din punct de vedere numerologic, este un an extrem de important la nivel general, dar în aceeași măsură poate fi extrem de important și pentru unii dintre voi. În sensul că unii puteți începe să lăsați în spate anumite chestii, iar alții puteți demara proiecte fabuloase care pot dura ani de zile cu prosperitate în viața voastră.
3: De asta vedeți cât de importantă este acea hartă personalizată. Dacă doriți ședințe 1 la 1, nu aveți pe burtieră numerele noastre de telefon și toate informațiile ca să ne bateți la ușă.
2: Am rămas restante de săptămâna trecută cu restul zodiilor pentru horoscopul toamnei și o să demarăm în acest sens această emisiune cu zodia Balanță, pentru că acolo rămăsesem săptămâna trecută.
3: O să fiți voi berbecii, taurii, gemenii, dar bun, celelalte zodii, unde le găsiți?
2: Exact.
3: Le găsiți pe contul nostru de YouTube, numerologie și astrologie cu gemenele Timofte. Acolo la fel v-am recomandat să vă lăsați ziua, luna nașterii, să vă putem oferi câteva cuvinte despre anul personal în care sunteți. Da? Fiind și specialiste și în numerologie și în astrologie, încercăm să vă oferim mesaje atât din punct de vedere astrologic, cât și din punct de vedere numerologic. Așadar, scrieți-ne ceilalți din cealaltă parte a zodiilor cum ați început toamna, chiar și voi, începând de la Balanță până la Pești. Spuneți-ne ce provocări ați întâmpinat vara asta, toamna, începutul toamnei, pentru că este foarte important să înțelegeți că această toamnă este cumva nucleu, este o imagine, ni se creează un tablou cam cum va arăta anul 2027 și de aceea dacă universul, dacă informația ajunge la dumneavoastră și vă recomandă să zăboviți un pic și să încercați să analizați și să vă oferiți claritate în ceea ce privește planurile dumneavoastră pe termen scurt, mediu și lung, ar fi bine să o faceți. Pentru că e păcat ca, de exemplu, dacă din punct de vedere numerologic și astrologic vă este recomandat să mergeți într-o direcție, Cu siguranță, dacă mergeți în altă direcție, acolo se găsesc blocajele, se găsesc rupturile de planuri, se găsesc fisurile, se găsesc acele atacuri energetice, limitări, blocaje și e păcat să nu...
2: Și practic luați pe un drum greșit, dar și care va fi anevoie și care va fi cu limitări și cu nereușite sub o formă sau alta.
3: Și dacă tot puteți intra în contact cu această informație, de ce să vă creați voi zile negre, cum se spune în popor?
2: Informația este cea mai de preț, cum spunem de fiecare dată.
3: Informează da, și urmată de acțiune. Și cu informația și cu acțiunea creează acel pachet complet care să vă schimbe cu adevărat viața în direcția pe care vă doriți.
2: Bun. Revenim la horoscop și spuneam mai devreme, vom continua cu Zodia Balanței și, așa cum am spus și în emisiunea precedentă, vom discuta despre horoscopul toamnei și sunt anumite condiționări.
3: Și vom oferi zilele benefice ale toamnei pentru fiecare zodie în parte, inițialele și multe alte secrete, informații foarte importante de care puteți să faceți uz pe parcursul toamnei.
2: Există anumite condiționări pentru fiecare zodie în parte, ca fiecare dintre voi să ajungeți într-un punct în care puteți avea o creștere fabuloasă, e nevoie să rezolvați și să zăbăviți.
3: Faceți curățenie.
2: Și să curățați și să conștientizați anumite aspecte din viața dumneavoastră. Și hai că tu spune că începe cu balanța, să începe și cu balanța, da? Balanța... Voi cei din Zodia Balanța aveți nevoie să faceți curățenie sau să conștientizați la ce proiect ați rămas acolo
3: blocat,
2: împotmoliți, blocat și parcă investiți timp, bani, energie, emoție și acel proiect nu merge mai departe. Este timpul să puneți așa pe hârtie ce mai merge, ce nu mai merge, dacă merită investiția în continuare și să... Fiți onești cu voi în legătură cu acest lucru. În aceeași măsură, uită-te la prietenii pe care ai tu balanță, pentru că este posibil ca o persoană sau un grup de prieteni sau două persoane din viața ta să te saboteze.
3: Adică te recomanda să ieși din prieteniile expirate, din acele grupuri sociale care... în care nu există decât, nu știu, poate o dependență, hai mai că oricum n-am cu cine să ies, hai să ies acolo. Dar când ieși și intri în contact cu un prieten, doi, trei, nu neapărat tot pachetul de prieteni, să mergi acasă devitalizat, intoxicat cu anumite informații. De asta este recomandat pentru tine, balanță, să faci curățenie în zona de prieteni, să înțelegi ce balanțele care au business-ul, să înțelegeți că în zona de clienți, pe acest fragment de business, este important să aduceți o noutate sau un client, poate, care există deja, care vă scurge de energie și cumva trebuie să readuceți ceva acolo, da? Faceți-vă ordine și pe linia maternă, de pe transgenerațional, pentru că acolo, cel puțin în următoarea perioadă a toamnei, da, poți să ai anumite revelații cu privire la o anumită setare mentală de la o bunică, străbunică, de la o mamă, în legătură cu partea asta socială.
2: Dreptul vostru și potențialul vostru din această toamnă este de a fi diferit fără a-ți fi frică, de a obține acea libertate, de a monetiza creativitatea, de a monetiza acele idei de viitor fabuloase. Dar atenție, dacă tu rămâi într-un proiect vechi, unde consumi foarte multă energie, când de fapt ai în spate îți rulează o altă idee extraordinară și o lași deoparte, e clar că dreptul tău de a fi diferit fără să-ți fie frică și de a putea monetiza talentul tău se poate duce de râpă. În aceeași măsură, balanțele care aveți copii, vă puteți reapropia, puteți reconstrui acel fir energetic, emoțional, în sensul benefic pentru voi. Vă puteți reîntâlni poate după o perioadă de timp, prin telefon, fizic și puteți discuta sub o formă echilibrată și în avantajul ambelor părți. Pentru unii dintre voi puteți deveni chiar și bunici, te rog, Adina.
3: Da, dacă tot ai vorbit de copii, voiam să mai adaug o idee cu privire la balanțele, respectiv copilul interior, da? Pentru că mai există un scenariu pentru anumite balanțe în această toamnă să apară din nou suferința unor lucruri trăite în copilărie, da? Și vă este recomandat un alt pas pentru a ajunge la un potențial în această toamnă este să vă întoarceți în copilărie, acele balanțe care au trăit anumite drame, anumite evenimente pe care încă cu care încă nu ați făcut pace, nu ați făcut vindecare, nu ați dat mâna, nu ați confruntat, așa să spunem, și nu ați spus gata, te iert și merg mai departe cu puterea mea, cu încrederea și cu lumină în continuare, o veți simți practică, vă reîntoarceți acolo și nu le mai puneți sub preș. Încercați să înțelegeți că și această linie de vindecare a copilului interior este foarte, foarte importantă pentru voi. Așadar, balanțelor, puteți deveni părinți, puteți întâlni iubirea aia pasională, extraordinar de înălțătoare pentru voi, puteți călători la modul propriu, iar în urma unor călătorii puteți să întâlniți persoane lângă care puteți crește extraordinar de mult, o vizibilitate extraordinar de mare pentru cei mai ales care au proiecte online,
2: Și
3: da?
2: multe balanțe, uite, pot pica și pe așa să calce strâmb în relație,
3: Da.
2: să aibă așa un început de
3: Dacă încep cu
2: viață dublă și
3: Dacă încep cu o infidelitate, cu siguranță acta
2: toamna.
3: karmică, da, acta karmică nu te va sprijini, ci dimpotrivă îți va lua poate o sursă financiară, te va sabota în alte lucruri, da? E foarte, foarte important să înțelegeți acest lucru.
2: Zile
3: Zilele importante, Adina.
2: importante pentru voi în această toamnă, în fiecare lună a toamnei, ziua de 5, de 17 și de 23.
3: Iar inițialele care la fel pot avea importanță pentru voi, aceste inițiale pot fi prenume, nume, inițiale, poate reprezenta prima literă a unei
2: Unui oraș,
3: instituții, a unui oraș,
2: a unei
3: da?
2: țări.
3: Veți face voi conexiuni și la finalul toamnei cu siguranță va fi acolo un aha din partea tuturor. Și inițialele sunt literele B, O și E. Trecem mai departe la zodia Scorpion.
2: Scorpionii, în această toamnă, toată atenția voastră
3: Haideți să
2: va
3: spunem despre
2: trebui.
3: potențial, da? Pentru că așa am spus la celelalte zodii, ca să știi.
2: Mai întâi potențialul, da?
3: Exact. Potențialul, dar condiționat de.
2: Se întrevede așa o toamnă foarte frumoasă cu privire la tot ce înseamnă mediul tău înconjurător, familia, în cazul în care vrei să-ți iei o casă, în cazul în care vrei să începi să-ți construiești ceva, dacă vrei să te apuci de un business care are ca temă această parte a imobiliarelor, da?
3: E practic
2: O creare de nouă fundație pentru tine,
3: exact.
2: Scorpionule, dar și pe.
3: Propriul succes pe o fundație nouă și sănătoasă. Asta îți oferă această axă
2: Și
3: karmică.
2: cei care vreți să începeți voi, scorpioni, să începeți business-uri, dar de acasă, nu uitați de acea temă cu privire la numărul locuinței, numărul business-ului, numărul sediului, da? Pentru că dacă, de exemplu, aveți un număr 4 la locuință sau acolo unde vă desfășurați activitatea profesională, 8 sau 11 sau 9, acum depinde foarte mult și de
3: Compatibilitatea acelei cifre
2: și de domeniul de activitate, asta
3: Exact.
2: voiam să spun, dar cu precădere de numărul 4 și numărul 8, indiferent că vreți să vă deschideți acolo un business sau nu, sunt spirite care creează acolo mai multe neplăceri, lecții mai multe de învățat. Așadar, asigură-te că ești în compatibilitate, în cazul în care, de exemplu, ești într-o casă cu numărul 4, locuință, penthouse și așa mai departe, acolo, de exemplu, întotdeauna vei avea mai mult de muncă. Vei avea mai mult de dat cont familiei.
3: Nu pot
2: Multe.
3: dezvolta afecțiuni de sănătate, din păcate. Acolo se descarcă karma de pe linia mamei sau a
2: Te
3: tatălui.
2: simți ca într-o închisoare, ca într-o pivniță, ca într-un undeva foarte închis, da? Se strică foarte des
3: lucruri în
2: simți
3: această...
2: Simți că urci trei trepte, iar cobor. Simți că urci trei trepte, iar cobor. Cam asta creează un patru
3: neechilibrat.
2: Exact, în sensul în care nu te sprijină ca și energie în activitatea ta și chiar ca și locuință personală sau ca sediu de
3: business. Dacă ai, de exemplu, 8 acolo, poți avea mai multe discuții pe temă financiară, despărțiri din cauza banilor, parteneri, karmă de violență, karmă de agresivitate, parteneri care...
2: Poliția bate la ușă mai des.
3: Parteneri care spun, asta am luat eu, scaunul am luat eu, farfuria ai luat-o tu, hai că dacă ne despărțim, dă-mi aia și lasă omul fără WC-ul, pe românește. Într-un apartament cu 8 case poți trece prin acea karmă financiară care te duce chiar la procese în justiție, care pot dura destul de mult, da? Tot felul, sau în momentul în care se întâmplă să divorțezi, să ai nevoie de acea pensie alimentară, în cazul în care ai copii sau la partaj, se prelungește foarte mult acest parcurs juridic. Întorcându-mă din la Scorpion, voi puteți să vă creați această fundație de viață sănătoasă, frumoasă în această toamnă, bineînțeles cu condiția să aveți o relație bună cu mama, cu tatăl, să vă asigurați că la fel și cu soția, cu copii, adică despre asta este vorba la voi, Scorpionii, da? Ai o relație frumoasă cu familia, poți urca într-un mediu profesional.
2: Destinul vă oferă practic șansa de a vă construi acea siguranță materială și un patrimoniu care să vă susțină foarte mulți ani. Dar așa cum a zis Adina, sunt condiționate de aceste relații sănătoase în legătură cu familia actuală, cu neamul pe care l-ai, da? Pentru că totul în cazul în care începi acest proces în această toamnă, care noi spunem de această toamnă, dar să știți că aceste previziuni pe care le spunem durează cam un an și jumătate, da? Aceste tendințe.
3: De vindecat pentru voi pe românește ce este? De vindecat frica de autoritate. De vindecat, dacă poate unii scorpioni au frica de tată și efectiv le este imposibil să aibă o discuție de la suflet la suflet. De vindecat vinovăția față de un membru. În ideea că, măi, eu nu pot să fiu director dacă mama și tata n-au fost director. De ce se supără? Sau acei
2: frica de a depăși practic pe cineva, fie din neamul tău, fie un coleg, e frica asta de a nu
3: te pune în fața faimei, să ai notorietate, să duci mai departe de fapt visul tău profesional. Mai e de vindecat tot ce înseamnă partea asta de muncă, de acțiune, da? Sunt unii care au foarte mulți scorpioni care au foarte multe idei, foarte multe inovativitate. În schimb, rămâne doar în partea asta de pasivitate, da? Doar cu teoria. În această toamnă este timpul să luați o agendă un pic și să vă creiți una și să și acționați în direcțiile dorite de voi.
2: Pentru că destinul vă susține, repetăm, să vă creați acea fundație pe termen lung, acel patrimoniu, acea familie sănătoasă, acel vă dă șansa să vă duceți într-un loc unde să vă simțiți acasă, unde să vă simțiți acceptați la un job, unde să vă simțiți în largul vostru, în activitatea pe care o faceți.
3: Și mai este o recomandare la voi, scorpionii, să vă vindecați rușinea de public, da? Poate unii scorpioni voi vreți să începeți ceva pe online și spuneți, păi, cum să apar eu pe online, cum să-mi arăt eu, până acum am făcut ceva și deodată ies cu lucrul ăsta, este șansa ta, încearcă să vindeci tot ce crezi tu că te blochează pentru a deveni faimos cu adevărat.
2: E foarte important să urmăriți pe linia transgenerațională ce pierderi materiale se tot repetă din neam în neam. Pentru că, din păcate, se poate repeta în următorul an jumătate la voi, cei în zodia Scorpion. Zilele cu interes pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt 4, 19 și 28.
3: Iar inițialele pentru voi în această toamnă sunt litera A, litera C și litera V. În cazul în care ați intrat acum celelalte zodii, să știți că prima parte a zodiilor o regăsiți pe contul nostru de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timof,
2: sau pe contul de YouTube Oana Timofte, astrolog și numerolog.
3: Da, da.
2: Acum,
3: Sau în cazul în care vă interesează, să știți cu ce vă putem fi de folos, cum putem colabora împreună, puteți intra pe site-ul oviatanouă.com și acolo regăsiți și pachetele de programe și pașii pe care îi putem urma și în cazul în care considerați că noi putem fi
2: Easy.
3: ghizii dumneavoastră, ne scrieți pe numerele de telefon pe care le aveți afișate pe burtieră.
2: Sau un site, unde există un formular unde puteți trimite un mail și puteți primi informațiile. Bun, pentru săgetători, ce oferă destinul, ce uși vă deschide în următoarea perioadă? Puteți semna contractul vieții voastre.
3: Puteți intra în contact cu omul util, cu informația utilă, cu recomandarea utilă, cu...
2: Resursa voastră în următoarea perioadă, mai ales în această toamnă, dar, repet, se prelungește un an și ceva, reprezintă resursa socială, da? Resursa voastră este cea socială. Prin grupurile voastre de prieteni, de vecini, oamenii apropiați cu care vorbiți așa mai de toate, acolo puteți preia prin ei, cu ei, sau datorită unei informații date de ei, sau datorită unei colaborări, sau datorită unui sprijin financiar, unui sprijin emoțional, datorită acestei resurse sociale, voi puteți escalada, da?
3: Resursă socială care se poate manifesta în diferite lucruri, da? În
2: Corect.
3: diferite moduri. Te întâlnești cu un prieten și îți spune despre un curs care te va ajuta pe
2: Exact.
3: tine să ajungi să urci în specializare.
2: Corect.
3: Poate te întâlnești cu un fost profesor și te ajută și îți dă o informație cu privire la ce trebuie să faci să termini facultatea. Sau te întâlnești cu fratele, cu sora, și îți spune că, uite, a
2: Am
3: văzut o
2: citit
3: promoție sau ceva despre un contract foarte benefic. Sau te pot...
2: concursurile, te poți înscrie la anumite concursuri, să ai anumite examene care pot fi de un real avantaj pentru tine și poți avea rezultate fabuloase în urma unui curs, unui concurs, unor audituri, unor examene, unor prezentări. Aceasta reprezintă nișa ta de deschidere, nișa ta care te susține în următoarea perioadă și care ajută la propulsarea ta din toate punctele de vedere.
3: Adică, gen, puteți fi omul potrivit, la locul potrivit sau de informația potrivită pentru a urca și ajunge la destinația pe care voi vă doriți și la care vă gândiți.
2: Unii dintre voi puteți chiar obține o uniformă, da? Nu știu, un halat de asistentă, o
3: Corect?
2: uniformă de polițistă, o uniformă de în zona militară, o uniformă, nu știu, unde se mai poartă uniforme,
3: La
2: da?
3: liceu, la
2: Da, exact.
3: generală.
2: Educația, da, într-adevăr, și informația de la oameni prin oameni, cititul, scrisul, creativitatea, de asemenea.
3: Ajută foarte mult și veți avea oricum unii săgetători, cu poate vreți să dați la școala de șofer, poate vreți
2: Corect.
3: să vă înscrieți la tot felul de cursuri. Această parte asta de educație este practic pârghia de succes în toamna aceasta, ce este de vindecat însă pentru a
2: Condiționarea,
3: intra.
2: da? Condiționarea.
3: Exact. Ca să ajungeți acolo unde vă doriți, în toamna aceasta, legea nescrisă asta a neamului, da? Adică acele cuvinte spuse care au durut și care practic s-au creat în blesteme. Acele lucruri spuse între, mai ales între rude,
2: Din cauza. Din
3: care
2: cauza.
3: fie că erau la depărtare, fie că erau peste hotare, fie că erau trimiși, au fost efectiv alungați de acasă, acolo este necesar să vă întoarceți voi, săgetătorii, și să vindecați toată această nedreptate creată în neam.
2: Și în aceeași măsură suferințele celor din neamul lor, în urma unor tragedii, da? Lui,
3: Corect.
2: iar sufletul acelor persoane au rămas acolo închise, au rămas acolo.
3: Într-o capcană, să spune, și încă și mai caută liniștea.
2: Exact. Ulterior, există aceste lucruri de conștientizat în următoarea perioadă, în legătură cu anumite adevăruri, filosofii de viață care poate v-au fost impuse. Ia, stai acolo tu, săgetătorule, și întreabă-te, măi, eu am preluat credința asta de la bunel, am preluat credința asta de la bunica, am preluat credința asta din partea asta. Hai să văd eu cu care rezonez.
3: Sau eu chiar cred în momentul în care vorbesc despre educație în România, eu chiar cred în ideea asta sau e doar o idee preluată de la mamă, de la tată, de la un coleg, și, dar în care nu cred?
2: Sau adevăruri impuse de altcineva, da? Într-un mod agresiv, într-un mod nu fă aia pentru că doar asta trebuie să faci. Asta sunt adevăruri și...
3: Vă puteți identifica, de exemplu, în următoarele cazuri. Sunt săgetători în copilărie care cărora vi s-au impus în felul următor. Taci din gură, nu vorbi când ieși de pe ușa porții, că râde lumea de tine.
2: Și neamul ăsta nu s-a divorțat niciodată. Nu cumva să ai inițiativa sau vreo idee să-ți treacă prin gând să divorțezi. Sau...
3: Neamul nostru, toți au fost medici. Nu cumva să te gândești tu să te duci să scrii vreo carte sau nu știu ce se întâmplă. Neamul nostru, nimeni n-a pictat. Nimeni n-a... Toți au fost nu știu ce, sau în neamul nostru nimeni n-a plecat în străinătate, nu cumva să te văd cu pașaportul că ți-l arunc. Și tot felul de lucruri impuse care practic nu te-au îndepărtat foarte mult pe tine, săgetătorule, de ceea ce, de acea misiune și de ceea ce ești tu cu adevărat.
2: Pentru că de fapt ce se întâmplă acum, tu trebuie să conștientizezi că există anumite idei, concepții care au fost prestabilite de neamul tău ca fiind morale corecte pentru tine. Dacă tu rezonezi cu acele lucruri și că dacă tu simți că pe tine acele lucruri te-au ajutat în evoluția ta, go for it, mergi mai departe. Dar stai un pic acolo și decantează.
3: Și în cazul în care nu rezonezi cu ele sau trebuie completate, modificate, adu-ți această noutate din acest punct de vedere și în primul rând gândește-te la membrii, la rudele de pe transgenerațional care poate au muncit toată viața într-o profesie, dar nu le-a plăcut ce au făcut, nu au rezonat cu ce au făcut și efectiv li s-au uscus așa toată viața făcând ceva ce nu le place. Să nu te duci pe acest drum, că de fapt acesta este pericolul în următoarea toată. Poate ai un copil.
2: Exact, poate ai
3: și
2: un copil
3: și tu ceva.
2: Și care este în străinătate. Vezi acolo că există anumite lucruri în legătură cu oameni din străinătate pe care trebuie să le rezolvi, să le echilibrezi. Anumite studii pe care poate trebuie să le termini, studii superioare m-aș gândi. E posibil să fii condiționat de o diplomă pe care încă nu o ai ca să poți să te apuci de ceva în viitor. E acolo o condiționare asta între studiul la nivel înalt cu grupul social care îți vine în următoarea perioadă prin informație, prin scris, prin vești, prin absolut orice.
3: Poți să te gândești la acele credințe moștenite care au schimbat radical cursul neamului, da? Și vezi acolo ce este de rezolvat.
2: Bun. Zilele cu impact pentru săgetători în această toamnă, ziua de 3, de 18 și de 21, iar
3: inițialele în litera T, L, H. Mai repetăm, inițialele pot reprezenta nume, prenume, numele copiilor, prenumele copiilor, a iubiților, a soților, a prietenilor, a unei persoane care va intra în casa ta sau în viața ta, precum și nume de orașe, nume de țări, nume de restaurante.
2: Corect.
3: Număr la mașină.
2: Așadar, ca o concluzie, că am scris aici o concluzie și chiar vreau să vă spun. Destinul vă trimite omul util, intermediarul util, colegul, informația, cursul, practic, concursul, recomandarea sau contractul aparent banal, atenție, care vă poate deschide următoarea etapă.
3: Mesajul spus la început, am terminat cu același mesaj. Capricornii, toamna aceasta pe voi vă ajută să vă opriți la tot ce înseamnă
2: dreptul,
3: partea
2: dreptul, destinul ce le aduce,
3: partea financiară, da? Și de aceea puteți efectiv să urcați foarte mult în portofel, să vă îmbrășați portofelul, conturile.
2: Deci destinul vă deschide dreptul financiar, dreptul la bani, dreharul vă duce acolo în poziția, aveți șansa, da, ca destinul să vă deschide porțile financiare, a abundenței, a prosperității, a banilor, să aveți la final de toamnă mult un job în plus, o sursă de venit în plus, începe
3: să munciți mai puțin și să luați
2: exact,
3: mai mult,
2: exact.
3: Adică o organizare, o creștere substanțială a venitului.
2: Un confort financiar, un nou nivel material, e vorba despre partea asta materială monetizată.
3: Sau poți să-ți crești efectiv prețul muncii tale.
2: Corect.
3: Gândiți-vă din toate punctele de vedere cum puteți voi să vă ridicați acest statut financiar.
2: Uite, unii Capricorn, de exemplu, pot găsi acea sursă de bani care să îi ajute la a plăti un anumit tratament. Alții pot avea șansa de a negocia salariul și să mărească leafa, cum se spune.
3: Da? Alții pot avea șansa să întâlnească un specialist financiar care să-i ajute să plătească o datorie la jumătate sau la un sfert. Tot felul de lucruri, beneficii financiare. Da?
2: Poți începe să treci pe picior mare, mai pe scurt tu, Capricornule, dar condiționat care aici altfel. Aici
3: avantaje financiare, da? Prin creștere salarială, prin a plăti o sumă, o datorie mai mică, da? Tot ce înseamnă partea asta financiară. Dar ce trebuie să faceți pentru să ajungeți să intrați în această loterie pozitivă?
2: Exact. Vorbim despre acea karmă financiară de pe neam. Adică, dacă, de exemplu, neamul tău, uită-te un pic în spate, au existat persoane care au pierdut sume foarte mari de bani, a căror funcție le-a fost sabotată, da? Să presupunem că un bunic de-a tău a fost mare în sat, da? Pe o funcție, nu
3: poliție,
2: era armatul popular atunci, sau era ca în Moromeții, da? Cel lider. Și la un moment dat a fost pe nedrept sabotat. Ei, aceste lucruri, dacă nu au fost rezolvate, suferințe de pe linia asta a abandonului, a sacrificiului profesional, da, te pot împiedica ca tu să ai acest confort financiar în această toamnă. De asta gândește foarte bine. Măi, în neamul meu au fost oameni care au fost fraudați.
3: Sau care au făcut bani murdari.
2: Sau da, corect.
3: Sau care au avut procese de 8 ani, 10 ani, 18 ani, că nici măcar n-au mai trăit să le mai savreze victoria sau cine știe ce. Sau oameni din neam care s-au certat și s-au dat rude, care s-au dat în judecată, având la bază o moștenire, exact. Având la bază o sumă de financiară, având la bază o bicicletă, o mașină, nu contează, ceva material.
2: Sau oameni care au păcălit pe alții, da? Și acum tu tragi, practic, ilegalitatea sau păcatul pe care l-a făcut cineva. În aceeași măsură, foarte
3: acele cost karmice care, de fapt, exact. Până la tine, da? Și acele cost karmice negative, dacă nu sunt, de fapt, cum se numesc, vindecate, acolo practic poți să te împotmolești tu și în loc să mergi pe linia ta energetică, frecvența banilor, care ar trebui să fie pe un drum lin, frumos, organic și așa mai departe, nu faci decât să repeți sub o formă sau alta scenariul financiar negativ din iam.
2: În aceeași măsură, Adina, credințele despre bani la Capricorn
3: foarte important.
2: Sunt extrem de importante. Dacă tu intri în această toamnă cu acele credințe pe care poate le spui la nivel inconștient, la nivel, cum să spun eu, îți vine natural, da?
3: Da, nativ, la nivel nativ.
2: Exact. Banii sunt ok, lasă că n-am nevoie de bani.
3: Mai bine
2: sărat, dar liniștit.
3: Decât bogat și nu mai știu ce.
2: Aceste credințe limitative care
3: se țin departe de bani, pe rumnește.
2: Și care sunt extrem de important de conștientizat în această perioadă, da? Pentru că limitează și te opresc să ajungi la un nou standard financiar.
3: Sunt mulți Capricorn care, de exemplu, cărora, de exemplu, le este frică de bani. În ce sens? Au o sumă de bani, mai câștigă mai mult și efectiv nu știu ce să facă, da? E foarte important, banul este energie, iar banul în momentul în care este rulat, este investit, se vorbește cu el, nu contează ce faci cu el, important e să te simtă viu și pe tine. Să te simtă viu și pe tine.
2: Vreau să...
3: Nu vreau, Ana, că vreau să dau un exemplu Capricornilor.
2: Uite,
3: sunt mulți dintre voi cărora vă este frică...
2: Rabia cu bani. Da.
3: O să spune și despre ea. Vă este frică să cereți o mărire de salariu sau vă este frică să activați în final acel lucru, acea activitate profesională la care vă gândiți de o anumită perioadă de timp. Aveți încredere, voi trebuie ce este de fapt de făcut pentru a intra pe această linie prosperă, da?
2: Păi te recomand programe pentru eliminare blocaje financiare pentru ei și pentru deschidere și pentru alinierea cu harul divin
3: și
2: financiar.
3: Nu mai spun cât de important e să vă activați voi capricornilor sporul banilor și în casă, în portofel.
2: Sporul casă și sporul banilor. Foarte, foarte.
3: Spor în muncă, sporul banilor, sporul casă e foarte important pentru voi.
2: Bun. E important.
3: Pentru fiecare dintre voi capricorni să știți care vă sunt talentele divine.
2: O, da. O, da. Talentul care reprezintă o...
3: Uitați, lăsați-vă data completă de naștere. A. Și vă putem spune la prima vedere, da, un talent divin al vostru. Pentru că este foarte important în momentul în care tu știi aceste talente, reprezintă că... reprezintă drumurile tale.
2: O nișă de monetizare, ce mai la
3: exact,
2: la
3: care... Exact, care tu poți să-ți culegi banii foarte ușor. Despre asta este vorba.
2: Da, deci lăsați-vă data,
3: comentarii.
2: Data completă de naștere și revenim în limita timpului disponibil să vă oferim vouă, da, anumite informații în legătură cu talentul divin. Zilele cu impact pentru voi capricorni în următoarea perioadă, 2, 17 și 20.
3: Iar și inițialele, U, G și V.
2: Bun.
3: Și dacă vreți să faceți și voi această, această bărcuță a prosperității, ne scrieți și vă spunem ce este de, de făcut. Bun. Acum mergem mai departe.
2: Pentru vărsători, destinul va aduce o șansă ca în următoarea perioadă să creșteți din toate, mai ales profesional, să vă creșteți încrederea în voi, să deveniți omul autentic, omul liber, omul stăpân pe orice situație,
3: omul
2: care învinge, exact, și are curaj, inițiativă și rezultate, și ai spus, Alina, foarte bine, omul putere. Da.
3: Și, practic, oricum, în perioada asta sunt atât de multe tranzite foarte, foarte importante și care au efect foarte mare asupra noastră și mulți dintre voi deja ați început să vă simțiți rătăciți, deja ați început să nu mai puteți dormi, trezitul pe la 2, 3, 4, 5 dimineața, insomniile, durerele de cap, nesiguranță, tot felul, un sentiment de nesiguranță, de frică.
2: Alina, voiam să fac o paranteză. Cu siguranță că toți ați auzit de cazul Mădălina Apostol. I-am făcut, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace. I-am făcut calculul numărului de destin și este un număr maestru 33. De fiecare dată, pe parcursul acestor ani, de când suntem la această emisiune sau de când avem apariții publice, atenționăm pe cei care au numerele maestre 11, 22 și 33.
3: Dacă vrei să știi, dacă și tu faci parte din această categorie, lasă-ți data completă de naștere cu specificația, în paranteză, vreau să știu ce, dacă sunt numărul 11 de destin.
2: 22 sau 33.
3: Corect.
2: Și mi-am pierdut firul, nu știu ce.
3: Și voiam să vă atenționez, aveți un potențial atât de mare, dar și provocările sunt foarte mari. Aveți o lume interioară, conțineți atât de mult bagaj emoțional, spiritual, energetic, încât este nevoie ca voi să-l conștientizați și să-i spuneți, da, te vreau, hai cu mine și ajută-mă ca să poți să ajut și pe alții. Pentru că în momentul în care voi
2: nu vă mai închideți în voi, despre asta e vorba, am înțeles din anumite declarații, Mădălina niciodată nu se plângea, întotdeauna ajuta pe cei din jur, era omul perfect, omul sacrificiu. Într-adevăr, destinul 33, exact pe partea negativă acolo se regăsește. Sacrificiu.
3: Lipsă de comunicare cronică.
2: Lipsă de comunicare a emoțiilor cronică, da.
3: O intensitate emoțională și o intensitate nervoasă foarte mare pe care dacă nu o descargi, dacă nu o vorbești, dacă nu o comunici sub o formă sau alta, fie apelați la oameni specializați, că e vorba de psiholog, că e vorba de numerolog, că e vorba de coach, că e vorba de orice om de specialitate.
2: E foarte important să vă, scuze Adina, e foarte important să vă înțelegeți personalitatea energetică emoțională.
3: Asta urma să spun, da? De e foarte important, indiferent la cine, la un preot, la, dar măcar de curiozitate, vă-ți calculează-ți numărul de destin. Și uite, de exemplu, dacă sunt născuți în data de 11-a, da? 20, ziua de 22, da?
2: Sau
3: da.
2: Luna 11-a.
3: Exact, exact.
2: Am vrut să atrage
3: un semnal de alarmă vouă, sufletelor care aveți, sunteți sub aceste vibrații 11, 22 și 33, pentru că voi, sub o formă sau alta, simțiți că sunteți diferiți. Și da, sunteți diferit. Dar dacă nu vă acceptați și vă ascundeți și vă închideți și spuneți, măi, cum poate să mă creadă lumea că eu visez asta sau văd îngeri sau văd entități de lune sau că mie eu aud voci aici și... să mă spune, spune că sunt nebună și mă trimite la spitalul numărul ăla. Nu vă e frică de voi, pentru că odată ce vă integrați și această parte energetică, spirituală și spuneți da și o puteți crea efectiv viața voastră și mai frumoasă din toate punctele de vedere și puteți în primul rând după aia să deschideți uși și celorlalți.
2: Bun.
3: Revenim la vărsători. La voi este vorba despre puterea de a vă câștiga identitatea completă în această toamnă, da? Dar ce trebuie de fapt de rezolvat? Rezolvați-vă toate rămășițele din relațiile toxice pe care le-ați avut. Rezolvați-vă divorțul, dacă încă mai durează de vreo 7 ani. Rezolvați-vă acea relație cheie din viața voastră, că e vorba de mamă, că e vorba de tată, că e vorba de un coleg, care vă consumă energetic și vă macină și de fiecare dată când îl priviți sau aveți un schimb de replici, deja ți s-a bip toată ziua. Dacă rezolvați tot ce este
2: traumele și
3: tot ce este mort, tot ce este steril, tot ce este mucegăit în relații, să știți că practic acest drum reprezintă punctul de a vă câștiga această identitate și lumea vă va privi într-un mod frumos, wow, uite vârstătorul, wow.
2: Dar ai spus, Adina, și despre acele lucruri care se repetă în relațiile de căsătorie de pe neam?
3: Că acum, da, bineînțeles, acum spune.
2: E foarte important pentru voi vârstători să vă uitați la relațiile care se repetă toxice sau tipare care se repetă în neamul vostru în legătură cu căsătoria, da? În cazul în care sunt din neam în neam, se repetă anumite lucruri, rezolvă-le perioada asta ca ulterior să poți profita de faptul că poți deveni un brand
3: de notorietate.
2: Exact. Poți deveni omul cheie în cadrul unui proiect.
3: Să fii căutat, să fii sunat, să fii cerut, să fii plătit.
2: Exact.
3: Să-ți câștigi puterea din toate punctele de vedere. Și mai fă și în felul următor.
2: Și să devii stăpân pe viața ta, pe destinul tău, pe de altă parte.
3: Vindecă-ți, practic, autoritatea nesănătoasă din partea altora.
2: Exact,
3: poți să
2: exact.
3: Fii într-o relație.
2: Bravo.
3: Și soțul, efectiv, să aibă o putere toxică asupra ta. Să nu te fi lăudat niciodată. Să nu-ți fi spus bravo, tati, bravo, mami, bravo și așa mai departe. Să nu existe în viața ta cineva care, efectiv, să... te facă să tremuri, să stai așa într-un colț, să spune, auleu, iar mă duc să mă întâlnesc cu ăla, auleu, ce fac, auleu, nu știu cum să-l convic, nu știu ce să fac, mamă, și când de fiecare dată, când mă văd, mă apucă durerea de cap, mă duc la baie, vomit, cine știe ce fac aici, tropăie sute de cai. E important să înțelegi care relații te țin pe loc.
2: Și
3: sau te fac mic.
2: E o relație, da? O relație mult special.
3: Care a consumat vărsătorul. A patentat în tine lucruri care te-au adus chiar să ai probleme și de sănătate.
2: Dacă le rezolvi, poți obține curajul de a face lucrurile diferit. Adică, dacă până acum nu ai avut curajul să te duci să ceri o poziție aia, jobul ăla, sau să vorbești cu vecina, sau să vorbești cu soțul, sau să vorbești cu copilul într-o altă manieră, odată ce rezolvi acele lucruri, cu siguranță ai să vezi că viața ta capătă efectiv un alt sens.
3: Vei fi mai ușor acceptat, îți va fi mai ușor să comunici, vei avea mai multe conștientizări, puterea. Hai să vezi, wow, am putere, wow,
2: vei
3: am vorbit și Am fost ascultat, wow, am fost ascultat sau ascultat, wow, nu mi-a mai fost frică să-i spun, wow, și nu
2: Vorbesc
3: s-a
2: cu
3: supărat.
2: tinerii din toate punctele de vedere, voi vărsătorii, da? Ca și look, ca și energie, ca și gândire, ca și perspectivă.
3: Pentru că până acum, dacă nu, și ce se poate, ce se întâmplă? Acum e posibil, practic, să funcționezi în umbra unei autorități care te face mică, cu frică și așa mai departe, da? În momentul în care vindeci toată această, igienizezi, da? Ce este nevoie într-o anumită relație din viața ta, vezi ce frumos poți să devii varianta ta puternică în următorul an și jumătate. Zilele pentru tine sunt ziua de 1, 10, 25, iar inițialele J, M și Z. Care a ținut mai târziu, celelalte zodii, prima parte a zodiilor, regăsiți pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte și vă invităm să răsfoiți și uite, pe grupul nostru de Facebook nu am postat.
2: Nu l-am postat.
3: Nu l-am postat. Mersi, bă, Iulic, mi-ai adus aminte că trebuie să mai postez undeva, să le spun celor
2: Ne găsiți
3: de
2: pe
3: la săptămâna.
2: TikTok, pe Instagram, Adina Timofte, Oana Timofte, puteți scrie numele noastre pe Google și în cazul în care doriți să primiți informații, cu siguranță le veți putea găsi doar la un click away, cum se spune. Așa cum spunea și Adina mai devreme, vă invităm să răsfoiți și site-ul nostru oviatanouă.com. Acolo găsiți și un set de întrebări pe care le recomand în fiecare emisiune celor care doresc să le răsfoiască, să își răspundă la acele întrebări și puteți avea conștientizări sau puteți face acel pas către a face ceva pentru dumneavoastră în adevăratul sens al cuvântului și să nu mai amânați acea temă cea mai importantă din viața voastră. Voi și voi. Bun. Pentru pești, Adina, care este potențialul extraordinar în următoarea perioadă? Aș vrea să avem această zodie de pești ușor mai detaliată, pentru că de fiecare
3: Foarte
2: dată, pentru că
3: frumos.
2: de fiecare dată sunt încertate de cei din zodia pești. Da, bine, ultima zodie, ați închis-o repede și e tăcut. Chiar vreau detaliate, rog.
3: Suntem repezeală pe TV, îți dai
2: Da.
3: seama, dar aici e misiunea noastră și putem să onorăm și zodia pești cu minutele pe care le meritați. Care le meritați?
2: Bun, voi pești aveți șansa extraordinară ca în următoarea perioadă să fiți copilul Dumnezeu, să fiți protejați divin și
3: Binecuvântați cu tot felul de evenimente și oameni care intră în viața dumneavoastră oarecum așa pe nesimțite, da, și pe nevăzute, dar o să vă dați seama după ce poate pleacă persoana respectivă sau după ce ați ieșit dintr-o încăpere sau după ce s-a rezolvat ceva, să spuneți: ai, domnul ăla de atunci, amăi, doamna aia de atunci, amăi, rugăciunea aia atunci spusă în ziua aia, sau amăi, citisem eu atunci aia și uite, informația aia mi-a venit la momentul potrivit și în fața unei situații care avea nevoie de acea informație.
2: Fiți atenți la informațiile aparent banale, aparent, nu știu, poate găsiți pe jos o hârtiuță, o carte și îți iese în evidență acel mesaj. Este pentru tine, pentru că despre asta este vorba în această toamnă.
3: Și
2: Primești mesaje sub o formă ușor misterioasă, dar sunt special pentru tine.
3: mai ales voi peștilor, în această toamnă veți vedea foarte multe mesaje și numerice, da? Uitați, voi pești, scrieți în comentarii care ați văzut, nu știu ce, frarea 1111 sau 555 sau
2: Sau ce
3: 33.
2: cifre ați văzut în ultima perioadă, voi cei în zodia pești, pentru că acele cifre pe care le-ați văzut
3: Mesaje, de fapt.
2: repetitiv, sunt mesaje care
3: Semne de la Univers, semne
2: Univers,
3: de la
2: corect.
3: Îngerii Voce Păzitor, semne de la tot ce înseamnă această energie nevăzută, care practic reprezintă la un moment dat o cheie în toamna aceasta pentru voi.
2: În aceeași măsură, cei care vă știți cu anumite afecțiuni de sănătate, anumite boli pe care să spun că le duceți de multă vreme, există alergii, afecțiuni de orice tip, există șansa ca în această toamnă să găsiți medicul, să găsiți tratamentul și să aibă acea
3: Acea vindecare
2: Exact,
3: miraculoasă.
2: exact, exact. Așadar, sănătatea se poate restabili pentru voi într-un mod miraculos în această toamnă. E vorba de miracole și de mesaje pe care nu neapărat poți să pui punctul pe ei. Poți visa tu, cel în zodia pești, foarte mult în această toamnă și în următorul an.
3: Se activează arhiva subconștientului, acea arhivă a memoriei, și vezi că te poți simți de multe ori în această toamnă, în funcție și de tranzitele tale din harta natală, parcă trăiești un sentiment, adică tu ar trebui să râzi, dar de fapt plângi, sau tu ar trebui să te bucuri, dar de fapt ești trist. O dualitate, o extremă în aceste emoții, și trebuie să te gândești dacă... De ce? Pentru că la voi, sănătatea fizică, psihică și emoțională este foarte importantă în această toamnă. Și dacă corpul îți cere ceva, inima altceva, mintea ceva, emoția altceva, și nu există acolo o linie dreaptă, corectă și să se țină de mână între ele, e posibil să te îndrepți către un burnout, e posibil să ai mai multe responsabilități care te duc către o problemă de sănătate. Dar atenție la cum îți organizezi viața, cum îți faci agenda zilnică și câte minute sau ore îți acorzi și ție în fiecare zi a acestei toamne.
2: Da,
3: să faci un pariu.
2: Eram concentrată din aici și mai citeam ceea ce am notat, faptul că peștii pot avea acces la oameni cu statut extrem de mare, la oameni importanți, la oameni, să spun așa, cu care nici nu te-ai gândit vreodată că poți sta la masă cu ei. Ai șansa de a fi protejat la nivel anonim de cineva în această toamnă. Poți tu, cel din zodia pești, să îți vină din neant un proiect și pe care să îl duci sub formă de confidențialitate peste hotare. Da? Uite, se vine cineva, am auzit că aia și cu aia, hai să încercăm,
3: dar hai să nu spunem nimănui, hai să vedem cum iese, să facem un episod pilot și de acolo vedem. Ține-l sub confidențialitate, pentru că tot ce este sub o protecție, exact, tot ce este cumva
2: discreție,
3: sub o mantă așa departe de
2: ochii lumii,
3: atrage mai mult succes pentru tine.
2: Proiectele făcute, practic, să spun așa, în umbră, în discreție, fără să afle toată lumea, tot internetul, tot prietenii, tot neamul, da?
3: Create în tăcere, da, și departe de lume.
2: Exact. În aceeași măsură, venituri din străinătate vă pot veni în această toamnă.

0: să creezi tot felul de tehnici care să te ajute să păstrezi vocabularul acela echilibrat, da? Nu neapărat o gândire pozitivă, trebuie să ne îndreptăm către o gândire echilibrată. Și e
1: Sure.
0: foarte important pentru pe ăștia din asta să achite acele datorii micuțe, care, nu știu, mai ai 100 de lei la cineva, 300 de lei la cineva, un 500 de lei, un 100 de euro, fiecare la nivelul financiar. Achită acele restanțe pentru că sunt în strânsă legătură cu evoluția în următoarea, în această toamnă. Iar unii dintre voi puteți fie să vă angajați, fie să începeți lucru în instituții foarte mari ale statului, da? Dar condiția este aceea despre care v-am vorbit. E foarte, cei care aveți animăluțe, da, pisicuțe, cățeluși, se recomandă o atenție mai deosebită și ce se va mai întâmpla în viața voastră a peștilor, găsiți un nou membru de familie, da, o pisicuță, un animăluț, un pește sau cine știe ce vreți voi să cumpărați copiilor sau chiar pentru voi, pentru că e posibil să existe așa un sentiment de însingurare, de singurătate și aveți nevoie de un nou companier în fața căruia să vorbiți, să zâmbiți, cu care să vă jucați și așa mai departe. Tot voi cei din Zodia Pești puteți întâlni, da, dacă e să vorbim și un pic de iubire, puteți întâlni un partener, dar să știți că va cere foarte multă discreție. Haideți să înțelegeți, e ok discreția, dar fiți acolo atenți să nu fie omul, să nu dorească să fie discret pentru că e într-o altă relație,
1: Iată,
0: da?
1: așa că dacă facem așa, uite.
0: A,
1: Așa.
0: bun. Și mai e aici la voi și capcana asta, dar nu e un drum, nu e drumul corect, să vă izolați, să stați mai mult în casă, să picați într-o oarecare
1: Melancolie.
0: melancolie, să spuneți că m-a săturat și de lume, m-a săturat și de mine, m-a săturat și de pereți, dar nu m-a săturat de baie, stați în baie mai mult. Sau nu știu, orice, încercați să evitați această însingurare îndelungată, pentru că e posibil ca dacă chiar intrați pe acest drum, să nu fie nevoie să mergeți să vă internați câteva zile pentru a primi un ajutor. Pentru că în această toamnă sunteți și pe energia asta a zilelor, spitalelor, tot ce înseamnă instituții care să vă ajute din punct de vedere fizic, psihic și mental.
1: Da.
0: Noi
1: Noi
0: vă avertizăm,
1: vă
0: voi
1: punem
0: alegeți calea.
1: potențialul.
0: Adică mai bine să te duci să primești o funcție extrem de faină și mișto într-un spital clinică
1: Mai bine să conduci clinica decât
0: decât să stai internat acolo. Despre asta e vorba,
1: să te
0: da?
1: dea un impact.
0: Bun.
1: Zilele cu impact pentru voi este ziua de
0: Sunt.
1: zi. Sunt. Și vă recomand vouă peștilor și nu numai. Celor cărora v-am povestit, v-am spus despre business. Putem face împreună programe pentru reușită la un examen. Pentru cei care doriți o promovare, putem face împreună programe pentru
0: Eu de
1: promovare.
0: zilele trecute, Adina, m-a sunat o doamnă, are o fică care, draga de ea, de 5 ori a încercat să dea la școala de șoferi. Și a zis, doamnă, Oana, sunteți ultima mea șansă. A, i-am dat
1: Ai
0: mamei,
1: creat programe
0: am
1: pentru.
0: creat programul pentru reușită la
1: Am
0: examen,
1: făcut
0: pentru
1: o
0: a
1: schemă,
0: susține,
1: am făcut o schemă de programe.
0: exact, și m-a sunat ieri sau alaltăieri, draga de ea, plângând, vai, doamne, trebuia să vă spun că nu mai pot de fericire, că fiica dumnei a luat examenul și va fi posesoarea carnetului de conducere.
1: Așa, programe pentru felicitări pe această cale, programe pentru a găsi partenerul, programe pentru căsătorie, programe pentru. Poate sunt mămici și tătici, nu, doritori de a fi mămici și tătici, care efectiv poate au fost pe la doctor, poate tăcăie tăcă și efectiv nu au încercat, nu au trecut și pe această curățare energetică care să le ofere posibilitatea de a fi numiți mamă și tată.
0: Pentru că
1: Și.
0: dacă din punct de vedere biologic ai fost la medic, ai văzut că și tu și soția sunteți ok,
1: Dar
0: totul
1: nu
0: e
1: se întâmplă.
0: ok, dar nu se întâmplă, e clar că acolo există un blocaj, fie emoțional, fie energetic, fie transgenerațional.
1: Așa, tot, absolut puteți să vă gândiți la nevoia pe care o aveți voi acum. Puteți să vă gândiți la faptul că vreți să câștigați un proces, că vreți să vi se returneze o anumită
0: Că
1: sumă.
0: vreți să vindeți un teren, vreți să vindeți

0: bucată, să
1: vrei să vă împăcați cu mama și cu tata, că vreți să aveți o relație mai bună cu fiul, că vreți pe orice temă.
2: Bun, zilele cu impact pentru cei din zodia Pești, 6, 12 și 21, iar inițialele
1: P, T și B.
2: Și acestea fiind spuse,
1: spunem încă o dată, cei care intrați în contact de la zodia Berbec până la zodia Fecioară inclusiv, să știți că nu v-am exclus, nu v-am uitat, voi sunteți povestiți în prima parte a emisiunii de vinerea trecută,
2: pe care o puteți găsi pe canalele noastre de YouTube, Oana Timofte, Numerolog și Astrolog, sau canalul comun, Gemenele.
1: Și canalul Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte, precum și pe rețelele noastre de socializare, Adina Timofte, Numerolog, și Oana Timofte, Numerolog.
2: Bun, să vă fie de bine și informațiile, și să vă fie de folos aceste informații pe care vi le-am dat, să avem un weekend fabulos cu toții și să ne găsim la următoarea emisiune în protecție divină și cu sufletul așa plin de bucurie.
1: Și mai buni!
2: Doamne ajută, la revedere!
1: Doamne ajută!
2: Pe data viitoare!
1: Vineri la orele 15, în cadrul emisiunii 63 by Adina și Oana Timofte. Drumuri bune!
3: 63 by Adina și Oana Timofte.
4: Uncode FM Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: On Gold FM, Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. Am mai trecut o săptămână și v-am promis că și săptămâna aceasta vom avea un invitat special. Anume, îl avem alături de noi pe analistul de politică externă Ștefan Popescu, care a mai fost prezent în emisiunile, în studiurile Gold FM acum deja 5-6 ani și ne bucurăm că după acest mic intermezzo a revenit și putem iarăși să îl întrebăm, să dispunem de expertiza lui. Bună ziua, domnule Popescu, cum sunteți?
3: Vă mulțumesc foarte mult și eu mă bucur să fim în dialog. Da, cum să fiu, urmăresc această actualitate care nu ne lasă să ne plictisim cu elemente de îngrijorare, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina, la Iran, impactul asupra României, asupra Uniunii Europene și mai ales asupra acelor state care joacă un rol foarte important în comerțul exterior al României, în cooperarea economică și faptul că aceste două crize sistemice afectează viața de zi cu zi a cetățenilor români, dezvoltarea României și, bineînțeles, aruncă o undă de incertitudine extraordinară asupra regiunii în care noi ne aflăm. Și faptul că aceste evenimente se succed cu o asemenea rapiditate creează, cum să spun, atât un interes pe care îl urmărești nu cu pasiune, dar nu poți să nu te gândești și cu îngrijorare cine își va asuma spațiul în care evoluează România sau, dimpotrivă, dacă România va deveni numai un spațiu de contact între diverse puteri care își dispută influența în regiunea extinsă a Mării Negre.
2: Da, într-adevăr, dacă oricum interesul pentru geopolitică a crescut în toată lumea, pentru că deja și businessurile mici și medii sunt afectate, nu doar cele mari, în România da. Chiar a devenit o necesitate în orice domeniu. Astăzi m-am gândit ca și subiect pe care să-l propun să discutăm despre Franța, pentru că dumneavoastră sunteți un expert în Franța până la urmă, ați și studiat acolo din câte știu și văd că în ultimele luni s-a cam uitat subiectul acesta în discuție despre politică externă din România. Nu am văzut ca cineva se concentreze pe acest fapt și dacă ne uităm la activitatea Franței din ultimul an, vedem că se creionează în mod clar o strategie de a redeveni vectorul Europei sau, dacă nu, dacă este deja unul dintre vectori, să devină din nou puterea principală a Uniunii Europene. Și vedem acest lucru mai ales din prisma mai multor evenimente din ultimul an de natură geopolitică. Și aici o să menționez, de exemplu, exact acum un an la Adunarea Generală a ONU, Franța a ținut să se diferențieze de SUA, de exemplu, și să recunoască statul palestinian. De atunci până acum am văzut o serie de întâlniri la nivel înalt organizate de Macron și cu Xi Jinping și cu Narendra Modi și summitul G7 de la Evian. Am văzut și un rol mai accentuat pe partea aceasta de securitate, în partea de susținere a Ucrainei, dar și în lipsa Ucrainei, în partea de organizare și coagulare a Uniunii Europene în jurul unui proiect comun de securitate. Deci Franța a fost mai activă decât de obicei, ca să spunem așa, în ultimul an. Domnule Popescu, dumneavoastră, cum vedeți această nouă strategie a Franței? Este una care va avea succes? Vedem că încă nu se știe exact în ce direcție o va lua Uniunea Europeană, pentru că avem multe alegeri sau cel puțin multe discrepanțe între cei care sunt aleși și cei care ar fi aleși de popor la următoarele alegeri. În cazul Franței, cam aceasta este strategia creionată pe termen lung de a redeveni vectorul principal al Europei?
3: Da, ați pus problem, ați pus punctul pe i. Într-adevăr, proiectul european care este în plină recompoziție, pentru că Europa nu poate rămâne neafectată de toată această competiție globală, Statele Unite, China, în subsidiar și Federația Rusă, și, bineînțeles, în condițiile redimensionării sau, hai să spunem, reamenajării ecosistemului american de influență strategică, din care Uniunea Europeană face parte, pentru că există o legătură directă, organică, între proiectul european și angajamentul american pe continentul european. Franța este o țară care are mai multe probleme în acest moment. Bineînțeles că are o problemă internă care o erodează, această chestiune migratorie, care dificultăți economice care se repercutează și asupra capacității ei în politica externă. Acest val de emancipare din Africa francofonă, un spațiu pe care ea îl controla și care este strategic și care are și o importanță din punct de vedere securitar, pentru că orice element jihadist din zona saheliană, adică Africa subsahariană, ajunge mai devreme sau mai târziu și pe teritoriul Franței, iar acest val de emancipare merge mână în mână cu opțiunile celor care se află la putere în Mali, în Republica Centrafricană și așa mai departe, Burkina Faso, către puteri non-occidentale, în special Federația Rusă și China, parțial, și totodată, pe plan european, Franța are o altă problemă strategică și nu este Federația Rusă, ci este Germania. Reînarmarea Germaniei pune pentru Franța, ridică pentru Franța o problemă foarte mare și tot acest activism pe care Franța l-are în Europa este pentru a echilibra Germania atunci când ea va avea și a fixat ca obiectiv 2039, ce an, 2039, adică la 100 de ani de la intrarea în Polonia pentru a o dezmembra, sigur îi explică acest lucru nemții prin ciclurile de planificare politică, dar totuși 2039 sună foarte prost, dar Franța se pregătește pentru acest cataclism în Uniunea Europeană și, în sfârșit, mai este ceva, pentru că francezii au în ADN-ul lor, pentru că nu au făcut niciodată doliu imperiului, spre deosebire de britanici, au o anumită rezervă în ce privește Statele Unite ale Americii și ei încearcă să ocupe parțial din spațiile lăsate de americani libere, atât în Europa de Est, în Canada, în Orientul Mijlociu și apropiat. Franța încearcă, potrivit doctrinei pe care ei și-o readaptează periodic, acum nu mai sunt neapărat o mare putere globală, așa cum spunea încă Sarkozy, ci sunt o putere de echilibru. Cu alte cuvinte, o țară, asta spun ei și asta își propun, care să aibă capacitatea în diverse formule să încline balanța talerului și atunci talerul balanței, pardon, caută să rămână relevant în acest joc mondial în care există un risc tot mai pregnant ca puterile tradiționale să fie marginalizate. Ei observă cu foarte mare îngrijorare la tendința Statelor Unite de a trata direct cu Beijing-ul, cu Moscova și viceversa, Beijing-Moscova de a trata numai cu cei mari și nu cu cei mai puțin mari.
2: Da, că ați menționat această idee de umplere a golurilor legate de SUA. Trebuie să întreb, pentru că suntem în România. România este un gol lăsat de SUA și Marea Neagră este un fel de gol lăsat de SUA, pentru că acum vedem că devine mult mai neechilibrată, cum ar veni, lupta de când americanii au hotărât, cel puțin semi-public au insinuat că prin aceste retrageri de personal, de fapt, și-au schimbat prioritățile în Europa și mai cu seamă în Europa de Est. Aici, ce rol ar putea avea Franța? Pentru că vedem că majoritatea acțiunilor ei, de fapt, se concentrează pe Ucraina și
3: Da.
2: pe partea de cooperare militară, cam totul este cu Ucraina. S-au anunțat mai multe parteneriate pe partea aceasta de construire de echipament militar cu Ucraina, nu cu alte state din Europa de Est. Vedem că Marea Neagră nu este menționată în afara discursurilor apropo de Ucraina și de securitatea Ucrainei în principal. Și în același timp avem și această mică problemă, ca să spunem așa, sau competiție, apropo de rolul Germaniei în România.
3: Da,
2: Atunci, de Franța acest rol?
3: Franța este prezentă în Marea Neagră și în România, odată pentru a învăța din experiența războiului de mare intensitate într-o țară cu climă continentală. Francezii au o excelență în ce privește acțiunile expediționare în zone tropicale, iar războiul din Ucraina și proximitatea, prezența în România le permite să amelioreze, să repare acest minus pe care îl au forțele militare, să studieze ce înseamnă un război de mare intensitate. Totodată, Ucraina permite și Franței, ca și altor state occidentale, să testeze tipuri de armament, drone, să-și amelioreze trupele speciale prin acțiuni pe teritoriul Federației Ruse, nu numai în Ucraina, și în cooperare cu britanicii, în special cu britanicii, lucrează. Pe de altă parte, este și o manieră de a răspunde Federației Ruse pentru intrarea acesteia în spațiul african francofon, care înseamnă atacarea unuia dintre fundamentele statutului Franței de putere cu amprentă globală, iar francezii nu puteau accepta așa ceva. Totodată, prezența în România răspunde și acestui obiectiv de a ocupa parțial spațiul lăsat de americani și de a putea fi prezenți, angajându-se într-un raport, participând la raporturile de forță din regiune, să fie prinși în marele proces de negociere care va duce la viitoarea arhitectură de securitate europeană. Și, bineînțeles, sunt interesați să fie prezenți într-o zonă în care și alții își dispută influența, adică Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, Germania, cum foarte bine ați spus, pentru că Germania este în primul rând vizată. Din păcate, nu noi suntem interlocutorul care participă la echilibrarea Germaniei, ci Polonia. Cu ea au semnat în mai anul trecut un tratat de apărare extins, tratatul de la Nancy. Se pregătesc să semneze un acord de parteneriat strategic francezii și cu Ungaria, încheie parteneriate puternice, inclusiv cu componentă nucleară, cu statele nordice, respectiv Norvegia, Finlanda. Bineînțeles, au acorduri de cooperare pe care le-au aprofundat cu Marea Britanie. Deci, în această direcție, România, din păcate, este mai mult o zonă în care, v-am spus, o zonă de studiu, o zonă în care se raportează la Federația Rusă, o zonă în care își afirmă prezența astfel încât să nu-i lase singuri, fie pe nemți, fie pe americani, fie pe ruși, fie pe turci, pentru că și Turcia este un alt centru, eu îl numesc semi-imperial, care își afirmă tot mai mult prezența în regiune. Dar nu este o prezență perenă, prezența franceză, pentru că resursele ei sunt limitate, are de salvat și de consolidat prezența în teritoriile de peste mări. Are parteneriate foarte importante, Canada, țările nordice, care reprezintă, sunt la un alt nivel din punct de vedere al ofertei de cooperare, au parteneri în zona Indo-Pacifică, unde încearcă să fie prezenți, pentru că dacă nu te conectezi în centru de greutate al geopoliticii și al economiei mondiale riși să nu mai contez și atunci au acest parteneriat cu India și Indonezia. Bineînțeles, caută să revină în Africa, se întâmplă acest lucru, este mai puțin vizibil, dar în Ciad, renunțând la logica de baze militare clasice, cât la o logică de cooperare și de dezvoltare a unor rețele politico-militaro-economice. Bineînțeles, caută să fie prezenți și în America Latină, unde au un teritoriu destul de extins, de talia Ungariei, Guyana franceză, care are și o infrastructură strategică absolut excepțională, nu numai pentru Franța, dar și pentru Europa, baza de lansare spațială. Deci este o țară care, având resurse limitate, este foarte întinsă și atunci în România este numai o prezență, dar nu este, nu, Franța nu are capacitatea să-și asume complet acest spațiu. Și cred că și autoritățile române sau cei care decid în România sau își dispută influența, cam toți văd că au înțeles acest lucru și caută să îi convingă pe americani să rămână aici.
2: Da, foarte bine ați punctat multe detalii referitoare la politica externă a Franței. Aș mai adăuga doar și faptul că, în ciuda acestei dorințe de a deveni, cum ar veni, liderul de facto al Uniunii Europene, în relația cu Rusia, de exemplu, și apropo de război în Ucraina, încă se împotrivesc inițiativelor pur UE, pentru că se concentrează și pe această idee de a avea o politică externă separată. Dar în acest plana lor de a ajunge totuși lideri de facto, desigur că nu de iure. Cam cum stau în raport cu Germania, dacă ar fi să facem acum o listă la cald, cum v-am pune? Care este pe locul întâi, care este pe locul doi în Uniunea Europeană?
3: Bine, francezii au mai multă imaginație, fiind și latini, având și această statură globală pe care Germania nu o are, și prin urmare vedeți capacitatea franceză de a avea anumite inițiative, cum este comunitatea politică europeană. Cu alte cuvinte, francezii au înțeles că Uniunea Europeană se fragmentează, că Germania va avea, indiferent de problemele ei, un rol mult mai important și din punct de vedere strategic, și prin urmare caută să lărgească acest proiect astfel încât să poată avea mai multă libertate de mișcare. Franța n-a organizat tot felul de coaliții, coaliții de echilibrare. Francezii tot timpul au avut o manieră diferită de a se raporta la proiectul european. Numai noi am perceput ca integrarea într-un fel de comunitate care la un moment dat ajungă la o federație, la Statele Unite ale Europei, ceea ce este complet iluzoriu, ca să nu spun stupid. Francezii au privit Uniunea Europeană și orice organizație ca un proiect de geografie politică. Cu alte cuvinte, la fiecare componentă s-au raportat prin prisma felului în care aceasta poate modifica echilibrele din cadrul ansamblului. Și faptul că Europa se fragmentează, cum spuneam, că Germania reprezintă o problemă strategică, atunci lărgesc perspectivele, adăugând Turcia, adăugând țările din Caucazul de Sud. Practic, într-un peisaj ultrafragmentat, ei caută să își lărgească perspectivele, să-și construiască diverse formule de alianță, fie în direcția Asiei Centrale, unde caută să fie tot mai prezenți. De ce? Pentru că ei doresc să fie cuprinși în procesul de negociere cu Federația Rusă, nu întâmplător curtează și consolidează relațiile cu Kazahstanul, de pildă, nu numai că acesta a devenit un furnizor de uraniu de care Franța are absolută nevoie, ea fiind nevoită să abandoneze proiectele din Niger. Cât despre în ce privește capacitatea ei de a face investiții, este tot mai redusă, are probleme bugetare foarte mari, trebuie să își refacă capacitatea financiară, are de acoperit lacune tot mai mari, în special în ce privește bugetul apărării, aflat sub tensiune și ca urmare a acestei competiții cu Germania, care o neliniștește. Germania, da, Germania are resurse financiare mai mari, are un avantaj, a spune, pentru unele țări din Europa Centrală și Orientală, că proiectul german încă nu contestă umbrela nucleară franceză, cu alte cu, pardon, umbrela nucleară americană și umbrela strategică, adică și mai mult, caută să se afirme ca un centru semi-imperial, ca putere delegată sub umbrela Statelor Unite ale Americii. Totuși, Germania, vom vedea cât va reuși să ducă din acest proiect, să-și îndeplinească obiectivele, având în vedere că se dezindustrializează cu foarte mare putere, iar dorința ei de a substitui industria auto cu industria militară nu este ceva atât de simplu, mai ales că baza competitivității reprezentată de prețurile ieftine la energie nu mai există, iar industria de apărare integrează foarte multe industrii energofage, cum este siderurgia, metalurgia, industria chimică. Deci nu este sigur că Germania va reuși. În plus, Germania, după mine, adică Franța, are totuși un stat. Statul este o religie pentru francezi, indiferent de culoarea lor politică. Prin urmare, orice schimbare politică va fi în Franța, aceasta va compune cu aparatul funcționarilor și se va raporta la stat. Sigur, dacă n-ajunge Mélenchon cu curentul său islamostângist, acolo este cu totul altceva, ar fi într-adevăr problematic pentru Franța. Germania, în schimb, Germania este politic foarte fragilă, pentru că observăm că Merz este foarte nepopular, a ajuns la 13%, 84% dintre germani consideră că politica coaliției de guvernare merge într-o direcție greșită. Este o țară care va fi traversată de exerciții electorale importante pe tot parcursul anului 2027, mai ales în primăvară, vor fi câteva landuri care vor face ca Germania să fie foarte concentrată pe ceea ce se întâmplă în interior, plus fărâmițarea politică este tot mai evidentă a partidelor mainstream, în special CDU-CSU, care riscă să-și piardă electoratul. Deci, ambele puteri au probleme interne, dar Franța are acest avantaj, are o viziune totuși mondială, o amprentă globală, are un organism militar complet, chiar dacă are limite evidente. Germania își propune să devină prima putere militară, convențională și tehnologică a continentului, dar parcursul nu este lipsit de obstacole, având în vedere că nu mai are prețuri la energie foarte bune, că se dezindustrializează rapid, că își pierde din competitivitate, că germanii nu prea mai vor să mai lupte. Ambele ilustrează până la urmă, știți, aceste probleme structurale ale Europei și văzând acest divorț franco-german, mă uit la faptul că Europa nu mai are capacitatea să mai joace între cei mari. Iar acest lucru, bineînțeles, nu poate decât să ne întristeze, pentru că Europa va fi un teritoriu de dispută, de ajustare între puteri extraeuropene, mai mari sau mai mici. Pentru că uitați-vă și la Turcia, care nu este încă o putere cu amprentă globală, e o mare putere regională, dar și Turcia își proiectează puterea în Europa.
2: Da, ca să încă o întrebare partea aceasta de Franța versus Germania. În teoria mea, de exemplu, eu sunt convinsă de faptul că cine va conduce Europa între ghilimele, sau pentru ca Europa să supraviețuiască ca și vector economic în următoarele decenii, va fi nevoie de o colaborare cu China. Pentru că deja avem trei mari puteri nedisputate, avem SUA, Rusia, China. SUA deja știm că se retrage în Europa, ni s-a spus foarte clar, iar Rusia este un dușman declarat al Europei, nu se vor putea schimba chiar la 180 de grade opiniile în viitorul apropiat. Deci China rămâne singura opțiune clară pentru Europa. Acum vedem că și din partea Franței și din partea Germaniei, mai mult vine retorică anti-China. China este descrisă cel puțin ca un competitor constructiv, dar de obicei ca un competitor de care trebuie să ne fie chiar frică, s-a folosit chiar cuvântul frică, în ciuda faptului că dacă ar fi să comparăm cele două piețe, produsele care sunt create în Europa ar fi complementare cumva cu produsele create în China, pentru că dacă Europa are avantajul pe piețele de lux, China are avantajul pe piețele de low and medium cost. Acum, între Franța și Germania, având în vedere retorica care este foarte similară în ambele cazuri, care este mai probabil să fie liantul investițiilor chinezești și în restul Europei, pentru că, în mod clar, China, când va intra mai serios pentru a investi în Europa, nu o va face separat în fiecare țară, probabil își va găsi un aliat mai puternic prin care să acționeze în Europa, cel puțin așa mă gândesc eu.
3: Atât Germania, sigur, aveți dreptate că ambele au această îngrijorare legată de China. În Franța, capitalismul este un capitalism foarte legat de stat, adică statul stabilește direcțiile strategice pentru o privatizare. Din zona critică este nevoie de aprobarea Ministerului de Interne. Lucrurile astea spun foarte, foarte multe. Germania este mult mai afectată de concurența chineză. Industrii de tradiție germane închid, din industria auto nu mai vorbim, unde Germania are inclusiv o întârziere din punct de vedere al inovației, pentru că China a investit foarte mult. Din punct de vedere științific, pe toate domeniile critice, China se află în față și eu cred că cooperarea cu China rămâne fundamentală, pentru că trebuie găsit, în primul rând, acele zone complementare. China, ea, este interesată de piața europeană, dar trebuie văzut felul în care această prezență va fi amenajată pentru a fi reciproc avantajoasă. Nu știu dacă va exista capacitatea de a se echilibra schimburile. Iată, americanii care au încercat și care încearcă nu reușesc să echilibreze schimburile. Cred că toată lumea din Europa până în Statele Unite ale Americii își dă seama că cu China trebuie cooperat și negociat. Nu cred în scenariile apocaliptice că se va ajunge la un conflict. Cred că fiecare își va realiza în cele din urmă limitele și interesul de a coopera. Sigur că sunt alegeri dureroase. Retorica va fi la un moment dat, adică este deja decuplată de realitate. E greu să cedezi locul unei puteri rivale, mai ales când locurile au fost cedate mult mai ușor, pentru că s-au operat în aceeași arie civilizațională. Marea Britanie a cedat primul loc Statelor Unite ale Americii. Acum dai unei puteri extraeuropene pe care în secolul al XIX-lea chiar ai umilit-o, adică diplomația canonierei pe care o observăm acum în Iran, o aplicam Chinei. Numai că atunci era eficientă, acum nu mai este eficientă. Occidentul, iată, nu mai are capacitatea industrială, chiar Statele Unite ale Americii, de a susține un război de mare intensitate. Lumea începe să se raporteze tot mai mult la China. Faptul că Arabia Saudită a făcut apel la China pentru a pune presiune pe Iran. Este un semnal cât se poate de semnificativ al faptului că lumea occidentală și în primul rând puterea care se află în vârful lumii occidentale contează din ce în ce mai puțin. Și da, cred că China, ca atelier al lumii, ca unul din centrele de inovație, va juca un rol tot mai important. Din păcate, Europa merge pe bucăți. Asta este într-un peisaj tot mai fragmentat. Va fi greu de constituit anumite poziții comune care să ne dea o anumită greutate în negocierile cu China. Cred că Europa este în acest moment proiectul european și toate economiile europene sunt supuse unor tensiuni din două părți. Pe de o parte din partea Chinei și de cealaltă parte din partea Statelor Unite ale Americii, pentru că și Statele Unite ale Americii, în ciuda problemelor pe care le au, totuși capacitatea lor de inovație este net superioară, au acces la energie ieftină, îi reprezintă un spațiu unificat, deci sunt, și cred că foarte mare parte din industria europeană va lua calea Statelor Unite ale Americii. Asta este o altă problemă. Deci capacitatea Europei și a europenilor de a se reinventa reprezintă o mare și o mare problemă, mai ales că în momente de criză, și văd că nu ne dezmințim, exact ca în anii 30, devenim mult mai egoiști. Fiecare se închide în propriul, mă gândesc la țările care au orizont strategic, nu la noi, pentru că noi suntem teren de joacă pentru alții, din păcate, dar lumea devine tot mai egoistă și proiecte comune, mai ales proiecte industriale comune, asta ne trebuie, nu mă gândesc la altceva, adică la proiecte, să avem proiecte industriale astfel încât avem capacitatea să contăm, pentru că China și Statele Unite ale Americii au alte capacități. Uneori poți să ai inovație, să spunem, anumite zone de inovație absolut excelente, dar dacă nu ai și capacitatea industrială, contează mult mai puțin atunci.
2: Da.
3: Dar să știți, scuze, spunea președintele director general al, nu știu dacă putem să le spunem pe post, al unui mare producător auto german, istoric, nu? Care fabrică, înțelegeți, mașina poporului, spunea că la un moment dat, dacă lucrurile mai continuă așa, nu vor avea altă cale decât să vândă Chinei toate aseturile industriale, toate activele. Chiar Merz recunoștea că Germania pierde în industrie astăzi între 300 și 600 de locuri de muncă pe zi. Vă puteți închipui ce cutremur. Ori pentru state, pentru că vreau să continui, apropo de România, de pildă, România trebuie să meargă în condițiile în care două treimi din industria noastră depinde de industria germană, în condițiile în care fonduri europene vor fi tot mai puține, pentru că nu mai au principalele state contributoare, Franța și Germania, nu mai au aceeași disponibilitate și ele însele au nevoie de bani, atunci noi trebuie să căutăm capital în altă parte. Și unde să cauți capital? Păi caută prin cooperarea cu Turcia, cu India, cu China. Acolo trebuie noi să mergem. Asta nu înseamnă că noi nu ne știm locul, suntem europeni, căutăm să facem și noi pe măsura posibilităților noastre să salvăm aceste două alianțe, Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Nord-Atlantic, dar înainte de toate trebuie să privești și cu ochii ceea ce se întâmplă. Și mai ales când te afli la spațiu de contact. Că noi nu avem confortul Ungariei sau al Austriei sau altor țări. Noi suntem la zona de contact în Marea Neagră și atunci trebuie să ai capacitatea de a discuta, iată, China, cu care ai avut o relație tradițională, dar de care, hai să spunem, ne-am bătut joc, n-am avut deloc viziune. China ne consideră în momentul de față o țară neprietenă. Și atunci cred că este problematic, pentru că, să știți, și Franța și Germania, dar am spus chiar Statele Unite ale Americii, repet, nu vor avea de ales decât să negocieze și să coopereze cu China. Și acest lucru cred că este benefic, pentru că eu cred că războiul este cea mai proastă opțiune. Uitați-vă ce înseamnă un război. Distrugerea unor infrastructuri, distrugerea unor vieți, ștergerea de pe fața pământului a memoriei istorice, locuri unde au trăit oameni, s-au dus destine, sunt rase efectiv. Acelea nu mai pot fi reconstruite, chiar dacă le reconstruiești, dar nu mai este același lucru. Deci războiul, după mine, este ultima opțiune, iar eu nu cred într-o lume, dacă vrem să privim o lume care se transformă în redută, reduta niciodată nu câștigă. Câștigă cel care este capabil să discute cu diverse centre de putere, să dezvolte rețele de cooperare, să ducă mesaje în diverse zone. Uitați-vă Turcia. Turcia care are capacitatea să vorbească cu toată lumea.
2: Da, și într-o lume globalizată, chiar și războiul economic vine cu consecințe negative asupra însăși țara care impune aceste măsuri, nu doar asupra celui vizat. Oricum, în cazul României chiar este o situație dramatică, pentru că am ruinat pur și simplu relații pe care le aveam ca și avantaj comparativ cu...
3: Exact.
2: Acum suntem în urma tuturor vecinilor noștri, mai ales în relația cu China, și chiar suntem foarte nepoliticoși în majoritatea situațiilor diplomatice la care avem acces cu aceștia. Dar pentru că nu mai avem foarte mult timp, aș dori să trecem puțin și la alegerile din Franța.
3: Da, doar dacă îmi permiteți un singur lucru, 10 secunde. Vă rog să priviți Polonia. Polonia, care este pivotul cooperării americane și rămâne în regiune, are afaceri de miliarde de dolari cu China. E un alt exemplu.
2: Și în același timp, prezența militară americană crește. Și
3: corect.
2: Noi, teoretic, suntem singurii care avem o politică externă doar cu SUA, pentru că altă politică externă oficială nu prea vedem la noi, dar poate într-o emisiune viitoare putem discuta mai mult despre asta. Dar aș dori să trecem la alegerile din Franța, în primul rând alegerile prezidențiale de anul viitor, din aprilie 2027, și dacă avem timp și despre alegerile senatoriale din duminica aceasta, vedem cât de rapid vom fi cu analiza, pentru că sunt multe de spus. Ca să fac o mică introducere pentru ascultătorii noștri care poate încă nu s-au gândit la alegerile din Franța, iarăși Marine Le Pen este pe locul întâi în sondaje. Marine Le Pen, amintesc, în ambele alegeri în care Macron a câștigat, a ajuns în turul al doilea cu acesta. Și acum în sondaje vedem că Marine Le Pen este aproximativ 33%. Pe locul al doilea avem aproape la egalitate pe Jean-Luc Mélenchon, care este de extremă stângă, ca spunem așa, și pe Edouard Philippe, care este de centru-dreapta, descris de obicei, și care a fost premier la un moment dat sub Macron. Și apoi mai avem și pe Raphael Glucksmann, Gabriel Attal, mult mai mulți care ar putea mai mult să încurce lupta electorală, ca să spunem așa, dar în mod clar, cel puțin momentan, nu au speranțe foarte mari. Ce este clar oricum este că Marine Le Pen ar ajunge astăzi în turul al doilea aproape cu siguranță, și că cele mai bune șanse din toate sondajele pentru a o învinge pe Marine Le Pen l-ar avea Philippe, care este aproape de scorul ei într-un anumit tur 2, cel puțin la momentul de față. Acum, înainte să luăm fiecare candidat principal și să vedem ce gafe a mai făcut, pentru că mi se pare că mulți practic se încurcă singuri deja în acest punct al alegerilor din Franța, dar este altă discuție. Care este astăzi subiectul principal pe care vor avea loc dezbaterile prezidențiale din Franța? Pentru că dacă atunci când Macron a fost ales pentru prima dată în 2017, se discuta în principal de economie și Macron a venit cu această idee de renaștere franceză și de eliberare a potențialului economic al Franței, care până acum a fost ținut în frâu de această luptă între stânga și dreapta. S-a gândit, gata, vom veni acum toți de centru și vom reuși prin această mare cooperare să ajungem la o creștere economică clară. Vedem că nu s-a întâmplat acest lucru. Vedem că banca franceză, acum o săptămână, că nu mă înșel, a spus că vom avea o creștere doar de 0,4% anul acesta în Franța. Mai cred francezii în acest tip de promisiuni economice? Sau va fi subiectul principal ideea aceasta de leadership în Uniunea Europeană sau poate de război cu Rusia sau împotriva Rusiei, depinde că sunt și mulți care pe acest motiv o simpatizau pe Le Pen din cauza relațiilor cu Rusia. Care este principalul subiect astăzi în Franța?
3: Cred că chestiunea migratorie și securitară, aceasta va domina dezbaterea publică și de o parte și de alta, fără îndoială economia, dar trebuie să, peste toate acestea, trebuie înțeles că Franța este o țară de sistem. Adică, spuneam, spre deosebire de alte țări, oricine va ajunge la putere va trebui să compună cu sistemul. Sistemul este statul, instituțiile, corpul înalților funcționari, uneori și, hai să spunem, anumite alegeri sunt favorizate de acest mediu. Luați-l în sens larg, inclusiv faptul că un personaj ca Macron, care era înalt funcționar, a ajuns la putere, cred că are de-a face și cu acest mediu care a căutat să se reinventeze în fața creșterii, nu vreau să spun extremelor, cât a radicalizării spectrului politic. Din păcate, pentru toți cei care și-au imaginat acest proiect, această tendință s-a accelerat. Sigur că Marine Le Pen are cele mai mari șanse, pentru că Mélenchon, din păcate, v-am spus, a accentuat nașterea acestui curent islamo-stângism, adică stânga extremă cuplată cu tematica islamică și islamistă, care după mine este foarte periculoasă. El, Mélenchon, și-a făcut un calcul și nu numai el, pentru a contrabalansa dreapta și centru-dreapta, avem nevoie de voturile celor câtorva milioane de cetățeni cu drept de vot care sunt de confesiune musulmană și atunci trebuie să apăsăm pedala unor tematici care sunt vin în asentimentul acestora. Și bineînțeles să promovăm politica porților deschise. Și cred că acest lucru poate va reprezenta un pericol pentru Franța, pentru că orice politică externă și orice ambiție are nevoie și de o coerență în interior. Franța este o țară care are deja 15 milioane de cetățeni extraeuropeni pe teritoriul ei, că sunt cetățeni sau rezidenți. Dar are această masă foarte importantă pe care va trebui să o gestioneze. Apropo, și Germania. Germania, în cifre absolute, este țara cu cei mai mulți cetățeni străini. Mă rog, unii sunt numai germani, dar civilizațional sunt din altă parte, cam 25-27 de milioane, sigur, la 82,7 milioane locuitori, dar cred că în rezultatul alegerilor din Franța, din mai 2027, va conta foarte mult tot acest sistem. De altfel, Macron a început să numească oameni în poziții cheie, care să aibă mandate la început, la Banca Națională, în Consiliul Constituțional și în alte autorități importante, pentru a pregăti această schimbare care poate fi, pentru că nu știu dacă centru-dreapta, pentru că centru-stânga s-a cam dus și el, centru-dreapta care s-a mai păstrat pe alocuri, ați dat exemplul lui Édouard Philippe, dacă acesta va putea fi în măsură să ducă un candidat la Palatul Élysée. De altfel, chiar anumiți candidați de dreapta și-au amendat puternic discursul, căutând să-l ducă și spre stânga, chiar și spre extrema stângă, făcând un fel de ghiveci, cum este cazul lui Dominique de Villepin, care a fost ministru de externe, prim-ministru, celebru pentru că s-a opus atunci în Consiliul de Securitate în 2003 împotriva invaziei americano-britanice în Irak. Deci sunt foarte mulți în zona de dreapta și este posibil să asistăm la o fărâmițare a acestora, pe când blocul dreptei conservatoare reprezentată de doamna Le Pen este nu s-a erodat, adică își păstrează coerența. Și pe partea stângă sunt mulți, să știți, candidați, adică dincolo de Mélenchon, fostul președinte francez François Hollande vrea să candideze, fosta lui parteneră de viață cu care are 4 copii, Ségolène Royal, și care a fost învinsă în 2007 de Nicolas Sarkozy, vrea și ea să-și încerce șansa. Deci sunt foarte mulți din partea lui Macron, de asemenea, spectrului politic, un eurodeputat, Rafael Glucksmann, și care e foarte interesant că bunicul lui a fost pion rus, dar mă rog.
2: Da, sunt foarte, foarte mulți candidați de centru, dreapta sau stânga. Problema mi se pare însă faptul că atât de mulți au avut și legătură cu diversele guverne ale lui Macron și acum le-a făcut cumva o defavoare prin faptul că i-a implicat și i-a schimbat, i-a combinat de atâtea ori, ca spunem așa, pentru că a făcut foarte multe jonglerii Macron în ultimii ani. Acum, da, într-adevăr, dacă migrația este problema principală, atunci Le Pen are un avantaj, pentru că vedem că cei de extremă stângă se concentrează mai mult pe partea aceasta de economie. Cei de centru se concentrează foarte mult pe rolul Franței în UE și Atal, care ar fi, cum ar veni, succesorul natural, între ghilimele, al lui Macron, în moment ce fac parte din același partid. Cred că ați văzut, a venit seama trecută cu acea propunere de federalizare clară a Uniunii Europene, care i-a șocat pe mulți.
3: Mă rog, când nu ai idei, trăiești în iluzie. Adică, Gabriel Attal, știți, probleme și cu studiile lui universitare, sunt lucruri neclare. Adică, în franceză e un enfant gâté, un copil răsfățat. Asta este Gabriel Attal. Sigur că Macron l-a promovat la un moment dat prim-ministru, dar nu-l văd având capacitatea să, dimpotrivă, adică va fărimița și mai mult zona aceasta de centru, centru-stânga, centru-dreapta. Macron asta a făcut, a sifonat și de la stânga și de la dreapta și a distrus practic spectrul politic tradițional. Dar probabil că a existat o logică, v-am spus, la nivelul statului francez. Știți, francezii și rușii se aseamănă foarte mult, chiar dacă rușii au democrație administrată, dar acest cult pentru stat și un rol al statului inclusiv în viața politică. Există chiar și în Franța, care este totuși o democrație consolidată.
2: Da, se fărămițează mult votul. Vedem dacă și Zemmour va candida, probabil va fura și de la Le Pen, să vedem ce se va întâmpla, dar doream neapărat să comentați și declarațiile lui Le Pen și a lui Bardella de ieri, cred, apropo de ingerința Kremlinului în Franța, în politica din Franța, că aceste declarații au venit și cu un răspuns destul de dur de la Peskov. Aici asistăm cumva la o delimitare care va fi favorabilă sau nefavorabilă lui Marine Le Pen în alegerile care vin?
3: No, nici nu cred că oamenii se mai gândesc la asta, adică momentul în care și au problema, adică problema migratorie, oboseala apropo de Ucraina, problemele economice și mai este ceva. Știți, da, Franța se află într-o competiție cu Rusia, este clar, există și un răspuns din partea Moscovei, absolut indeniabil, au apărut chiar în presa franceză, eu acolo am citit, cred că revista L'Express, care este o revistă respectabilă, cu tentă de stânga, săptămânală, apropo de acea operațiune pânză de păianjen, când anumite bombardiere din flota strategică rusă au fost distruse. De fapt, steagul a fost ucrainean, dar serviciile franceze, alături de cele britanice, au avut un rol hotărător. Deci, în aceste condiții, e clar că este o reacție. V-am spus, inclusiv competiția din Africa, care nu este numai la nivel vizibil, este și la nivelul invizibil al structurilor de informații, al războiului informațional. Toate acestea sunt absolut clare. Pe de altă parte, omul va vota și votează cu agenda lui de zi cu zi, așa cum se întâmplă și în Germania, adică prețurile la energie, slăbirea puterii de cumpărare, teama pe care o are pe străzi, în anumite aglomerații urbane, chiar și în Paris, toate aceste lucruri, fără îndoială, chestiuni identitare care sunt o realitate, adică ajunge să ieși pe stradă. Acestea cred că vor fi fundamentale.
2: O ultimă întrebare pe ziua de astăzi, dar trebuie să menționez și alegerile de duminică, alegerile senatoriale, care nu sunt alegeri directe, ci în
3: Da.
2: Franța, de fapt, discutăm despre un colegiu electoral format din reprezentanți locali și jumătate din senatori vor fi înlocuiți weekendul acesta. Momentan, de exemplu, Rassemblement National, partidul lui Marine Le Pen, are doar 3 reprezentanți din 356, cam
3: Da.
2: așa. Ce ne putem aștepta de aici? Pentru că, deși nu este vreo putere incredibilă la Senat în Franța, faptul că momentan Parlamentul este atât de fragmentat înseamnă că are o putere mult mai mare decât de obicei. Aveți cumva vreo prognoză pentru alegerile duminică?
3: Nu am o prognoză, dar de regulă partidele care au vechi structuri sunt favorizate, adică Senatul niciodată nu a reflectat realitatea politică reală din teren. Adică nu a avut nicio legătură cu ce se întâmplă la Adunarea Națională Franceză și la președinție. Fără îndoială mă aștept să mai crească și forțele politice altele decât cele tradiționale, adică conservatorii, respectiv socialiștii tradiționali, dar cred că aceste două forțe vor rămâne în continuare dominante, pentru că Senatul, cum ați spus, sunt alegeri indirecte, este, cum să spun, sunt alegeri ultraconservatoare, cele din Senat. Dar nu mă aștept și nu cred că vor avea un impact și nu pot fi considerate ca un barometru al alegerilor pe care le vom avea în primăvara următoare.
2: Vă mulțumim mult de tot, domnule Popescu.
3: Eu vă mulțumesc.
2: Vă urez succes. Sperăm să vă vedem cât mai des la Gol de Vem. Aveți invitație deschisă în această emisiune. Asta a fost pentru astăzi, dragi ascultători. Ca să fac o mică recapitulare la ce ne-a spus domnul Popescu, în primul rând am început cu discuția apropo de ambițiile Franței de a deveni liderul Europei, liderul informal al Uniunii Europene, care ne-am pus de acord că au crescut foarte mult în ultima perioadă, mai ales din cauza faptului sau datorită faptului că s-au retras în mare din Africa francezii și în același timp s-au lăsat și anumite goluri de putere în Uniunea Europeană din cauza retragerii americanilor din UE. Încă nu știm dacă vor reuși să câștige această competiție informală cu Germania pentru poziția de lider al UE. Semnele momentan arată că ar fi mai nimeriți de când Germania și-a pierdut accesul la energie ieftină din Rusia, dar încă nu putem fi siguri în acest sens. Și francezii ar fi și un pliant promițător pentru un viitor rol al Chinei în Europa. Dar, din nou, aici este o competiție în desfășurare care este pasionantă pentru noi, cei pasionați la rândul nostru de geopolitică. Discutăm

0: un rol atât de important ca și la ultimele alegeri. Iar acum trebuie să vedem în acești, cred că momentan, 12-13 candidați anunțați la alegerile de anul viitor, cât se vor retrage, pentru că totuși aici discutăm despre fragmentarea foarte accentuată a votului și atunci nu putem spune că ar fi în avantajul nimănui, nici măcar al lui Le Pen, pentru că nu va putea face măsurătorile pe care are nevoie pentru a preconiza și turul al doilea. Turul întâi este mai ușor, dar apoi turul al doilea cu un candidat de centru în urma unui vot foarte fragmentat este extrem de dificil. Cam acesta ar fi rezumatul. A fost o discuție foarte dinamică. Am acoperit foarte, foarte multe subiecte. Sper că și vouă v-a făcut plăcere această discuție. Pe mine mă veți revedea astăzi la orele 17 sau reasculta, depinde dacă preferați mediul online sau ascultați încă la radio în mașină sau acasă, la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi face analiza summitului adunării generale ONU de săptămâna aceasta, voi face și analiza la zi a războaielor din lume care în continuă și a situațiilor economice, deci vă aștept la orele 17, iar săptămâna viitoare ne vom reasculta din nou la Geopolitica Noi Lume, alături de Mihai Neamțu. Vă mulțumesc și zi frumoasă în continuare!
1: Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.